ehtiyat vaqtqa emas, balki qayta-qayta takrarlangan sen xatalıqını tən almaysan, mən baş eğməyəmən göftürüp qoydu. Vaqt uzarğan seri köngül soyudu və asta-asta natonuşlağa aylanıdı. Pəqət hər iki tərəf bir qədəm arqağı çekingən, hər qaysi tərəflə öz his tuyğusunu toluq etqanda, onun qalıptiki tügün yeşilib, uxuşmaslıq tügəydi. Ümitsizlik qalıbdə yığılıp qalmaydı. Uçırışış qiyin, davamlaşdırış texımı qiyin. Uşaq-çüşək işlə bilən mehir-muhabbətinizni soslaşdırıb etmən.

başqalarının qaltısızlıqqa təlmürüş öz hayatını yaxşı ötküzgənge yetməyidi. Nurgulada mundaq bir tuyğu bolışı mümkin, xizmətdaş yaki yaqın dostlarımız östürülgən yaki muvaffaqiyyətke erişkəndə ola üçün çin dilimizdən xoşal bolış bilən bilə yana məyuslanımız. Hətta özümüzni başqalarına yetməyidigandak yes qılıp jeli bolımız. Biz həmişə başqalarının turmuşalı güzəl, iş bolmasa bizninkidən güzəldək yes qılımız. Bir yaqın dostum maliyə buğaltırlıq kəsbi ögəndi, biraq mən yazıqçılıqı usta. Hər qetim əsər yazıb muvaffaqiyyət qazanğanda o, sizgə bəkə vəz qılımən, siz mukafatqa erişki başıldınız. Qarmamsız, mən texi heç qandaq nəticəgə erişəmidim, deydim. Mən onunğa qayıt-qayıta əskərtib, siz mu bək munavvarğu, deymən. Biraq o, yanıla qatlıq zərbəgə uçurdi. Şul səbdin mən, hətta onun yanı təşvişlənişdən ənsirəb, öz əsrimdən onu mu bəhirləndürüşkə amalsız qaldım. Əməliyyətdə o sanlığa naidimi səzgür bulub, maliyyə buğaltırlıq bilimi gibi çıxıydı. Bıraq minin nəzrimdə bula bir ügünüş qiyin kitab. Bıraq o daimla özünün dötlüki əxli qabiliyyəti nacarlıqıdan ənsirəydi. Özünü qayt-qayta inkar qılıdı. O adətə ətrafı digilənin artıqçılıqını özünün kəmciliki bilən siləşdirirdi. Başqıla daim muvaffaqiyyət qalsın dikən, mən daimli məqlub olu dikən mən dəb təşvişlənidi. Durmuşda nurgun kişilər onunğa oxşaşla bir iş qısal qarğan, təşvişlənişinin əsla hacəti yox, çünki muvaffaqiyyətinin kırış biliti iniqla özümüzdən qolada.

Mənmə bir məzgil qatıq təşviş işidə yaşağan idim. Uçaqlarda mən xizmətin sırtqı vaqtlarda maqal yeziş və əvətişini yenildi qarar qıqan bu qaşqa ixtiyarsız özümünü başqılar bilən siliştirətdim. Hər günü dostlar çəmbirgini açsam, başqılarının allı burun maqal əvəti bu qalıqını körətdim. Şirkətdiki səviyyəsi mən bilə oxşaş dostlarımdan mı özü dəqalları özdi, maaş yuqırlaydı qalılarının yuqırlıdı. Bıraq mən heç nərs qılamadım. Bu xil tuyğu həqiqətən til bilən təsvirligisiz təşvişlik bolub, xuddi bütün dünyanın alğı ilgirləb atqanlıqı yalğız özününlə əslə orunda turğanlıqını bayqaşqa oxşaydı. Keyin bir kitabdan mundaq bir cümlə oqudum. Siz 3-ci, 4-ci aylarda qılğan işinin 8-ci, 9-ci aylarda cavabı çıxdı. Mən axiri nişanın əməlgə işinin bir dəmçilik iş əməsliki, təşvişlinişinin iş qandaq məsəlini həl qılanmaydıqanlıqını düşəndim. Şunundan keyin mən məzilsiz silişdiruşlarını taşladım. Şöhrət pərəsliqimini qandırış üçün özüm bilən qarşılaşmaydıqan. Köp ügünəmizsəm mu, amma tınış olturub miğızlıq bilimlərini ilgiləydiqan buldum. Mən hazırq əhvalımdın intayın razi. Mən özümünün kəmçilikinin qayardı ikəlliki, qayısı yönülüşkə qarab ilgirilişim kerəklikini bilimən. Mən özümgə vaqt berişini xalayman. Gərcə sürət astıraq bosumu, amma qalbim tıyxımı tınışlandı. Qadımım tıyxımı mustahkəmləndi. Bəzdə can tikib başqılağı təlmürgən bilən, ulağı yetişiş qiyin buluşu mümkün. Nurğulla pəqət beşini kötürüb çüşkörüb, beşini tövən qılıb iş qılışını unutub qalıdı. Əməliyyətdə həmmə adəm tırışsıla ixtidarlıq bol alaydı. Nəzrimizni qayıtıdın özümüzgə aqdırıb, öz arzuyumuz üçün bir qədəm bir qədəmdən puxta qədəm alsaqla, özümüzdə əsl dili özgürüş gücü barlıqını bilimiz. Şuna özünüzün qomalınışqı başlığınızda bunu məngü esanızda saxlan. Başqılarının gülləri xuddi çüşkü oxşaş xirəb oludu. Özünüzü yüksəldürsünüzlə, siz saxlavatqan aşı gülünün içilişi bolub hesablanıdı.

Sizde turmuş köngüldü gedek bolmaganda hämişe bir vaqt maşinası bolsa qandaq yaxşı bolardı ha? O meni ötmüşümge qaytırsa, vaziyat üzül kesil özgärse, kelgüsümni özgärsem deydigan tuyğu boladigan bolmaydiganlığını bilmeymen. Biraq hayat bir arqığı qaytqılı bolmaydigan sefer. Şuna adam toxtumay alğı meniş gerek. Ötmüşdiki äfsusluqlardan qutuluş qiyin bolganlıqtan hazırkı özümüzni qiynap qoyuş, növbetik turmuşumuz bilen qarşılaşış, kelgüsüge bolğan işençimizni yoqıtıp qoyuşdan saqlanmaymız. Vaqtni ötmüşdün ökünüşkü sarıp qılış, äti üçün tırışıp, ümit qılğan kelgüsü bilen tezirak uçuruşkı yatmaydı. Biliş gerek ki, hazır ötküzvatkan her bir dakika, aldınkı dakikanın kelgüsü bop hesablanıdı. Ötmüşke pek eslivaman, hazırgı mu pek sel qaraman. Ötmüş yaxşı bolsa mu, yaman bolsa mu aman ötüp getdi, bırak kelgüsünün kalçıs boluş bolmaslıqını hazır belgileydi. İlgir mundaq bir cümle okuğa eydim. Ətədəki ümitni bugünkü tırışçallıqı aylandırsanızla, təriniz arqılıq barılıqı kəlgən şəbnəm sizni keyinki bekətdi saxlap durudu. Obdan tırışqan, ən zor tırışçallıq körüstüb, hazırını çın tutqandıla, kəlgüsünü ən yaxşı halətdə kütüb ağılıb oludu. Siz işkilinib başlaşqı cürət qılanmayı vatqanda, bəzlə allı burun qayrat qılıb birinci qədəmini ip boğan boludu. Sizdən burun qalbı qazandıqalla, sizdən münavər boluşun atayın, bırak ula kelgüsüge sizden bekerek işin odur.

Inıqsız kelgüsüge duş kelgəndə qeyrət bilən qoğuluşamsız, ya ki hazırda işkilinib duramsız. Yaxşı ali məktəbkə ötgünüz bolsunmu, amma məlum qıtımlıq imtihan nəticəniz yaxşı bolmağanlıqdan özünüzdə ümid yox təkiz qılıb tırışdın vazgeçsiz. Məlum maharətini öyrəngəniz bolsunmu, amma ilgirki körünərli kəmçilikəniz səbəblik öyrənməsikdən qorxub, sınav yaxışqı cürət qılanmaysız. Özünüzün nemilərini kətküzüb qoyğanlıqını biləmsiz. Siz ötmüşkü pitip qilip, hazırda işkilini vatqanda, kelgüsüdeki sansız mümkinçiliklerini öltür vatqan bolasız. Ötmüşnün sayesinde yaşısınız, kelgüsüge tutuşuduğun aşu bir qadamni mengü alanmay, hazırki özünüz yaxtırmaydıgan turmuşta toxtap qalasız. Ötmüşnün sizde payda qılgan asaratlarga davamlıq bərdaşlıq berişinizgi doğur geledu. Taqdırını özgər tələydiğini ötmüş əməz, bəlki hazır. Navada, siz ötken küllerinizgi pışayman qılı vatqan bolsanız, Hazırdan başlap özgürün. Hər günü aldınqı bir günü təkrarlaman. Bugününüzge azıraq yeni məna qoşun. Közünüzdə ümit, qalbınızda kəlgüsü buluş üçün küçünüzdən yetişçi tırışın. Özüge işəngən halda tırışış kəlgüsünü teximo qaltıs qılıdın. Yeni bir nəçil ötüb kəlgüsü yetib gəgən, bugününüzdə əsliginizdə külüb durub bir nəçil aval tırışqan özümgə rəhmət etimən deyəlişinizdə ümit qılımən. Ötgünü ötdi, onunğa onca etibar qıp getişdiniz hacəsiz, kəlgüsü tex kəmidi, şuna hazırını çın tutuşunu əsdə saxlaş gerek. Hayat naməlumluqlağı tolğan boludu. Özünüz vazkeşmişsinizla, tönügün qandaqlı nərsi yuqasınız neyim bopdu? Kəlgüsüdün ümit kütüşkü boludu qallıqı, hayatının yanılı tırışqı ərzidi qallıqı işinin. Yaxşı yaman işlanın həmmisi ötmüş qaylandı. Çon küçük işlanın həmmisi ötüb gətdi. Sizinin ötmüşk tartışmayı, bütün vücudunuz bilen alğı ilgirlişinizni ümit qilaman.

Dadam mening 20 yaşqa kirgan yilimdiki tug'ilgan kun ziyofatida balam, sana atanı bolalığalıqımızdan özümüzni tolımı tələylik es qılımız. Sizlar ikki aka eninin sağ salamat çoğ bolup, öylük ocaqlıq bolışınlarını, igilik tiklişinlarını ümit qılaman.

Sizlərinin saxsılamət çoğun bu vaqtınınla xoddi bizgə ızcıl bir tələy həmrəh buluvatqandək tuyğuğu kəltürüdü bizni. Tələyinin biz bir aylı kişilərgə ızcıl həmrəh buluşını ümit qılımən, dedi. Məktəbdə oxuşdan xizmətki çıxışqıca, onundan yeni aylı quruşqıcı bulğan cəryanda, mən xoddi muşu tələk ızcıl əməlgə iş meni vaqtqandək tolumu tələylik bub gəldim. Ali məktəbini bütürgəndən kiyin, mən sınıb boyca Tuncu Türkümdə Avasiya şirkətigə kirib işlədim. Avasiya şirkətidən istifa verib çıxqandan kiyin uçratqan həmmə xizmətdişim tolum ax köngül, həmmə xocayınım tolum sexi, həmmə dostum şunca səmimi boldi. Esimdə qilişçə, Çanşanın Konu Bazar rayonuda öy icarə elib turğan məzgillərimnin birdiki səhər saat 3-lə ətrapıda bir oğri öyümnin işkini qumurub açdı. O portumalımını içib, nəqbullanı elib gətdi. Bıraq, kompüter, saat, bunundan başqa yana portumalımdiki kenişka, bank kartlarının heç qaysığı çəkilmədi. Navada o şirkətnin materialları bilən toldurub ətgən kompüterim, şundaqla kenişka və bank kartlarımını elib gətgən bolsa, rastılla tolumu eçin işli qalığı düşüb qalatdım. Bıraq o onda qılmadı. Şuna mən ta hazırgıca onundan tolumu minnətdar bolumən. Şundaqla özümni naayda tələylik esqilimən. Dostum mağa, Əxmaq mı sən, pulun uğurlanğan turub, yəni özünü tələylik esqilam sən, dedi. Mən, bəlkim şu çağda onun rastılla xəşləydiğən pulu qamğandı. Hərgiz mu kəcürgüsüz cinayət ötküzməgəndi. Navada, o kompüterimini elib getib setib ətgən, kenişkə bank kartlarımını elib-elib meni qaqtı soxtı qılğan bolsa, iğir dərd ələmdə qalmamdım, dedim. Köpünce vaqtlada, əslisəm, menin bundaq tosuş imkaniyeti bomuğan tələylərim dadamnın aynı çağdaki telikidən başqa, yana əcdadlarımda miras qalğan bolışı mümkinlikini oylayman.

Atanam ızcıl inak ötüp bir-birini mehmanda görmətlişətdi. Eş qaçan soğuş baxmağan idi. Nurgu vaqtlada küllə ızcıl oğuşluq bolub mükətməyiddi. Bıraq ola birer işqi yolu qıpqasa, başqa bir xil ruhi halat bilən muameli qıladdi. Amal tepib onu həl qıladdi. Dadam yağaşçı idi. Bir qetim işkimiz yağaşçılıq zavutada iş qılvatqanda, mən yağaşçı boluşdan təmini tetib baxmaqçı boldum. Şunun bilan yeşim kiçik, iş uxmaydığa vaqtlarım boğaşqa, dadam bayılı elib kelgen ən yaxşı yağışını, ətiyazlıq tərək yağışını tok həri bilan kesib, par-par qılıb ettim. Dadam bu türkümdeki yağışlardan bir yürüş ali dərəcilik yağış ayda cabduqı yasamaqçı boğa idi. Qılgallarımını kögendin kiyin, o meni tıllımıdı, ya ki əyibləmidi. Meni başlap, işlətkili boluduğa yağışlarını tallıqandın kiyin, 13 gücüb yağış kəşyasıdı. Nəticədə, ailəmizdəki həm məylən, moda, həm süpti yaxşı yağış kəşki yalıdıq. Yəni texi uruq tıqqan dost buradarlarımız gümü soğuq qılıb, həm məyləni xoş qıldıq. Keyin dadam bana, sən şünç kiçik, həm bu işini düşənməydiğən tursan, iş şu yərgə kəgəndə urup tılıqanın yəni nem paydası, dedi. Bir yaman iş, yaxşı iş qaylandı. Axırda texi mükəməl axırlaşdı. Aşıqıl razıməllik tuyğusu helimi esimdə durubdu. Atanam əzəldən, mağa hayatdiki çoğun-çoğun qayirlərini sözləb bərməsdən, əksicə daimla öz hərkətə arqılıq tərbiyə beyrətdi. Yaman işqi yoluqsanız əyibləmən, həmmədən ağırınmən, yaman işini yaxşı işqa aylandırdığan ixtidarınız bolsun. Keyin turmuşda, hər qətim qiyincilik yoluqınımda, dadam yasıqan aşu cüb-cüb yağış kəşlərini əsləydiğən boldum. Bir qetim mən bir neçə tal qalımımını mehmanxanadakı üstəldə qoyub-qoyubla kütüphanağa kirib gəlsəm, mehmanxanada oynayatqan oğlum qalımımını elib qardak appaq tamğı sızıb körgüsüz qılıb edibdi. Mən çıqqanda o özünün xata iş qıb qoyğanlığını bilib, bulunda ün çıxarmay turub aldı. Mən onunğa qarab külüb qoyub, mən bilən billə tamğa çoğ kitsizsən qandaq dedim. Oğlumun quvalaşqan gözləri tuyuqsuz nurulunub getdi. Səkrəb çabaq çalğınıca, "Maqul, maqul dada" dedi. Şuna bilən, mən yana rəngi oxşumaydıqan qələm tepib, oğlum bilən birlikdə tamğa intayın sət kittim birini sızdıq. O günü oğlum bəhmə xoşal boldu. Həm şunundan başlap, kitinin asıda oynaşıqı amraq bop qaldı. Öygü mihman kəgəndə, o mihmanını yitiləb berib, kitini körüstüb durub, bunu dadam işkimiz sızdıq, deydiğən boldu.

Dadam burun mana netçe 10 yıl ilgirki onun kiçik vaqtlarda ailesinin şaraiti bəhlana çarlıqı. Daimla qorusqı toymaydı qallıqı. Uzunğu sozluğun keçelerini ötküzüşünün tolumu qiyyilliğini etibərgə edi. Bıraq, dadam beymeni çaqçaq kılışını yaxşı gördükən, bir qitim o yağış bilen öydeki tuxum tuğuduğan qeyri mekyanının məqtini tosup qoyubdikən, elik mekyan tuxumu tuğanmay, tərətmi qılanmay qeyinlip ölüp getibdi. Mumam bunu bilgendin ki, onu əyiplimək, göçlük tamak yemeginimizge uzaq boldi, kəşte toxu göçü yeyliyi dəbdi. Ahırda mumam elik toxunun göçünü dümləb bir qazan şorpı qıbdi. Şorpını içib öydikilənin həmmisi xoşal bobdi. Buvam alamdan ötüşte ilgiri nəvri sanlımının usulunu körgüsü geldi. Şunun bilen tağam kızını mektepten doktorxanığı elip kelip, buvamın aldıda bir usul oynatdı. Buvam nəpəsindən qeliş aldıda, özümünü tolumu təlilik eskilemen, sila pərzantlarım əmrah boldunla, yana deyi nəvri kızımının usul oynığını kördüm, dünya mağı bək köngül bölüdükən, dedi. Köp iladın kiyin mən pıt-pıtla təlilik genimu xuddi minin ailemdikilədək bu mumamdın atanamğa, atanamdın mağı qağandak ersiyat qağalıqını eskildiğim bop qaldım. Bıraq, bu dünyada nədim o tələy geni bolsun, o öz əmliyeti bilən tərbiyə beriş, kiyinki əvladlarda ümidvar pozisiya, yaman işini yaxşı işqa aylandırdıqan ixtidar yetildirişdən başqa nərsə emas. İqtisad ilmidə çökkən tənarixdə aydığan bir atalğı ba, o ötmüşdə bəlgilənən tədbir kəltürüb çıxarğan, hazır yaki kəlgüsüdəki hər qandaq tədbir arqılıq özgərtkili bolmaydığan tənarixini körüstüdü. Muvaffaqiyat qazanğan sodigar hərgizmi çökkən tənarixqa eslivamasdan bəlkə amal qılıb hazırki müşkül əhvalını oğşaydı. Biz kişilərə muamili qığan və iş becərgənimizdə nimiş qıbındaq bolmusun? Allı burun kep çıqqan ziyandın saxlanğılı bolmuğanda həmmidin ağırınıb özgünümü, özünümü biyaram qılış kerekmi? Həmmişinin yaxşı yaki yaman tərəfi boludu. Şundaqkən bu dünyaya nimişqa başqa nuqtadan muamili qıb baxmaymız? Oxşaş bir işqa, oxşumuğa nuqtadan muamili qılsanız, bəxt geni sizge bir ömür həmrah boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızı başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayısla. Daimliq yar yülək buluş arqılıq, yez kəndlərini umumüzlük gülləndiriş ilgir sürülməkdə. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki idiyisi haqqıda umumi bayan nəşir qılınıb tarqıtıldı. Şanghayının Sunjan bilən Anhuinin Lu'an ölkə halkıb mənbətin tan təhriliş mexanizmi ornatdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliqi uçur xəbərləşiş kəsbi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planını tarqatdı. Xinjan, işki qısımı təminləydiğən 8 zal qısımın tor, sırtqı 700-dığan 5 liniyə asasi tor ramqısı əndisini qurub çıxdı. Bivasi görüstüşdə saxtı mal seti valğan istimalçıla hüququnu qanda qoğduş gerek. Bu tetitqularının vaxtı ötüb kəsə asallar rakkesini kətir çıxırışı mümkün. Ben de dekdanla bugünkü programımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci bəşilinin başlanış yili, şundaqla daimliq yar yürek buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kengaytib, daimliq yar yürek buluşni, yez kentləni gülləndürüş strategisi kırgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, köləmlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saxlaş kerek tək görsətdi. Rayonlar və tarmaqla daimliq yar yürek buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndləni umumüzük gülləndirişini puxtı ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtı qədəm taşlaşıqı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Xinglong bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'i siljitilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, shu joyning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makallashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'ktat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraptikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yengi yetdi. Bu yıl daimliq yar yürek buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəddin muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yürek buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yarı yüləq bulduğun nayə, Guyju ölkisi Cengan nayəsi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Şucayının gitar kəsbinin yuqur spətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi, Cengan qorupsinin başlıqı Huang Yung mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruk calıp kılıçtın, onu yakışılap sumruk tallaş, zancir yetiştirip top basılı kılıçtak, derecesini östürüşkü türtkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yukarı teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılıç çınğı da qalbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsiz kılıçkıca, andın daimliq yar yürek buluşunu qanat yaydırışkıca, başçucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatıqı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024-cü ilə 4-cü ayda başçucu Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonunu kənküləmdə içişqi törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yerdən beyirdiğən nayələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yüləq buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaytı namaratlaşıb getişinin qətti aldın iliş gerək. Bu yıl mərkəzin birinci numurlu qojitidə daimliq, dəlcayda yar yüləq buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemliq orullaşdırma çıxırıldı. Jaylar nazarat qilish, o'lchash, yar yurak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta namratlashib ketish va namratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam oilalarga qarab yar yurak bo'lish tadbirlarini dal joyda amaliyalashtiradi. Anhuining Tongling o'lka darajalik qayta namratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazarat qilish, o'lchash tizimiga tayinib, buyuk ma'lumot tarmoqlari oldin signal berish, doira xizmatchilari oilalarga kirib radki turg'uzib tekshirish, ammo kodni skanerlab o'z oldiga iltimos qilish bo'yicha to'liq yib qalqiliq farqlandirish mexanizmini barpo qilib, nazorat qilish o'lchash doirasini barliq yezi aholilarigacha umumlashtirib, harakatchan dal joyda boshqarishni yo'lga qo'yib, uzoq muddat yar yurak bo'lish belgisini turoqsizlashtirdi. Tongling shahrlik yezgiligi yezi idorasining 4-chi darajalik takshirib tadqiq qilg'uvchisi Zingxian mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutuldurish ötkülge ucum qilish ötkinci məzgildiki cipslaşdırıp yar yülek buluşdun, daimliq dəl cayda yar yülek buluşqıca, xayub xətərini baldur bayqaş, baldur aralışış, baldur yar yülek buluşunu işqaşırıp, tüvən çəkni saxlaş bilən bir vaqtda, ammının öz aldığı tərəqi qilish hərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqı orulışış ammının namratlıqdan qutulub kirmini aşırışının aşqıcı.
Cayla nayeni birlik kılıp şaraitki qarab iş görüb, yar yülek buluş itekçi kəsiblerini bekitdi. Memleket boyunca yar yülek buluş itekçi kəsiblerinin umumi məhsulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Xenan Şinyan'ın Xuybin nayesi, baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendürü sihidin ibaret, 3 derecelik kəsiblər boyunca yar yülek buluş endisini kenaydıb, Karxanlarni ishlab chiqarish liniyasini yez kentlarning birinchi sepiga yuzlantirishga yetaklab, elektr, odam ishlatish qatorliq muhim omillar kapolatini mos qadamda mukammallashtirib, ommaning yaqin atrofda ishga o'rinlashidagi oxirgi 1 kilometrni haqiqiy ravonlashtirdi. Shu joydagi bir kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarish mas'uli Jang Ching mundoq dedi. Sexni kent qurishdagi eng chong afzallik shuki, bu orqaliq yez kentlardagi bekor amga kuchlarni jallantirg'uli bo'ladi. Hozir yurtdoshlarning muqim kirimi bor bo'ldi. Xizmat aktivligi nihoyatda yuqori. Ishlab chiqarish iqtidorimiz muqim o'sib, korxona bilan omma qo'shnilik nabga erishib, tang taraqqiy qilishni haqiqiy ishqa shurduq. Bu yil 6 oygacha mamlakat bo'yicha nomratlikdan qutulgan aholilardan ishlaguvchilar 32 milliondan oshdi. Buning ichida Sharqi rayon bilan G'arbi rayonning amgak hamkorligini ilgari surish, o'lka olqib ishlash qatnash to'liqlimisi berish, o'zgacha amgak markasini yetildirish qatorliq shakllar orqali o'lka sirtida 13 milliondan ortiq kishi ishga o'rinlashdi. Yez kentlarning ommaviy farovonlik ish o'rni, ishga o'rinlashga yar yo'lak bo'lib, sexiy va ishtib berish yo'li bilan qutquzish qatorliq roli joriy qildirilib, o'lka ichida ishga o'rinlashganlar 19 milliondan oshdi. Yezigiliki yez ministrligi yar yo'lak bo'lish mahkamasining boshlig'i Shu Jianmin munolarni bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimlik yar yo'lak bo'lishni butun kuch bilan chang tutamiz. Nazarat qilish o'lcha tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, ichki shaklidagi yar yo'lak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yo'lak bo'lishni davomli kuchaytiramiz. Yez kentlarni gullandirish bo'yicha nuqtaliq yar yo'lak bo'lish noyillarini qo'llash siyosatini kuchaytirib, Sharqi rayon bilan G'arbi rayonning hamkorlashishi, markaz o'rinlarining nuqtaliq yar yo'lak bo'lishi, kent turib yar yo'lak bo'lish bilan jamiyatning yar yo'lak bo'lishini ilgari surib, taraqqiy topmagan rayonlarning taraqqiyot iqtidorini o'stirishiga madad beramiz. Boshqa joyda ko'chirilgan ommaning ishlab chiqarish turmush ahvolini davomli izqoqlab tekshirib, amaliy qiyinchilikni yal qilishni ilgari suramiz.

Qadirlik dostlar, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını dərslikkə, dərsxanığa minigə kirgizishni çoğqır ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü Ekologiyalik Muhit Ministerliyi təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyunca nöqtəlik dərslik Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan namlıq kitab Ali Marif nəşriyatı, Xalq nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Партия 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Jonghua millatining mangulik taraqqiyot yuksakligidan chiqish qilib, ekologiya madaniyligi qurilishining yangi davrdagi jungochi sotsializm ishlaridagi muhim o'rni va strategik ahamiyatini cho'nqur egilab, ekologiya madaniyligi nazariyasida yangilik yaratish, amaliyotida yangilik yaratish, tuzumida yangilik yaratishni zo'r kuch bilan ilgari surib, bir qator yangi qarash, yangi idea, yangi strategiyalarni ijodiy o'tirg'o qo'ydi. Davlatimizning ekologiya madaniyligi qurilishida nazariyadan amaliyotgacha tarixiy burilish xarakterlik va umumiyat xarakterlik o'zgarish bo'lishga yetakchilik qilib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini shakllantirdi. Umumiy bayon, muqaddima va tekstdan iborat 9 bobdan tarkib topgan. Jami taxminan 170 ming xat bo'lib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining muhim ahamiyati, ilmiy sistemasi, ruhiy mohiyati, mo'l mazmuni, amaliyat talabi qatorliqlar sistemliq sharhlangan. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi ekanligi, marksizm asosiy qoidasini jungoning konkret amaliyati bilan birlashtirish, Jonghuaning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishning zo'r nazariyaviy natijasi ekanligi, Jungo kompartiyasining ekologiya madaniyligi qurilishi ustida bo'shashmay izdinishining nazariyaviy yuksalishi va amaliyat javhiri ekanligi, yangi davr ekologiya madaniyligi qurilishining tub qo'llanmasi va harakat ko'rsatmasi ekanligi to'liq sharhlangan. Umumiy bayon asli tekstga sodiq bo'lib, sistemalashtirish, ilmiy qoidalashtirish gavdalantirilib, amaliyat yo'nalishida ching turilib, o'qitish amaliyatiga uyg'unlashtirilgan bo'lib, oliy maktablarning aloqador kasblardagi o'quvchilarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini sistemliq o'rganishi va egallashidagi nuqtaliq darslik. Shundaqla partiya a'zolari kadrlarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini o'rganishi, o'zlashtirishidagi muhim o'qishliq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yəqinqi yıllardan bu yan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə halkıb mənpətdən tən bəhirliniş mexanizmi ornutub, Çangjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boludıqan Şanxay Anhui təcrübəsi bilən təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləb çıxırış sexıda avtomatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana

Qadirlik dostlar, yaqında uchur xəbərləşiş kəsbi tərəqqiyatının 15-ci 5 illik planı tarqıtıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilgəcə qaplanışı mükəmməl, iqtidarı ilğar yeni bir əvlad xəbərləşiş torunu ümumiyyətlik qurub çıxdı. Planda 13 əsaslıq göstərgüç göstərildi. Bu 2030-cı ilgəcə uchur xəbərləşiş kəsbinin kirimini 4 trilyon 100 milyard yuanğa yetkizüş. Uchur ul əslələrgə cəmi 3 trilyon 800 milyard yuan məbləğ seliş. Telegraf kəsbi umumi miqdarının yıllık oturucu iş süretini 7% ki yetküzüş. Aqli hesablaş küçü külümünü 9800 eflopsqı yetküzüş. 5G aboncularının umumlişiş nisbitini 95% ki yetküzüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Planda 26 türlük noxtuluq vəzip oturgu qoyuldu. Konkur tədbirlə monularını öz içi qalıdı. 6G-ni sodada işiltişini vaqtida yo'lga qo'yib, mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'ri qurilishini tezlitib, olam bo'shligi hisoblash kuchi texnikasini oldin tadqiq qilish va ekologiya yetildirish ustida izlanib, Beidou 5G Plus yo'g'irma taraqqiyotini ilgari surib, qisturma SIM kartasi, ya'ni eSIM, to'rsiz xabarlashish qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish va yangi kasblarni anga oldirishni tartibli ilgari surish. Shuningdek, Саха алдамчылыгыга каршы туруш тәҗрибәханәсе курыш, саха карханаларының сүнни акыл кушылган ясымычлыкны чөнкүр илгәри сүрүшен куллаш, халыкара интернет кең балбыгының сыгымын киңәйтүшне сиҗил илгәри сүрүш, сүнни әмра хәбәрләшүш торының бүтән дөньяны каплашыны тезилтиш, телеграф саасын үз алдыга эчеп итүшне киңәйтүшне фаал, пухта, тәртиплек илгәри сүрүш катарлыклар.

0: Qadirlik dostlar, bevasitə göstərişdə saxta mal satıb alğan istehmalçılar hüququnu qanday qoruduşu kerak? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bevasitə göstərişdə nurgun tor yasatçıları istehmalçıların işinçki erişiş satış miqdarını aşırış üçün daim satışdan keyinki mühim vədlərini verirdi. Amma istehmalçılar vədisik əməl qılışını tələb qılğanda bolsa, sodigərlər tor yasatçıları supılar bir-birgə bəsilib, quruq talaş tartış qılıb vədisik əməl qılmaydı. İstehmalçıların hüququnu qoğdaşda qiyin əhval uçub qaldı. Hazır bevasitə göstərişdə uyudun mal satıb-veriş adətki bir iş olub qaldı. İstehmalçılar adətdə faqat bevasitə göstərişdə uyudan məqsədsizlə göz yurtub çıxan taqdirdəmi tor yasatçısının küçəb təşviqat qılışı көз алдыдагы найт түбән баһага кызыгып калышы мөмкин. Нургын истималчы түбән баһаның җалып кылышы белән ахырда пул төләп мал сатылышын таллайды. Әмма бевасты күрсәтүч электронлык сода көлеменең партлаш характерлык ишегә гишеп, арыз шикаят мөхтәрме көндән-көнгә ишеп атыды. Якынкы елларда бевасты күрсәтүч электронлык сода базарының көлеме 10.5 эс ашты. Бевасты күрсәтүчтәге мал эп кергән арыз шикаят мөхтәрме дәвамлы кашмакта. Bir qism süpəsiz məhsulatlarını satıb atqan bevasitə göstərişdə işlətilən taktikalar əsasən oxşab gedirdi. Yəni tor yasatçısının sözləş texnikasından faydalanıb istehmalçıları zakaz düşürüşə yetəkləyirdi. Bir qism bevasitə göstərişlərdə uşuq məhsulatlarını tanlaşdıqı nəhayət mühim bir səbəb şu ki, danlıq markadakı tovarın bahası nisbətən iniq, erişkil bulduğun fayda boşluğu çəklik. Sizləş turğanda uşuq məhsulatlarının gerçi namı bolmasımı, amma tor yasatçısının köptürüşü bilan texmi çoğ fayda boşluğu yaratqılı buldu. Bevasitə göstərişdə uyda tor yasatçısı iniqlab bir mühim halqa, bir qism danlıq tor yasatçısı özünün küçük təsir gücü və çağırıq gücü səbəbindən arqa-arqadan satış möcüzəsini yaratmaqda. Amma tor yasatçıları ictimai məsuliyyətini qatıq ada qılmasa, məhsul sübtini qatıq kontrol qılmasa, malını qaçı köp satqan taqdirdəmə şünç köp ərz qılışdan saxlanmaydı. Yaxın qıylada baş qısımdakı danlıq tor yasatçıları ərz qış obyekti olub qaldı. Əlbəttə bu kəsim miqdarı köp buluş bilan münasibətlik, lakin bu mu tor yasatçılarının özgü bolğan tələb və məhsulatqı bolğan intilişni boşaşdırıb qoyğanlığının səbəbi. Danlıq tor yasatçıları özünün paylarını asırab alaqadar qanun nizamlar boyunca bevasitə görüş üyüdəki məhsulatların ötkünlüyünü qatıq qandıla bunundan kəp çıxan ərz təbiilə azıydı. 2024-cü il Soda Ministerliyinin nöqtəlik gözləşdə elektronluq soda süpistə bevasitə göstərişə aid bütüşüş summası 4 ülüş yığınlaşqan. Biraq bevasitə göstərişdə elektronluq soda kəsbi növbətdə yenilə yavaylıq bilan iş basqış tutmaqda. Kəsb bilan şoğullanğıçların arasında yaxşısın ba, yamınımı ba. Bunundan nurgun qalaymqancıqlar kəp çıxmaqda. Bulubmu bir qısım saxtı mal, naçar mal qatarlıqla istimalçıların mənbədini ziyan uçuratmaqda. Bir qısım toru sodigərləri toru sodista bevasitə göstəriş yolundan faydalanıb, tüvən badı satışını ilgiri sürüb, nurğun istimalçılar alınıb qalmaqda. Bevasitə göstəriş toru sodista saxtı mal satış hadisələrinin arqa-arqadan yüz verişi cəmiyyət köngül bulatqan qızıq temiga aylandı. Bazarını nazarat qılıb başqırış baş idarəsi elan qılğan 2003-cü illik istimalçılar ərz qılış paş qılışdakı 6 çoğ gəvirlik məsələsində Bevasitə göstərişə aid mal satış məsələsi gəvirlik bolğan. Bevasitə göstəriş elektronluq sodasına əsas qılğan yığının gülləngən elektronluq soda ərz şikayətlərinin eş nisbəti ənənəvi elektronluq soda süpüsün körnəlik yuqur bolğan. Yaxınki illərdə bevasitə göstərişə aid ərz qılış nisbəti paş qılış miqdarımı yıldan yılğə eşib eş nisbəti davamlı qaşqan. Bevasitə göstəriş elektronluq sodasının yadrosu istimalçıları əla süpətlik məhsulat və mülazimət ilə təminləş. Bevasitə göstəriş saxta mal yəki naçar tovarlarını satılğan parnik aylınıb bo'lmaydi. Bevasitə göstəriş to'r sodista saxta mallarning yamrab ketishi iste'molchilar va muntazim zavodlarning huquq manfaatiga og'ir ziyon yetkazmoqda. To'r iqtisodiy jamiyati elektronlik soda tadqiqot markazining taklif tadqiqotchisi Van Xijian mundaq deb qaradi. Ba'zi to'r yasatchilarning bevasitə ko'rish uyda saxta mal sotishga jur'at qila olishlik asos hisobab mundaq uch to'xtam bor. Birinchidan to'r yasatchilarning mahsulot tanlash iqtidori va o'tkanni egallash eng kamchil, ya'ni bir tarafdan iste'molchilarning mahsulot tanlash iqtidori va o'tkanni egallash eng yetarli emas. Tovarlarning rost yolg'onligi va sifatiga to'g'ri hukm qilinmaydi. Shunga bir qism sodigarlar tez foyda qo'g'ilishining to'tkisida tovarning sifati va chilligiga qarışı mümkün. Bunun bilan saxta mal satıldı. İkinci, paydını qozğutuş. Bir qism tor yasatçıları saxta mal işkəlikini bilib durubmu, yenilə satışını tanlaydı. Çünki saxta mal satışdan gayet zor paydığı erişkili buldu. Saxta mal satışının tanarxı bək düvən. Şuna ula həmişə xətərgə təvəkkül qılıb saxta mal satışını xalaydı. Üçüncüsü, nazarət qılıb başqırış və qanun eyni kəmcil. Yəqin qiladın bu yan güllənən yeni şəyi bulu sübdü bilən bir vasitə tarqıtışda mal satışını nazarət qılıb başqırış salımıqı nisbətən aciz. Tor yasatçıları həmişə asallan nazarət qılıb başqırışdan qaçıb qutulalaydı. Şunun bilən bir vaqtda bəzi tor yasatçılarda qanun ingi və səmimiyyət ingi kəmçil buluşu mümkün. Özünün ərkətəgi qarda toğru boğan əxlaq bahası və qanun tunuşu yox. Bunun bilən ula bevasitə göstəriş uyda saxta mal satıb texmi köp paydığı erişini oylaydı. Bivasitə körüstüşdə saxta mal satış istimalçılara iqtisadi ziyan etkəb qalmay, muntizim zavodlarını eğir mənbəz yeni uçuratmaqda. Bivasitə körüstüş elektronluq sodisi əri saha əri kəsib çetildi. Bivasitə tarqıda saxta mal satış inıqla öz duruşluq kəsibkə paydasız təsir körüstüdü. Bivasitə körüstüş elektronluq soda arqılıq saxta mal satış istimalçının oqoq mənbədigə ziyan etküzüb qalmay, bazar rəqabət tərtibini buzub kəsibinin sağlam qiliplaşqan tərəqiyyatıqa təsir payda qalmaqda. Bivasitə körüstüş elektronluq soda qatarlıq yeni kəsiblərin umumlaşışı və tərəqqiyatına əgişib, alaqadar tor sahəsindəki bilimlilik hüquqi əxtiləb dilolları davamlı qaçmaqda, həm yuxarı oranı saxlamaqda. Alaqadar funksiyelik tarmaqla elektronluq soda torda bivasitə körüstüş süpüsünü nazarat qılıb başqırış salmığını aşırıb, süpünü nazarat qılıb başqırış qaydısını vaxtıda mükəmməlləşdiriş qaydakçılıq qılıb, texniki vasitəsi arqılıq qərarlıq talab təkşirişini küçəyitib, saxta hesabat numarı, tor dükünü qarda hesablaş usulunu pərəqləndiriş ip biriş, həm də təşəbbüskarlıq bilən tosuş, saxta satış sallıq məlumatlarını tüzdüb, süpünün iş qismindəki inovat bağlaş mexanizmini mükəmməlləşdirib, saxta mal satış qatarlıq bazar tərtibini qalanmaqalaşdırılğan qılmışlarını mənbədən tosuş керек.

Elimizde kuramğı yetmeyen tor əhli 196 milyonğa. Kuramğı yetmeyenlə alaq torunun umumliş nisbiti 97,3%-ə yetken. Məktəbdə başqurğulu boğan bilən öydü başqurğulu boğmaslıq nurğun ailə duş gəlgən real qiyin məsələ bulub qalğan. Nanjing Sifanda Şösi Psixiki Şöyənənin dotsinti, Ailə Tərbiyəsi Tədqiqat Yurtunun muavin başlıqı Yin Fei mundaq dedi. Məktəb yan telefonu başqıralaydı. Lekin bala öyge qayıtqandın kiyinki ekran vaxtını başqıralmaydı. Ailə yan telefonu məstan bulub qilişinin aldını alıdıqan ən axırqı müdafiə sepili. Ata anıla məsillərini inik oylanışını ögünü velişi. Balalar bumışıda yan telefon başqoruş ıqtidari və səviyisini östürüşüge yetəkçilik qilişi kerek. Yin Fei mundaq dedi. Yan telefon başqurışının arqısında aşkarlanğını, aile turmuşunun molluq dərəcisi yetəlik bolmaslıq. Aile turmuşunun molluq dərəcisi yetəlik bolmaslıq. Ata-anla bilən balalarının alaqısı kəmçil buluş qatarlıq, çonqur qatlamlıq məsillə bulub, balalar yaş ösmürləni rəqəmlik eziqtürüş cəriyanada çiğra tuyğusu turğuzışqı yetəkləb, öz aldığı pilallaş, öz aldığı çəkləş universal sapasını yetəldürüş gerek. Yenfe yanım ondaq dedi. Qanun çıxırışdan başqa, yana tədqiqatni, ailə bilən məktəbnin həmkarlıqını, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qilishni küçəytiş kerek. Muşunda qılğandıla andın balalarının aqli iqtidarlıq yan telefonunu başqurış üçün yaxşı boğan ekologiya mühitini yaratqılı boludu. Pəqat qanun çıxırış arqılıqla məktəbni başqurış kupayı qılmaydı. Şənşi ölkisi Şiən şəhəri Yanta əsr şəhərçisi başlanğış məktəbinin 3-cü illik oxutqıçısı Çıngdan muxbirğı mundaq dedi. Balalarının yan telefon işiltişini bütünləy tosıp kəssək bolmaydı. Çünki ata-analarımı əməliyyəti özü qılanmaydı. Bəzi balalarını yan telefonu qaratquzudu, lakin hər qitimdə bir vaxt çəkilməsi bə, məsələn 10 minut. Çocuğuyunun qarışıca yan telefonu çəkiləş buyruğunun arqısıda elektronik azdırış sırat qılış pəqət işçidiki birli səbəbkən. Ən axırda yanıla əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdən ibarət tüp vəzifəgə qartılğan bulub, oquçilanın müstəqilliqini yetildiriş kerek, şuna quramıq yetməgənləgi boğan tərbiyənimu sistemliq pilallaş kerekken. Çocuğuy yanı mındaq dedi. Məsələn, onunğa texmi yetərlik dalı fəaliyyəti vaxtı veriş, texmi yetərlik fikir almaşdırış, texmi köp oquçilarda müstəqil iqtidar yetildiriş, özünün hərəkətini öz qılıplaşdırış kerek. Bundaq boğanda nurğun məsələləni texmi asan hal qılıb boludu. Bugünkü gündə məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğu bütün dünyanı qaplığan siyasət dolğunuğa aylandı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı izqoğlab təkşürgən sallıq məlumatqa əsaslanğanda 2026-cı ilin 3-cü ayğıca 114 maarif sistemisi dövlət qatlımıdaki məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğunu yolğa qoyğan bulub, bütün dünyadakı dövlətlərin 58%-ni egiləgən. Yeni Fey mundaq deyə göstərdi. Aqli iqtidarlıq yan telefonunun balalar, yaş ösmürlərə bolğan təsiri çox. Oxşaş bolmagan yaş basqıcığa asasən, tosuş bilən tarqaqlaşdırışını birləşdiriş taktikasını qolunışqı toğır kelidu. Addi qılıp etkanda, balalar basqıcıda işiltişki muvafiq çək qoyub, özünü kontrol qılış iqtidari yetərlik bolmaslıq səbəbidin məbdun bulub qilişdən saxılınış. Şunun bilən bir vaqtda mol, rəngdar, ailə və məhəllə turmuşu bərpa qilişini təşəbbüs qılıb, balalar yəki oquqıcılarını real turmuşunun xoşallıqıdın bəhrman qilish kerek. Balalarını öydün çıxırıb, həmralar bilən alaqı qıldırğızı şarqılıq, ulanı külk sadalar içi də həmralarının alaqı qılışı, həqiqi alaqı ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman qılışqı boludu. Bundaq boğanda balalar təbii halda teximi köp zihnini əqli iqtidarlıq yan telefon dünyasından tatib çıxırıb, onunğa bağlanıb qalmaydı.

0: Qadirlik dostlar, nim üçün barğan seri köp kişiler özünün zihni küçü tüvən dəb his qıldığan bop qaldı. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Yakında zihni küçü tüvən kişiler topi toğrusdaki tema torda qızıp getdi. Bugünkü gündə nurgun adam özüge zihni qut aciz degen belgini qoymaqda. Yani hiç iş qımay turup mu həmişe çarçıgan da kes qılış. Ondaqda siz mu zihni küçü tüvən kişiler topuğu təvəmu? Yeni bu xil aletke qandaq yüzünüş gerek? Özünü xortuşta edilen bir psixik hukum var, yani tallaş özünü xortuduğun bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurğun vaxt sarıp buldu. Məsələn, üçte nem tamak yeş kerak degen tem sebeplik nurğun zihni sarıp kılıp, axırda yenilə tallaş qamalsız kaldı. Bu xil tallaş qiyinçiliği kiyinki vəzibdən icra qılış ixtidarının töyləb getişini, zihni küçü və baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna ticəşdə intayın muyum? Bunda qığanda həm karar ticəşdə intayın muyum? Bunda qığanda həm kararlılık və tərtiblik qığılı buldu. İnkar qılışqı bulmaydığınlıq və tərtiblik qığılı buldu. İnkar qılışqı bulmaydığınlıq

besimiga müşkül eğir yükni zimiskağan. Bəzdə bütün küçü bilən tırısımı yenla armanğı çüşlük dərmanı bumğalıqdın çarçap getiş, bədini kuruqdınıp getiştim xali bulanmaydı. Ondaqda iş kuruqdınıp getiştim xali bulanmaydı. Ondaqda iş qandaq cismani əmge qınmay turup mu daim bəgi yerip ketkendək yes qılış, gerçi dəmiliş vaxtı yeterlik bolsumu iş qıbağanda yenla ruhluq bulanmasılıq, əs tuş qabiliyetimi bağan sırı nacarlaşıp getiş, diqqitini yığanmasılıqnın haqiqi səbəbi zadi nime? Bu, belki sözüm karakterlik çarçaş onursal keselge buluş mümkün. Harğılık altını yaxşılaşının birinci kademi uxlaş süpetini alalaştırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən toluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıklışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpetini östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışıqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaqtda karatqı çıxıp uxlaş. Uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini ziyadə işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yaratış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qilish, yəki çonqur xiyal sürüşmə uxlaşqı yerdən berib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub peqişqi buldu. Yəni 25 minut xizmət qığandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaxt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psixik besimini yeniktiş gerek. Şunun bilən bilə qızıqış, həvəs yetildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizish, yoga, məşq qılış qatarlıq Roy dünyalarınızda beytip kalma yine hizmet sahibinin kep çıkan ciddiliş keyfiyatını pes etip cismani ve Roy'u cihetten hakiki aramilişinizde yerden belirleydi. Uzak müddet tüneş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını getirip çıkırdı. Hatta Adem benden imunu küçü tüvelleş, beden metabolizmi, kalami kalışını getirip çıkırdı. Metabolizm karakterli kisellik, Roy'u kisellik, rak kisli, katarlık kisellik hayatlarını aşırı ötüdü. Kuram yetkililerin nispeten etkanda her günü 7 saatten 8 saat uçuklaşka kapalı tıklış gerek. Bırak elektrolik üskünlerinin işletilişi bilip bilmeyle bizden uçulaş vaxtımızı ilgilenmekte. Hizmet vazifesi, ders yükü, bir katar elektrolik üskünler təmirliyen üzülmez köngül içtirilir. Bunların hepsi bizden uçulaş vaxtımızdan kurban buluşuğa sebepçi olmakta. Təkşürüşdə bayqılışca yaş ösmürlə uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, oyrunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəyibin aşırı dedikən. Onun üstüqə uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmaqaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyətlik uxlaş adətikə intayın paydasız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu geliş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yenə sağlamlıqa paydası təsir görsüdüb, bədən və ruhi cəhətdən xoş təhdid payda qıldı. Nurgun kişilə əmliyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, ləkin uxlaşının qiyiniş gəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılığında yenə uyqu süpüti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqlarının əmlisi naiti yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılığında adam texim tatıqlaydı gən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüge oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu adam bədəninin çonqur uyquğa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təci qumpisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yel qumpisi qatarlıq kütünüş, saxın saxlaş hərəkətdir mu uyqu süptünü yaxşaş rolunu oynaydı. Tosalğı qarışdırış hərəkətindən ünümü mü nait yaxşı. Çınıqış uyğu berişke vaxtı bulmasa İğrlik götürüş, yaki elastik tasma qatarlı kuralladın paydınlıp, tosışı karşı turuş məşiq ebbasın buldu. Bıraq hərkət qılışta çüştün kiyin, yaki keşik tamahtın kiyin qığan muhabbiq. Uxulaştın burunqı 3 saat içi de qatı hərkət qılıştın saxınış gerek. Uyuk süpti nacar buluşunun şipadı sərxil, şunları uyuqsı qeyilişiş, yani karıvatta uzaq vaxt yetip mi uxulyanmaslıq, uyuqsı tiz buluş, uxulaş yarayana da asan uyğunuş, yaki sırtqı dünyanın avazi, nuri qatarlıqlağı boğan qıdıqlaşqa səzgür buluş. Nuri qatarlıqlağı boğan qıdıqlaşqa səzgür buluş. Lıp qayt uxulyanmaslıq, köp çüş görüş, yani çüşüdə lıp qayt uxulyanmaslıq, köp çüş görüş, yani çüşüdə vəqalik mol, həm də daim nacar keyfiyyət təsiratı əmrə buluş. Köp çüş görüb oyğangandikin ruhsız işini kətirib çıxırdı. Onundan başqa kündüzü çarçaş, diqqitini yığanmaslıq, əs tutuş qabiliyyəti acizlaş qatarlıqlarımı uyqu süpti nacar buluşunun vasılıq şifadisi. Mütəxəssislə əgər bu kisəlik alamətləri uzaq müddət görülgən bolsa, vaxtıda doktorğa görünüb, kəsbi davalaş üstüdə izniş kərək təb əskərtdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam

Hey, aşı vaqtlar nemi degen güzel çağlaydı, ha? Nabi ixtiyarsız xursınıp qoydi. Oy, Nabi, bu yada xiyalğa çöküp oturup ketipsan go. Dedi tuyuqsız onun yendi payda bolğan sabaqdeşi Yenghal. Nabi uyqudan uyğunıp közünü yoğan aşqan adamdak alanlap Yenghalğa bir qor sap salğandan kin tatilda bu yada qilip yurtnı seyğınıp qaldım, dedi. Yurtımı seyğindi degenden körə muhabbetimni seyğindim degine. Ben televizorki programladın köygen. Şinjanın kızları nait çıraylıq keldiken. Dılraba tonlu yaladık. Jigitleri bəsli kilişken keldiken. Xuddi sendek. Dedi Yenghal onun bilan çekişim. Meni bəkli kötürüp attın şoyin. Mən onca ola kilişken emes. Menin şırtaq ağınamni kösen mən haqiqi kilişken jigit degen şu. Onun da boydısı boy, qaşdısı qaşba. Burnu qanşalıq, bulaqtay közleri çaqnap durudu. Onun zerekliği çok tehi, dedi Nabi şırtağını tariflep. Şundaq mı? Bundaq desen o ağınanlı bir köyüm kilip atıdı. Şırtağını körüsen, dedi Nabi Yenghal qarap külüp. Bizden kenetten 11 bala her qaysı taşı öledi oku atıdı. Mektep bitirgende mən aşı salaqtaşlarımını Beycan'a təklif kılaydaymen. Şu çağda bu cem buluş acayip əhmiyetlik buldu odab oylaymen. Vaxt kegende sınımı çağırıp ola bilen körüştürmen. Nait kaltıs bir işini oylap sen cümü. Boz şundak gile. Ocağda biz mektep bitirip taş korganı kaytıp işleş doğruluk sözleşimiz. Biz yurtki çoğunlağı verdi bəgən. Şahsen mən mektep bitirip taş korganı kaydı mən. O yada biz kıldığa nurgun işlaba. Mən gərbi rayonu bəkli kızıqı mən. Minin mu mektep bitirip uyayı berip işleş uyumba. Bununla kanda karaysın. Yenghal onunla sual nəzirden qaradı. Adamını xoşal qılıp, bəkli isli gəp qıldın cümü. Biz kəlgüsdə billi taş qorğanğı baraylı. İşki savaqdaş, kəlgüsü arzu istəkləri toğırlıq, zox şox bilən paranlaşdı. Çüş bolay dəb qağğan idi. Yenghal nəbiyi qarab, çüş bolay dəbdu. Mən veygonçündə şincanlıqla aşqan bir aşqanını bilmən. Yürə, şüyəgi baraylı, səni bir mihman qılay, deydi. Yenghal bilən nəbi billi jürüb getdi. 8-ci ay çıxıb gedişke 2 gün qalğan idi. Nabi sırtta keşk tamaq yap əmdəli yatıqı qaytıb gelişige şırtağdan telefon geldi. Yaxşı durdun mu adaş? Dedi şırtağ telefonda. Mən ədi Beycan'ı barımın. Seni körüb ötəy dedim. Kerəklik nəsib olsa ağaç barımın. Digine, sağ neyim gerek? Heç neyim gerek emez. Özün kəsanlı boldi. Heç neyim gerek emez. Özün kəsanlı boldi. Beycan'da cəm bulub obdağın mı dışaylı? Başqa savaqdaşlardan görüşdün mü? Ola mı bu yekiləm deyken? Dedi Nabi, bir xil seyğini şesim. Yaxşı durubdu. Bəlkim onun bilən səmi sözləşib duruvatısın. Başqa savaqdaşlar mı naiti obdan durubdu? Dedi şırtaq ağzı-ağzıya tekmey. Mən bu yazlıq tətildə silənin öygümü badım. Atanın sağ salamət durubdu. Yenə məktəb bitirgəndən kin sənin taş qorğanğı qaytıb gelişini mağı tapılıdı. Qalğan gəpləni mən Beycan'a bağandı sözləşəyli. Xoş adaş. Şırtaq onun bilan xoşlaşdı. Xoş adaş, dedi Nabimu telefonunu qoyub. Aradan neçə minut ötməklə Nabinin yan telefonu yenə cırınlıb Nurzabadın telefon geldi. Nurzaba telefonda 2 gün dinkin Beycan'a bardığalıqını etkan dinkin Nabinin atanısının əhvalını, yurtdaki əhvalını sözləb bədi. Bolub mu atanısının Nabi'nin okuş bitirip yurtka kaydışını bəhim ümit kıldığalıqını yetküzüp koyuşunu alahide tapılığalıqını etdi. Nabi bolsa Nurzaba keledigan künü aerodromğa çıkıp onu kütüb aldığalıqını, onu bəhim seyğınığalıqını etdi. Okuş bitirip yurtka kaydışını o kaydı mən. Lekin seni anmay basam iş toluq bulmay qalam ekin. Şu çağda sen mən bilen bile yurtka kaydıqına? Dedi Nabi çaq-çaqılıp. Mən mu kaydışını kaydı mən. Lekin senin kaynağından berip qalan məmekin, dedi Nurzaba külüb. Nim bop sən əmdi? Ciddiləşmə, təfsilatını bağğandı dəb bermən. Nurzaba tətli qılıb kəygəndən kin, Nabiyə özünün məktəb bitirib, şu məktəbnin özdə 3 il magistr aspirantda oqumaqçı boğalıqını dedi. Dəsləbdə Nabi bunu səl qubul qılamadı. Amma Nurzaba toluq kursunu bitirgəndən kin, toy qılaylı deyəndən kin, onun oy fikriyə qoşuldu.

savaqdışı Wang Yifei və onun qız dostu Qi Shanshan-ı təklif qılğan idi. Həmməylən mehmanxana aşxanasında kəşi tamaq yegəş azad aparanlaşdı. Bir çağda Şırtaq həmməyləni tənişdirməyə ündəb Nəbinin iki yığız kəp qıldığanlığını elan qıldı. Köpçülük yaxşımısla. Hər qaysı ali məktəblərini bitiriş aldı turğan kon yeni savaqdaşla bugün bu yerə yığıldıq. Məqsəd məktəb bitirgəndən keyinki işlərimiz doğruluq azadı sözləşib eliş. Həmməylən tatınmay oltıraylı. Mən aldı bilən köpçülükni bir-birləb tunuşdurub qoyay. O şundaq dəb on tərəbdən başlab oltırğalarını bir-birləb tunuşdurdu. Onun qızıqarlıq tunuşduruşdən həmməylən külüb getişdi. Hər bir oquqıcını tunuşdurğanda, şu oquqıcı orundan durub köpçülükki tunuşluq verib salam qaldı. Bulanın içində Yinxao bilən Li Mei 3-cü yıllıq oxuş axırlaşqan yazlıq tətildə Nəbi bilən birlə Taşqorğanğa berib nurğun çaylanı görüb çonqur təsirat elib qayıtıp gəlgan. Şu qitimdə dəvr nəmunəçisi Laçin Bayəkənin üyüyə berib onun dadısı Bayəkə Kəldibək və ailəsindəkilər bilən görüşkən idi. Mei Shumu Nurzaba bilən yazlıq tətildə Taşqorğanı görüb gəlgan idi. Yenə 2 gün bilib olumuz. Şu jarayanda texmi çonqur tonuşu olaylı. Dedi Nəbi həmməyləngi təkşi qarıb. Əmdi gəpnin özü kəlsək, bugün bu yəgə cəm bulub şunda xoşal bulduq. Həmimiz bilimiz, Şincan yaxşı cəy, vətinimizin qarbi dərvasısı. Biz şu yədiki Pamir İgizliyidin uqışq gelib, Ali Mektəblədə nurğun yaxşı dostlan tapdıq. Nəbi Yinxal, Li Mei, Wang Yifi, Qi Shanshan, Şüdəndən Meyşolanı kösətdi. Biz bunundan Meyşolanı kösətdi. Biz bunundan bəy xursan. Biz oquşqa mağdığan çağda çoğunla bizning ali məktəbni bitirgəndən kin yurtqa qaytıb şu yanın taraqqiyatı üçün küş qoşumuzni ümid qığan. Biz mu qaytıb bardığanlığımız toğurluq ifadə bildirgən idik. Man əmdi vədimizni orunlaydığan pəyt gəldi. Taşqorğan egizliki caylaşqan. Egizlik əks təsir mövcud. Turmuş keçirişdə kelimat cəhətdə cəbalıq. Amma iradlı kişilər o yada cəbamış şəqət içində talınıb öz qadr qımmetini tapıdı. Əlbəttə, bir qısım ali məktəb oquqçuları çox şəhərlərdən vaz keçib o yəyə berib işləşini xalımaydı. O yə, bizdək ali məktəbini bütürgən xıtsas eginlərə ehtiyaclıq. Vətən, xalıq, yurttaşla, atanlarımız bizdən o yəyə qayç nördü talınıb öz təmin tapsa, adam caba müşəqə qayç nördü talınıb öz təmin tapsa, adam caba müşəqə almaz tək çaxnaydı. Lakin bayəkə bunu almaz tək çaxnaydı. Lakin bayəkə bunu aldığını çox şəhərdə çox bulğan Munu oldu dostumuz, biz bilən bilə Taşqorğanğa bağmaqçı bolu atıdı. Nəbi şundaq dəb, Yinxao, Li Mei, Wang Yifi, Qi Shanshan, Şüdəndən, Meyşolağı qarıdı. Pəni, ulağı alqışlab, bir çavaq çelib itəyli. Həməylən qızğın çavaq çelişdi. Köpçülük, kömüldük paranlardan xeyli kəşkici bilə oturub, andın yataqlarına qaytışdı.

Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı hash-pash tügeçe ahırlaşıp kaldı. Nebi dəslapda atanısı ve yurttaşlarına bəygən vədisi boyunca okuş bitirip yurtu qaytışını oyladı. Gerçi okuş kimiş aldı da həm meylən tanla yurtu qaytıp yurtunun tərəqqiyatına küş qoşduğalıqını bildirgen bosumu, 4 yıllık okuş çeryana da çoğun şəhərlədə qilib işləş oyuqı kəp qalgan okuqçılamı yoka məsili. Şun o müşbirsətdə köpçilikini Beycan'a cəm qilib, ulanı qayt təşkilli məhcəb oldu. Ondaqda köpçilikin planı qandaqdı. Ula rastınla birlikdə yurtu qayt alamı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq ətki radio jorunu proqramınızı uğurlaşdırılığın Rozi Gülbayının Arzu Üçün namlıq povustunun davamı da bolsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Merkez Qalıq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaqtırıp anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, bələkdə qulaq sepə qaylı. Siz işlərinin qada qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən sirə oruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaq əməz. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qalmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını eçiş doğrumu? Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bo'k baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aranmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərəq şeyhini teximi çın qamallab tutub alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarından sırtqı derisi jirik bulub, dərəq şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğ boludu. Şuna quşlar teximi bir xətər və xatırcam uxlaya alaydı. Bir putu tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşlar bir putu tirəb durub uxlaşını yaxşı görüdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçi də aram alıdı. Çarçısa putunu almaşdırdı. Quşun aslanın qarışca, ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçünki. Quşlarının putu da pəy boğmaqalıqdın, ula keçidi uxluğanda bir putini bəyləri arısıqı elə verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu quşlar bir putuğu tayınıp uxlusumu yıqılıp düşüştün qoxmaydı. Quşlarının kiçik menisi alaydı tərəqi qılğan bulub, intayın küşüb tamponu qıtıdarığı ege. Uxlaganda quşlarının menisindeki tamponluq mərkizi yenili rolini cari qıldırıb, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumışqını pəylər işçiyi yoşurub uxlaş. Tətir tumşuq layxorək, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxlaganda tumışqını illik mörü piyinin astığı yoşurub alıdı. Çünki quş pəylərinin ısıqlıq saxlaş rolu yuqur bulub, tumışqını pəylər işçiyi yoşurub uxlaganda ısıqlıqnın sırtqı tarqılıb keçişini ünümlük azaytıb, tən hararətini saxlığılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü. Bıraq, ulanın köpüncisi su yüzdü ləyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçü quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izdəb aramalıdır. Əgər oğluq uçula yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər tutur. Közünü içib uxlaş. Müşk yapla uxluğanda bir gözünü içib, bir gözünü cümüv alıdır. Şu vaqtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldı da durdu. Qalğanı 20 nisbətən səgək alətdə durdu. Ulanın bu xil alayda alətdə uxlaya alışıdıkə səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolqulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xil uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səgəkləşdirdi. Müşk yapla uxluğanda çoğminisinin işki yerim şarı növətləşib aramalıdır. Başdan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küşünü toluqluğulu bulub lıqanmay, yenə uxluğanda uyuşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl durğulu buludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulluq uxlaş əndisigə ega. Quşlar tuğulışıdırla uyğunu kontrol qılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydıqan quşlarının uxluğanda menisinin 20 aram alıdı, 20 səgək alətini saxlaydı. Səgək 20-ə yol başlaş rolunu oynaydı.
1: Bırader, siz bu bexatarlıq qalıpqan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz könelmedim.
1: Bun bexatarlıq üçün emas mı?
2: Ek avarçılıq kendip çö. Çeçimini bayli yasatkan dem. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bexatarlıq qalıpqı, altılıq peyitte sizin əcəllik zahmından saklap qaldı emas mı? Oylap yıqın, kayısı bəkirek avarçılıq.
2: Doğru, bir xətərlik mühim. Toksikilib mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytıdı.
3: Toksikilib mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyvilim. Bir xətərlik qalpaqı sizni qoğdaydı.
0: Hem adam kantisimiz bolsa şünce erket kılışkı erindu deydu. Bu hakikaten çakçak emez. Semiz adam her kıl sepple tüpeyleden erketini dağımlaştıramaydı. Neticede kanç erket kılmağın seri şünce erket kılışı kemmeydi. Ula belkim salametliki yakşı bulmaslıq, özgü boğan işençisi kemçil buluş, orulu kılış, vaxt yeterlik bulmaslıq katarlı kıyınçılıklarga tuş gelişi mümkün. Bu kıl ekvalası da ula daim bir kıl sağlam bulmağın psikikli kaletke kirip, herketke azdır köptür karışlık görüstüdü. Bu kıl alet köpallarda tihimi köp sağlamlık meselelerini keltürüp çıkırıp, ulanın cismani ve ruhi cihetin sağlam terakki kılışını çekilip koydu. Semizlik adamda herket kılışkı karta çinki onludun karışlık psikikisi payda kılıdı. Bedeni semirip ketken adamda herketke nispeten psikikli tuğsalgu payda buluşu mümkün. Bu kıl işbada her bir adamge nispeten azraq okşumaslıqı mı mümkün. Lekin bu tosalğula semizlərinin tən və psixika sağlamlığına təsir yetkizidi. Şuna hər bir xil tosalğuğa qarata münasib pəsaytış tədbirlərini qolunışqa toğur kildi. Məsələn, özünün bədən şəklini etiraf qılışqa ilham veriş, hərəkət miqdarını tədrici aşırış, hərəkət usulunu toğru tanlaş qatarlıqlar. Semizlər daim bədən şəklinin səbəbindən təşvişlənidi. Hərəkət jarayanında ular özünün ifadəsinə ziyadə diqqət qılıb, başqalarının baha verişi yoki məsxir qılışdan ənsirab, besim və özünü kəmsitiş psixikisi peyda buludu. Özlük ünüm duyğusu tövəlləydi. Semizlər həmişə özünü ünümlük hərəkət qıla almayman deyib qarab, özgü bolğan işəncisi kəmçil buludu. Bu xil duyğu daim ulanın normal bədən məşqi yoki dalı fəaliyyətinə təsir yetkizib, hərəkət cəhətdə maslaşalmaslığını keltirib çıxırdı. Bədən ağrış Semizlərdə bədən yığırlıq eşib keçiş səbəbindən boğum, muskul qatarlıq orullar asan ağrıydı. Bu qıl ağrıq semizləni hərəkət qılğanda biyaramlıq hiss qıldırdı. Bu mu hərəkətə boğan qiyinçilikdən qorxuş keyfiyyətini aşırdı. Bədən çınıqdırışdakı qiyinçilik. Semizlər həmişə öz erişməkçi boğan hərəkət nəticəsinə tez sürətə yetəlməy, vaxtıda ünüm verdiğən hərəkətləndirgüş küş və işənç kəmçil buludu. Köp hallarda özünün hərəkət nəticəsinə ziyadı xam xiyal qılıb, özünün arzusunu qandıralmay, özgü boğan işenç ve aktiflikini yanımı tüvalı devirdi. Muhabıq boğmağın uğruqlaş usulü. Semizler daim sağlam boğmağın uğruqlaş usulü arqılıq özünün bədən yığırlığını kontrol kıludu. Məsələn, tamak dijeş, doğru işiltiş, operasiya qılış qatarlıqlar. Bu usullar semizlərinin sağlam boğmağın uğruqlaş dəvriyeliğe qapatırıb, ulanın hərəkət psixikisi və tən sağlamlıqına yanımı təsir yetmişidir. Bu 6 çoğun amil, adam kanç semiz bolsa şunca uğrun buluşudaki baş səbəb. Metabolizm nisbeti tövəllisə, bədən şünçisimiz buludu. Şunun xəqişib, yəni metabolizm nisbeti mu tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ehtiyaclıq boğan ısıqlıqla mu azlab, bədəndə çarçaş, harğıllıq və uğurluq duyğusu payda buluduqalıqıdın deyirək berudu. Fiziologilik yük eşib kəssə, simizlik, tiz, bəl umurtqısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıb etib, hərəkət qılğanda texmi çəklim qovşuraydı. Hərəkət qılğanda qeynilib atqandak, həm azablınıb atqandak es qılışı mümkün. Bu mu, simizlərinin hərəkətidiki psixikilik tosalğu və çeçilanğulu xayişini küçəy dividido. Bədən hərəkətki masış almaslıq. Hərəkət qılğanda bədən hərəkət miqdarı, hərəkət sicilliqi, oksigen sərfiyat miqdarı qatarlıq amillarga maslaşalmay, bədən sezimi və cismani küç sərfiyatının bir qədər tez buluşunu keltürüb çıxırdı. Şunun bilan semizlər hərəkətki qatnışışını teximi xalamaydı. Ruhi besim. Semizlər bədən şəkli qatarlıq səbəblər tüpəylədən sırtqı dünyanın kəmsitişi və məsxir qılışı qovuşturuşu mümkün. Bu ruhi besim və besimni keltürüb çıxırdı. Şunun bilan ular Öydə oturuşqa razı ki, sırtqı çıxıb çeniqişini xalamaydı. Tor və ictimai mədəniyyət amilləri. Növbəti cəmiyyət və taratqolar köpallarda oruqni gözəlliknin simvolu qılıb, semizlərdə bədəngə nacar baha veriş psixikisinin payda buluşuğa. Şundaqla qorxuş və nomus qılış kəyfiyyətinin payda buluşuğa törkü bulub, semizlərinin hərəkətin saxlanışını keltürüb çıxırdı. Nacar turmuş adəti. Semizlərinin turmuş adəti adətə bir qədər nacar buludu. Bu, yemək içmək sağlam bulmaslıq, uyqusu kəmçil buluş, tamakını köp çəkiş, az hərəkət qılış qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bu adətlər bədənə yetərlik energiya elib gələlməy, semizlərini texmi asan çarçıtıb, texmi uğurlaşdırıb edidi. Yuqur qamıllar semizlərinin bədəndə özara təsir göstərib, bir xil texmi mürəkkəb, texmi köp mənbəlik amil sistemisini şəkilləndirirdi. Şuna semizlərinin hərəkət psixikisi məsələsinə qarşı köp tərəflik birikmə xarakterlik həll qılış layihəsini tüzüb çıxışqa toğru gəlirdi. Məsələn, psixika səpasını östürüş, ijobiy hərəkət adətini yetildirüş, muvafiq çinqiş usulunu qollanış qatarlıqlar. Hərəkət qılmaslıq semiz adamğa cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib gəlirdi. Yürək qan tomur kasalliklərinin yüz veriş xəbərini aşırıb edidi. Semiz bemarlarda bədən çınıqdırış kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlər asal ölçəmdən eşib ketib, yürək qan tomur kasalliklərinin xəbərini aşırıb edidi. Eğir boğanda səkdə, talisman yürək kesli qatarlıq kasalliklərini keltürüb çıxırdı. Kəyfiyyət tosalğısını eğirləşdirib edidi. Semiz bimarlar hemişe salametliki yaxşı bulmaslıq, taşkı qiyabdi cəhətdə özünü kəmisteş qatarlıq səhəblə tüpəylədən keypiyyat tosalğısını kəltürüb çıxırıdı. Psixik sağlamlıq aləti, tən sağlamlıqının əsrə gelişi və aldın ilişqa zor dərəcədə təsir görüstüdü. Kəsib və ictimai alaqa tosalğısını kəltürüb çıxırdıqan semizlik bimarlarının iradisi və cismani küçü tüvəlləb, özgü boğan işəntisi və hərkətləndürgüş küçü kəmçil bulub, Ulanın xizmət və ictimai alaq sahəsindəki iqtidari normal bədən şəkildəki kişilərini qədər nacaraq buludu. Bəzdə şəxsinin royaltıqı təsir yetküzüblü qanmasdın, yenə turmuş və kəsbəgimi təsir yetküzüdü. Xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq, psixik sağlamlıq məsillərini kəltürüb çıxırdı. Semiz bimarlarda hərəkət və özgü boğan işənş kəmçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq məsillər payda buludu. Şunu bilən tən salamətlik əhvali yeni mınacarlışıdır. Şuna semizliknin hərəkət psixikisini düşünüş və onun aldığını iliş, şəxsinin cismani və ruhi sağlamlıqı nisbətən mühim əhmiyyətki iqib olub, aktiv tədbir və hərəkət qolunuş qutuqır gəlidir. Hərəkət psixikliq tosalğısını yenişinin əbçil çarısı var. Semizliknin hərəkət psixikisi məsəsi qarda universal tədbir qolunuş qubuludur. Bu, keyfiyyatqa arlaşış, ilmi ozuqlunuş, muvafiq çiniqiş, ictimai alaqı fəaliyyətlərgə qatnışış, dəmilişini muvafiq uğurlaşdırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Aktiv psixiklik arlaşış. Semiz kişilər sağlamlıqdan məsləhət veriş, biliş hərəkət arqılıq davalaş usulü, qollaş xarakterlik davalaş, hərəkət adətiqə arlaşış qatarlıq usulla arqılıq, kisəlik əhvalını yaxşılab, cismani və ruhi sağlamlıqını əsrgə kəltürüşkə yardan verirdi. İlmi boğan yemək işməkini kontrol qılış tədbirlərini qolunub, yuqur ısıqlıq, yuqur may, yuqur qənd qatarlıq, yuqur kaloriyəlik yeməkliklərinin sərfiyyatını azaytış arqılıq, köktat, dallıq ziraət, axsıl qatarlıq yeməkliklərinin qobul qılınışını aşırıb, muvafiq yemək işmək arqılıq, oruqlaş ünümgi yetiş gərək. Muvafiq çiniqiş. Çiniqiş ünümlük oruqlaş üsulu bulub, bədəndəki mayını azaytıb, bədən ixtidari və jürək öpkünün ixtidarını yaxşılab, immunitet gücünü aşırıdı. Muvafiq hərəkət sicilliqi və vaxtını başlab, çiniqiş sicilliqi və vaxtını tədrici küçə etiş gərək. Əhmiyyətlik ictimai alaqa və şəxsi fəaliyyətlərə qatnaşqanda, təşvişliniş, xamuşluq, özünü kəmisdiş qatarlıq pasif keyfiyyətini yeniklətib, şəxsinin royaliti və tən sağlamlıq səviyyəsini yuqur kötürgülü buludu. Dəmiliş və xizmət vaxtını muvafiq uğurlaşdırıb, muvafiq dəmiliş qanuniyyətini yetildirgəndə, turmuş və xizmət besimini yeniklət gələ buludu. Bu, bədənin aram ilişi və əsliqə gelişi qəpaydılıq bulub, hərəkət psixikisi tosalığı uçuraş xəyfini tüvəllət edir.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radyo Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Vəsiyyət namını yoşurup qoyup bayqılıp qalqalla varislik hukukunu məhrum qalamdı. Kilinkilik sınaq cəriyanı da tasadibilik yüzbərsə tölemgi erişkili bulamdı. Acırış bolğan neykin miras bölüngəndə iki tərəfinin ölüşü qandaq bölünüdü. Yazma toxtam imzalamagan bolsa qarz pul ve qaralı ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdı. Dendiqtanlar bugünkü programımızın təfsili məzmunları bolsun.

1125-ci maddəsində mündəq bəlgiləngən. Tüvəndiki qılmışlarının birini sadır qılğan varisla varislik hüququdan məhrum boludu. Birinci, varislik qılınğıcığa qəsdən qatillik qılğanlar. İkinci, miras talışıb başqa varislarga qatillik qılğanlar. Üçüncü, varislik qılınğıcını taşlıb etkənlər yoki varislik qılınğıcını xorlaş qılmışı eğir bolğanlar. Törtüncü, vəsiyyətni oydurup çıxırış, özgərtiviliş, yoşuruş yoki yoq qılıvitiş qılmışı eğir bolğanlar. 5. Varislik qılınğıcını aldaş, təhdid siliş vasitəsi bilən vəsiyyət qaldırış, özgərtiş yoki qaytırıvilişqə məcburlaş yoki onunğa tosqulu qılış qılmışı eğir bolğanlar. Aldınqı tarmaqnın 3-cü tarmaqçısından 5-ci tarmaqçısıgıcı bolğan tarmaqçılarda belgilengen qılmışını sadır qılğan varislarning haqiqatan tovu qılış ifadəsi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgenligini bildirsə yoki işdən keyin vəsiyyətki varislar qatarına kirgüsə, şu varis varislik hüququdan məhrum bolmaydı. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcılardan məşumadının 1-ci tarmaqında belgilengen qılmışını sadır qılğanları hədiyə qəbul qılış hüququdan məhrum boludu. Əqtiləb qanun dəsturda varislarının varislik hüququdan məhrum qılışı mükəmməlləşdirildi. Birincidən vəsiyyət namını yoşuruşqa aid bəlgiləmə qoşuldu. Real delo misalida vəsiyyət namını yoşuruş qılmışı miras təqsimatı adil bolmaslıqını keltirib çıxırdı. Şunun üçün qanun arqılıq çəkləş sürür. İkincidən varislik hüququdan məhrum qaladığan 5-ci xil səbəb yenidən belgiləndi. Real delo misalida aldaş təhdidsiliş vasitəsi arqılıq varislığa təsir göstərsəmi vəsiyyət namının adillığına təsir yetküzüdü. Şunun bilən billə varislik hüququdan məhrum qılış maddəsinə əpo qılış tüzümü toluqlandı. Əgər varislar həqiqətən xatalığını tonub özgərgən bolsa, şundaqla varislik qılınğıcı varislik qılğıcının qanunğa xilab qılmışını keçürgənligini bildirsə, varislik qılğıcığa yana bir fürsət berilib, onun varislik salahiyyəti əsliyə kilidu. Əpo qılış tüzümünün orantılışı yalğız pərzəntlik ailələ könsür köpəyətqan hazırqı əkvalğa uyğun bolubla qalmasdan, varislik qılınğıcının arzusuğa toluq hörmət qılğanlıqının ifadəsi. Əqtələb sahəsidə arzuni özü idarə qılış prinsipi əməliləşdirilgənliyinin mühim ifadəsi bulub, qanunun adimilik tüsünün qoyuqlaşdırılışıdır.

Kilinkilik sınaq jarayanında tasadibilik yüz bərsə töləmge erişkili bolamdu. Wang Xiaoqiang'nın hammisi Pan Guihuan'ın yürek kan tumor keselikige kiriptar bolğanıga xeli yıllar bolğan. Adatta doğruğa tayınıp keselini tezgildeytti. Yakında o yuqır kan besimi tacisman yürek keseli sebebidin məlum doktorxanada yetip kaldı. Mezkur doktorxana tacisman yürek keselini davalaydıgan yeni doğruni tətqiq kılıp atkan bulup doğruni kilinkilik sınaq kılmaqçıdı. Doktorxana tərəf bu əhvalini Pan Guihuan'a uxturup yeni doğrunun Pan Guihuan'ın kesiliga mas kelidiganlıqını. Onun bu təcrübədən sınaq qılınğıçısı buluşunu ümid qıladığalıqını etdi. Doktorxana tərəf yeni doğrunun Pan Guihuan'ın kesiliga mas kelidiganlıqını qayt-qayt etqan bolsumu kilinkilik təcrübədə duş kelidigan xəvf-xətərni qılça tılğa almadı. Keyin Pan Guihuan bilan oğlu Wang Xiaojun sınaq qılınğıcını xəbərləndiriş maqul namisi, sınaq qılınğıcının vakalətçisini xəbərləndiriş maqul namisiga imza qoyub, məlum şirkət iltimas qılğan və məbləğ cəhətdən yardım qılğan, məlum etika komiteti təşkirib maqulluğan, həm də məzkur doktorxanı tədqiq qılğan kilinkilik sınaq qılış türüge öz ixtiyarlıqı bilan qatnışqa qoşulğanlıqını bildirdi. Pan Guihuan məzkur doktorxanadan şu doğrunu elib və istimal qılıb, yerim aydın keyinki məlum bir günü tuyuqsız bir aram buldu. Keyin davalaş ünün bərməyi ölüb getdi. Wang Xiaojun tədqiqat aparatı hesablandığan məzkur doktorxana və kilinkilik sınaq qılış türünü iltimas qılgan doktorxananın Pan Guihuan'ın ölümüge nisbətdən baş tartıb olmaydığan məsuliyeti bar dəb qarab, iki tərəf üstüdən Xalq Sot Məhkəmisi dəva qılıb tölən berişini tələb qıldı. Xalq Sot Məhkəmisi Wang Xiaojun'un tələbini qollamdı. Davalaş ilmi səviyyəsini östürüb insanların sağlamlığı üçün texmo yaxşı mülazimət qılış üçün özü ixtiyar qılğıçılarga kilinkilik sınaq qılışqa qanunda ruxsat qılınğan. Öz bədənində sınaq qılışını qubul qılış isil pəzilət bolğanlığı üçün qanun bu xil hərəkətə hörmət qılıdı həm onu qoğdaydı. Kilinkilik sınaq qılış dairəsi tövəndikilərini öz içigə alıdı. Birinci, yeni doğra tədqiq qılıb yasaş. İkinci, davalaş yeni üskünüsünü tədqiq qılıb yasaş. Üçüncü, aldını iliş, yeni usulunu ravaclandırış. Dördüncü, davalaş yeni usulunu ravaclandırış. Bu dairdin halkıgan kilinkilik sınaqının həmisi qanunğa xilab, sınaq qılınğıcının bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqiga çekiliş qılmışı hesablanıdı. Kilinkilik sınaqının tərtibi tüvəndikilərini öz işçi qalıdı. Birinci, alaqadar məsul tarmaqının qanun boyunca təsdiqlişdən ötküzüş gerek. İkinci, davalaş aparatı etika komitetinin təşürüb maqılışıdan ötküzüş gerek. Üçüncü, sınaq qılınğıcı ya ki onun vəsisiyə uxturuş məcburiyyətini çoxum ada qılış şərt. Sınaq məxsidi, işlidiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyb-xətər qatarlıqlarını uxturuş məzmunu qılış, həm də təpsili əhvallarını uxturuş şərt. Tördüncü, kilinkilik sınaqını qubul qılğıcı yazma maqulluq berişi şərt. Ağzaki maqulluq küşkə igib olmaydı. Yuxurdaki sınaq qılış dairisi və sınaq qılış tərtibi toğrusudaki bəlgilimigə uyğun kilinkilik sınaq, qanunluq kilinkilik sınaq hesablanıdı. Dövlətimiz qanununda kilinkilik sınaq qılış jarayanında tədqiqat aparatı sınaq qılınğıcığa ya ki sınaq qılınğıcının vəsisiyə sınaq məqsidi, işlidiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyb-xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxturuşu kerəkliki bəlgiləngən. Bu dilo misalıda doktorxana tərəf qanunda bəlgilənən dairədə uxturuş məcburiyyətini toluq ada qılmığan səvəlliki var. Onun üstəyə doktorxananın səvəlliki bilən Pan Guihuan'ın ölümü otursa da səbəb-nəticə münasibəti mövcud. Şunun üçün məzkur doktorxana cavabkarlıqını üstəyə ilişi kerek. Şunun bilən bir vaxtda bu şirkət becerişini iltimas qılğıcığı təvə. Şirkət kilinkilik təcrübəni başlaş, iltimas qılış, təşkilləş və nazarət qılışqa məsul bolğan, məzkur doktorxana kilinkilik sınaq jarayanında nazarətçilik məsuliyyətini toluq ada qılmığan. Şunun üçün səvəlliki dairisi də cavabkarlıqını üstəyə ilişik gerek. Bu ölüm tölən poli, ruhi ziyan təsəlli poli, dəbni poli qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Kilinkilik sınaq qılınğıcının hüquq mənfəəti, bixətərliki və sağlamlıqının çoxum ilim pən və ictimai ünümdün üstün buluşu, həq tələb qanun dəsturunun adəmli əsas qılış qimmət qarışını dəlillə pərdi. Cünxə Xalq Cumhuriyyətinin həq tələb qanun dəsturunun 1008-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Yeni doğra davalaş üskünlərini tədqiq qılıb,
yasaş yoki yeni aldını ilish davolash usulini taraqqi qildirish uchun keyinkilik sinoq qilishga to'g'ri kelsa, qonun bo'yicha aloqador mas'ul tarmoqning tasdiqlashi va etika komitetining tashrif ma'qullashi bilan sinoq qilinguchiga yoki uning vasisiga sinoq maqsadi, ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliq tafsili ahvollarni uqtirish hamda yozma ma'qulligini ilish kerak. Kelinkilik sinoq qilishda sinoq qilinguchidan sinoq haqqi ilishqi bo'lmaydi. Davolash ilmiy texnikasining taraqqiyotini ilgir surish, insonlarga baxt yaratishda kelinkilik sinoq kam bo'lsa bo'lmaydi. Aloqador sinoq faoliyatlarini qattiq qiliplashtirish, sinoq qilinguchining hayot bexatarligi va jismoniy sog'lomligini qo'g'dash uchun haqtalab qonun dasturida kelinkilik sinoq qilishga aloqador shartlar, jumladan qonun bo'yicha tasdiqlash, etika komiteti tashrif ma'qullash va uqtirish qilish, sinoq qilinguchi yozma shaklda qo'shilish aydinlashtirildi.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul ve qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şekilde hasıl kılınıdı. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alamdı. Yakında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşturuşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca can familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin fın familik pəqat bir qısım toşuş haqqınıla töləb, cəmi 160 min yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fın familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, fın familikini 160 min yən toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişini. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdiki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nisbiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yönni tölətib berişini tələb qıldı. Sotta fın familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümni pütüş migəlligini eytib, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge almaydıqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənggən. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılğıcı, bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiğan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiriş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşki iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən. Qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın familik nisi qaldırğan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigi asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qaralini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyiniga tava bo'ludi. Garchi ikki taraf qarali o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus pitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanala to'xtamga xilaflik qilish ziyinini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Jon familiyaning da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi can familiknin dəva təlibini qollab, fın familikni 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb ketişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soğdu qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soğulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soğdu qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi peyda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqallıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqri, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketivatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü payda qılgan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılgan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qilish paketini aynən ixrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qaradı. Çin familik qanunsuz igil veriş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutup kelingəndin keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza veriş gibi oludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğaşqa, qanun boyca kəncilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı xilap erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır velib, ziyankəşlikki uçurğucularğa qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydısıya qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş qatarlıq hadislər yolu qanda avarçılıqdan qorxub yeniklik bilən öz aldığa kiliş-vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğucularqa fürsət bərməslik kərək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

3 gün davamlaşqan Dünya Sowda Täşkilatynyň 2026-njy ýyllyk ommavy munbiri ýakynda Şwitsariýanyň Jenewa şäherinde aýaklaşdy. Dünya Sowda Täşkilatynyň äň möhüm ýyllyk ommavy diplomatiýa paýaliýeti boluş süpüti bilen bu nöwetlik ommavy munbarynyň baş temasy kelgüsige quwwat goşuş bolup, dünýädäki siýasy, sowda sahasydan kelgen 4600-den artyk mehman bir ýerge jem bolup, mulazimat kesbining dünya sowdasyny ilgiri sürüşdiki roly togrusida ortak kengeşdi. Bu mezgilde Jongo köp qetim mahsus temalyk muhakeme yığını ve medeniyet tonuşturuş faaliyeti ötküzüp, keng dairede diqqat etibarını qozğadı. Yığınğa qatnaşqan mehmanlar munulany bildirdi. Növetiki vaziyette kaydını asas kılgan köp tereplik soda tüzülmesini qoğdaş, dünya soda kaydısıgı uygun usul bilen kesb siyasetini yolgu koyuş entayi mohim. Köp tereplik süpüdün paydalanıp kesb siyaseti kaydısını ıslah kılış ve mükemmelleştiriş üstüde ortak izdinişini müracaat kılımız. Jongo ötküzgen kesb siyaseti bilen dünya iqtisad sodasını tüzeşini maslaştırış temisindeki mahsus muhakim yığını da Amerika daşösünün profesori, Dünya Sowda Täşkilatynyň sabıq baş iqtisadşunasy, koşumca iqtisadi tadqiqat ve statistiki mahkemesinin başlıqı Kupuman, kesb siyasetinin taşqi ünümi, növetki xalqara sodını tüzeşdiki yadırulu xırısından biri. İqtisadi bexatarlik muhim təsir körüstüdügan amıl bolup qaldı dedi. Kesb siyasetinin paravallıq önümü texımı köp xalqara maslaşış dərəcəsiga bağlıq. Çoňqur əmkarlaşqanda gayet zor ortaq paydağa erişkili boludu. Bir tərəflik tədbir əksçə önüm berdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Sowda Taraqqiyat Yığını Xalqara Sowda və Tavar Məhkəməsinin başlıqı Dilamu Lamındıq dedi. Kesb siyasetinin tənponsızlıqı tərəqiyyat xatırının örülüşünü kəltürüp çıxırdı. Bolup mu, nurgun tərəqqi qılıbatqan əzalanın kəsb siyasetini yolgu koyuşqı kereklik baylıq mənbəsi və iqtidari kəmçil. Dünya sodasını tüzəş, tərəqqi qılıbatqan əza dövlətlər üçün kəsb siyasetinin muvaffaq siyaset boşluğunu saxlap qelib, ulanın işləb çıxırış iqtidarını kəngəytişi, həm də imkaniyyətlik sıcıl tərəqqiyyatını işqa aşırışıqı yardan berişi gerek. Çinxua daşıyosunun ictimai pən boyuca nopozluq profesori, İgilik Başqoruş Öyeninin müdiri Bay Chong Ün mundaqdadi. Oxşaş bir kəsb siyasetinin oxşaş bolmağan basqışdiki roli və təsiri oxşaş bolmaydı. Kəsb siyasetini ilmi bahalaş və önümlük yaxşılaş gerek. İşləb çıxırış iqtidari, eksport somisi və dünya bazardaki ölüşdün başqa, yana işləb çıxırış önümü, işqi orulışış, istimalçılarının paravallıqı, muid önümü qatarlıq amıllarını oylaşış gerek. Jongo ötküzgən mülazimət soğudası arqılıq, texim yaxşı turmuşunu ilgiri sürüşünü nazarat qılıb başqoruş əmiliyyeti baş temisidiki muhakimi yığını da yığınıqı qatnaşqan mehmanlar mundaqdadi. Dünya mülazimət soğudasını nazarat qılış, başqoruş ıslahati təcrübeleri və Jongo'nun tərəqiyyat əmiliyyeti üstüdə muhakimi elib berib, Jongo'nun ıslahat, tərəqiyyat əmiliyyeti şunu ispatladı ki, nazarat qılıb başqoruşunu zamanivilaşdırış və bazarını ecivetişini pahalı ilgiri sürüş, mülazimət soğudasının imkaniyyatlik sıcıl işini ilgiri sürüşkü paydalıq. Həm də tərəqiyyat paydasının adetki ayınlarga nəfiyyat gözüdü. Şanghay Taşqı İqtisad Sowda Daşıyası Xalqara Təşkilat Şöyəni Sowda Söhbəti Şöyəninin müdiri Yin Pingguang mundaq dedi. İçivitiş, mülazimət sowdasını nazarat qılıb başqoruşunu zamanivilaşdırışının katalizatori. Sığdırışcan və imkaniyyatlik sıcıl mülazimət kəsbinin işçini işqaşırışqı yardan berudu. Yaqın qıladın buyan, Jongo bir qatar ıslahat tədbirlərini qullunub, təsdiqləş tərtibini adilaşdırış, qayda tüzüşünü aşkarlaş və rəqəmlik sodunu qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, başqa əzalani qımmətlik örnək bilən təmillidi. Ammavi munbar məzgilidə Jongo Govyan Axbarat İşxanası, Jongo'nun Dünya Sowda Täşkilatı da daimi turuşluq vəkillər ömüki uyuşturgan Pürsət Jongo'da kəlgüsünü yaratış, Jongo mədəniyyətini tunuşturuş yürüşlük paliyyeti yığınığı qatnaşqan mehmanlarını kən küləmdə qatnaşıqı cəlib qıldı. Nəx meydan kəyfiyyatı qızğın boldu. İnaqlıq sadası mədəniyyət oyunu, yuğurma cingcüy teatri, milli çalğı muzikisi, yerlik əl nəğmə, milli naqşı usul qatarlıq sənət şəkilləri arqılıq Jongho mədəniyyətinin köp xıl sehri küçü namayan qılınıb, mədəniyyətdə öz ara örnək eliş, inaq billi yaşaştək mədəniyyət məzmuni yetküzüldü. Hünər sənətinin yeni hayati küçü Jongo modu boyumları mədəniyyət icadiyyat körgəzməsədə Gugun Sariyi mədəniyyət icadiyyeti, Cangshi, Fuju, Tangshanzu, Əlnağma qeyri maddi mədəniyyət mirasları.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yonuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıqtın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın

0: Cəmiyyətini avdurub taşlab, yeni cungu quruş, kommunizmini əməlgə aşırış üçün kürəş qılımən.
1: 1946-cı yili Yaş Cao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
2: Yaş kommunist aldıda şota, bəkmu xicil peşqədəm yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısaq bəygidə oxşaş. Sət əməsmo kommunist ataş.
1: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimosinin təsdiqlanğanlığını uqqandın kiyin, Aya canlanğan halda muşu şiirini yazğan.
3: Mən öz yardımını Cumhur Kompartiyası kirdim. Partiyanın programısını ima etirmen. Partiyan izahlamısına emel kirmen. Partiya əsaslıq məcburiyyidini oda kirmen. Partiyanın kararını icra kirmen. Partiyanın insanlığa katkı raya kirmen. Partiyanın məhbiyyətliğini saxlayın. Partiyaya sadık kirmen.
1: Millionlığan münevver Cunhua perzentleri, sansızlığan vətənpərvər zatlar muşunda vədi bərgən.
2: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu... Mengü unutmayalım.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yine oxşaşlar yangıçı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydığanlığınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yeni qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik tanla davamlıq bizdə bulsun.

Hey, aşı vaqtlar nemi degen güzel çağlaydı, ha? Nabi ixtiyarsız xursunıp qoydi. Oy, Nabi, bu yada xiyalğa çöküp oturup ketipsan qo. Dedi tuyuqsız onun yendi payda bolğan sabaqdeşi Yenxal. Nabi uyqudan uyğunıp közünü yoğan aşqan adamdak alanlap Yenxalğa bir qor sap salğandan kin tatilda bu yada qilip yurtnı seyğınıp qaldım, dedi. Yurtımı seyğindi degenden körə muhabbetimni seyğindim degine. Ben televizorki programladın köyen. Şinjanın kızları nait çıraylıq keldiken. Dılraba tonlu yaladık. Jigitleri bəsli kilişken keldiken. Xuddi sendek. Dedi Yenxal onun bilan çekişim. Meni bəkli kötürüp attın şoyin. Mən onca ola kilişken emes. Menin şırtaq ağınamni kösen mən haqiqi kilişken jigit degen şu. Onun da boydısı boy, qaşdısı qaşba. Burnu qanşalıq, bulaqtay közleri çaqnap durudu. Onun zerekliği çok tehi, dedi Nabi şırtağını tariflep. Şundaq mı? Bundaq desen o ağınanlı bir köyüm kilip atıdı. Şırtağını körüsen, dedi Nabi Yenxal qarap külüp. Bizden kenetten 11 bala her qaysı taşı öledi oku atıdı. Mektep bitirgende mən aşı salaqtaşlarımını Beycan'a təklif kılaydaymen. Şu çağda bu cem buluş acayip əhmiyetlik buldu odab oylaymen. Vaxtı kəgende sınımı çağırıp ola bilen körüştürmen. Nait kaltıs bir işini oylap sen cümü. Boz şundak gülü. Ocağda biz mektep bitirip Taşqorğan'a kaytıp işleş doğruluk sözleşimiz. Biz yurtki çoğunlağı vədi bəgən. Şahsen mən mektep bitirip Taşqorğan'a kaytımən. O yada biz kıldığa nurğun işlaba. Mən ğar bir ayonga bəkli kızıqı mən. Minin mu mektep bitirip uyayı berip işleş uyumba. Bununğa kanda qaraysın. Yenxal onunğa sual nəzirdən qaradı. Adamını xoşal qılıp, bəkli isli gəp qıldın cümü. Biz kəlgüsdə billi Taşqorğan'a baraylı. İşki savaqdaş, kəlgüsü arzu istəkləri toğırlıq, zox şox bilən paranlaşdı. Çüş bolay dəb qağğan idi. Yenxal nəbiyi qarab, çüş bolay dəbdu. Mən Veygonsun da Şincanlıqla aşqan bir aşqanını bilmən. Yürə, şüyəgi baraylı, sını bir mihman qılay, dedi. Yenxal bilən nəbi billi jürüb getdi. 8-ci ay çıxıb gedişke 2 gün qalğan idi. Nabi sırtta keşk tamaq yap əmdəli yatıqı qaytıb gelişige şırtağdan telefon geldi. Yaxşı durdun mu adaş? Dedi şırtağ telefonda. Mən ədi Beycan'a barımın. Seni körüb ötəy dedim. Kerəklik nəsi bulsa ağaç barımın. Digine, sağ neyim gerek? Heç neyim gerek emez. Özün kəsanlı boldi. Beycan'da cəm bulub obdağın mı dışaylı? Başqa sağdaşla ben görüşdün mu? Ola mu bu yekilem deken? Dedi Nabi bir xil siyğni şesiyatı bilen. Nurzaba bilen körüştüm, yaxşı durubdu. Belkim onun bilen sen mi sözleşip durup atısın. Başka sağıqtaşla mı naiti obdan durubdu? Dedi şırtaq ağzı-ağzı tekmey. Mən bu yazlıq tətildə silanın öygümü badım. Atanan sağ-salamet durubdu. Yenə mektep bitirgenden kiyin senin Taşqorğan'a kaytıp gelişenini mağı tapılıdı. Qalğan gəplərini mən Beycan'a bağandı sözləşəyli. Xoş adaş. Şırtaq onun bilən xoşləşdi. Xoş adaş, dedi Nabimu telefonunu qoyub. Aradan nəcə minut ötməklə Nabinin yan telefonu yenə cırınlıb Nurzabadın telefon gəldi. Nurzaba telefonda 2 gün dinkin Beycan'a bardığalıqını etkən dinkin Nabinin atanısının əhvalını, yurtdiki əhvalını sözləb bədi. Bolub mu atanısının Nabi'nin okuş bitirip yurtka kaydışını bəhim ümit kıldığalıqını yetküzüp koyuşunu alahide tabılığalıqını etdi. Nabi bolsa Nurzaba keledigan künü aerodromğa çıkıp onu kütüb aldığalıqını, onu bəhim seyğınığalıqını etdi. Okuş bitirip yurtka kaydışını o kaydımən. Lekin seni anmay basam iş toluq bulmay qalam ekin. Şu çağda sen mi mən bilen bile yurtka kaydıqına? Dedi Nabi çak-çakılıp. Mən mu kaydışını kaydımən. Lekin senin kaynağından berip qalan məmekin, dedi Nurzaba külüb. Nim bop sen əmdi? Ciddiləşmə, təpsilatını bağandı dəb bermin. Nurzaba tətli qılıb kəygəndin kin, Nabiyyə özünün məktəb bitirib, şu məktəbnin özdə 3 yıl magistr aspirantda oqumaqçı boğalıqını dedi. Dəsləbdə Nabi bunu səl qıbıl qılamadı. Amma Nurzaba toluq kursunu bitirgəndin kin, toy qılaylı deyəndin kin, onun oy pikirigi qoşuldu.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdək yaqtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yeni qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı 5-5'li gece ahırlaşıp kaldı. Nebi dəslapta atanısı ve yurttaşlarına bəygən vədisi bu yecə okuş bitirib yurtu qaydışını oyladı. Gerçi okuş kimiş aldı da həm meylən tanla yurtu qaydıb yurtunun tərəqiyyatıya küş qoşduğalıqını bildirgen bulsun mu? 4 yıllık okuş çəriyana da çoğun şəhərlərdə qilib işləş oyuqı kəp qalan okuqçılamı yoka məsidi. Şun o müşbürsətdə köpçilikini Beycan'a cəm qilib, ulanı qayt təşkilləməkçi buldu. Ondaqda köpçilikin planı qandaqdı. Ula rastınla birlikte yurtu qaytalamı. Ula qızıqsanla, deyiqtınla davamlıq ətki radio jorunu proqramınızı uğurlaşdırılığın Ruzi Gülbayının Arzu Üçün namlıq povestinin davamı da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, bəlikdə qulaq sepa qaylı. Siz kişilərinin qanda qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir uğruluşub getirdu deyiş, hər qız çaqçaqamız. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qalmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğru mu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bug baraqsan daraxt yopirmoqlar bilan o'zini dalda qoladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aralanmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərək şeyhini teximi çın qamallab tutub alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırtqı derisi jirik bulub, dərək şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğ buludu. Şuna quşlar teximi bexətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir putu tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşlar bir putu tirəb durub uxlaşını yaxşı görüdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçidə aramalıdı. Çarçısa putunu almaşdırıdı. Quşun aslanın qarışca ulanın bunda qılışı energiya sərpiyyatını azaytış üçün ki. Quşlanın putu da pəy bulmağalıqdın, ula keçidə uxluğanda bir putini bəyləri arısıqı elə verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu quşlar bir putuğu taynıp uxlusumu yıqılıp düşüştün qoxmaydı. Quşlarının kiçik menisi alayda tərəqi qılğan bulup, intayın küçük tamponu qıtıdarığı ege. Uxluğanda quşlarının menisindeki tamponluq mərkizi yenili rolini cari qıldırıp, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumışqını peylereşçigi yuşurup uxlaş. Tətür tumşuq layxorek, yığını qoyruqluq ördək,

0: baş ördek qatarlıqla uxluğanda tumışqını illik mörü piyinin astığı yoşuru valıdı. Çünkü kuş paylarının ısıqlıq saklaş rolü yoxuru bulup, tumışqını paylar işçiyi yoşurup uxluğanda ısıqlıqının sırtıq tarqılıp geçişini önümlük azaytıp, tən araritini saklıqılı buludu. Akku qatarlıq soğuşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü. Bıraq, ulanın köpüncisi su yüzü leyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izləb aramalıdır. Əgər oğluq uçlar yıqılılaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskərtdədir. Gözünü içib uxlaş, müşk yapılaq uxluğanda bir gözünü içib bir gözünü cümualıdır. Şu vaxtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldıda durudur. Qalğan 20 nisbətən səqəq alətdə durudur. Ulanın bu xil alayda alətdə uxlayalışıdıkı səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi 20 şar astı dolqulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xil uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səqəqləş durudur. Müşk yapılaq uxluğanda çoğminisinin 20 şarı növətləşib aramalıdır. Başdan axır 20 səqək durdu. Bunda qılğanda zihni küşünü toluqluğulu bulubla qanmay, yenə uxluğanda uyuşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl durğulu buludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat kuşi, hayran yani yüyen boran kuş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı kuşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulu uxlaş əndisigi igə. Kuşlar tuğuluşudurlar uyğunu kontrol kılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydıqan kuşlarının uxluğanda minisinin 20 aramalıdır. 20 səqək alətini saxlaydı. Səqək 20-ə yol başlaş rolunu oynaydı.
1: Brother, siz bu bexatarlıq qalıpğan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
1: Bu bexatarlık üçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu itidikken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlıq qalıpğı altılıq peytte sizin əcəllik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap yıqın, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Hem adam, kan tisimiz bolsa şünce erkek kılışkı erindu deydu. Bu, hakikaten çakçakamız. Semiz adam her kıl sepple tüpeyleden hareketini dağımlaştıramaydı. Neticede kan çerket kılmağın seri şün çerket kılısı kemmeydi. Ula belkim salametliki yakşı bulmaslıq, özgü boğan işençisi kemçil buluş, uğurlu kılış, vaxti yeterlik bulmaslıq qatarlı qiyinçiliklarga tuş gelişi mümkün. Bu kıl ekvalası da ula daim bir kıl sağlam bulmağın psikikli qaletki kirip, hareketke azdır köptür karşılık görüstüdü. Bu xil alet köpallarda tiximi köp sağlamlıq məsillərini keltürüp çıxırıb, ulanın cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqqi qilishini çəkləb qoydu. Semizlik adəmdə hərəkət qilishqa qarata çin könüldən qarşılıq psixikisi payda qılıdı. Bədəni səmirib ketkən adəmdə hərəkətə nisbətən psixikilik tusalğu payda buluşu mümkün. Bu xil işbada hər bir adəmgə nisbətən azraq oxşumaslıqı mümkün. Lekin bu tosalğular semizlərin tən və psixika sağlamlığına təsir yetkizdi. Şuna hər bir xil tosalğuğa qarata münasib pəsaytış tədbirlərini qolunışqa toğru keldi. Məsələn, özünün bədən şəklini etiraf qılışqa ilham veriş, hərəkət miqdarını tədrici aşırış, hərəkət usulunu toğru tanlaş qatarlıqlar. Semizlər daim bədən şəklinin səbəbindən təşvişlənidi. Hərəkət cərəyanında ular özünün işbatisigə ziyadə diqqət qılıb, başqalarının baha verişi yoki məsxir qılışdan ənsirəb, besim və özünü kəmsitiş psixikisi payda buludu. Özlük ünüm duyğusu tövəlləydi. Semizlər həmişə özünü ünümlük hərəkət qılalmayman deyə qarab, özgü boğan işəncisi kəmçil buludu. Bu xil tuyğu daim ulanın normal bədən məşqi yoki dalı fəaliyyətigə təsir yetkizib, hərəkət cəhətdə maslaşalmaslığını keltürüb çıxırdı. Bədən ağırış. Semizlərdə bədən yığırlığı eşib keçiş səbəbindən boğum, muskul qatarlıq orullar asan ağrıydı. Bu xil ağrıq semizləri hərəkət qılğanda biyaramlıq hiss qıldırdı. Bu mu hərəkətə boğan qiyinçilikdən qorxuş keyfiyyətini aşırdı. Bədən çınıqdırışdakı qiyinçilik. Semizlər həmişə öz erişməkçi boğan hərəkət nəticəsinə tez sürətdə yetəlməy, vaxtıda ünüm verdiyin hərəkətləndirgüş küş və işənç kəmçil buludu. Köp hallarda özünün hərəkət nəticəsinə ziyadə xam xiyal qılıb, özünün arzusunu qandıralmay, özgü boğan işənç və aktivlikini yenə mötəvəllidir idi. Muvafiq bulmağan uruqlaş usulu. Semizlər daim sağlam bulmağan uruqlaş usulu arqılıq özünün bədən yığırlığını kontrol qıludu. Məsələn, tamaq dicəş, doğru işiltiş, operasiya qılış qatarlıqlar. Bu usulla semizlərin sağlam bulmağan uruqlaş dəvriyiliyə qapatırıb, ulanın

ھەرىكەت پىسخىكىسى ۋە تەن ساغلاملىقىغا يەنىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. بۇ ئالتە چوڭ ئامىل ئادەم قانچە سېمىز بولسا شۇنچە ئورۇن بولۇشىدىكى باش سەۋەب. Metabolizm nisbeti tövəllisi, bədən şünçisimiz buludu. Şunu qəyəgişib, yəni metabolizm nisbeti mu tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ihtiyaclıq boğan ısıqlıqna mu azlab, bədəndə çarçaş, harğıllıq və oruluq duyğusu pəyda buludğalıqıdın deyirək berudu. Fiziologilik yük işib kəssə, simizlik, tiz, bəl umurtqısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıb etib, hərkət qılğanda texmi çəklim qovşuraydı. Hərkət qılğanda qeynılıb atqandak, həm azablınıb atqandak es qılışı mümkün. Bumu, simizlərinin hərkətidiki psixikilik tosalğu və çeçilanğulu xayişini küçəy dividudu. Bədən hərkətki maslış almaslıq. Hərkət qılğanda bədən hərkət miqdarı, hərkət sicilliqi, oksigen sərfiyat miqdarı qatarlıq amillarga maslaşalmay, bədən sezimi və cismani küç sərfiyatının bir qədər tez buluşunu keltirib çıxırdı. Şunun bilan simizlər hərkətkə qatnışışını texmi xalamaydı. Ruhi besim. Simizlər bədən şəkli qatarlıq səbəblər tüpəylədən sırtqı dünyanın kəmsitişi və məsxir qılışı qovuşturuşu mümkün. Bu, ruhi besim və besimni keltirib çıxırdı. Şunun bilan ular Öyde oltırışkı razı ki, sırtkı çıkıp çeniqişini xalamaydı. Tor ve ijtimai mədiniyat amilleri. Növetki cemiyet ve taratkolar köpallarda oruhniye güzelliknin simolu qilib, simizlerde bedenge nacar baha beriş psikikisinin payda buluşuğa. Şundaqla korkuş ve nomuz kılıç kepiyatının payda buluşuğa törtkü bulup, simizlerinin hareketin saklanışını keltürüp çıkırdı. Nacar turmuş adeti. Simizlerinin turmuş adeti adette bir kadar nacar buludu. Bu, yemek işmek sağlam bulmaslık, uykısı kemçil buluş, tamakını köp çekiş, az hareket kılıç qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu adetle bedenge yeterlik energiya ilip gelelmey, simizlerini texmi asan çarçıtıp, texmi oralaştırıp etudu. Yuqur qamıllar simizlerinin bedende özüra təsir görüstüb, bir xil texmi mürekkep, texmi köp mənbəlik amlı sistemisini şekillendirudu. Şuna simizlerinin hareket psixikisi məsəsigi qarta köp tərəplik, birikma xarakterlik, həl qılış layisini tüzüb çıxışqı toğır kelidu. Məsələn, psixiki sapasını östürüş, icabi hareket adetini yetildiriş, muvafiq çinqiş usulunu qolunuş qatarlıqlar. Hərəkət qılmaslıq simiz adamga cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib gəlidi. Yürək qan tomur kasalliklərinin yüz veriş xəbərinə aşırıb edidi. Simiz bimarlarda bədən çeniqtiruş kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlər asal ölçəmdən eşib ketib, yürək qan tomur kasalliklərinin xəbərinə aşırıb edidi. Eğir boğanda səkdə, tatisman yürək kesli qatarlıq kasalliklərini keltirib çıxırdı. Kayfiyyat tosalğısını eğirləşdirib edidi. Simiz bimarla əmişə salamətlikə yaxşı bulmaslıq, taşqı qiyabdı cəhətdə özünü kəmistiş qatarlıq səhəblə tüpəylədən keypiyyat tosalğısını kəltürüb çıxırdı. Psixik sağlamlıq aləti, tən sağlamlıqının əsrə gəlişi və aldın ilişqə zor dərəcədə təsir görüstüdü. Kəsib və ictimai əlaqə tosalğısını kəltürüb çıxırdıqan simizlik bimarlarının iradisi və cismani küçü tüvəlləb, özgü boğan işəntisi və hərəkətləndirgüş küçü kəmçil bulub, Ulanın xizmət və ictimai əlaqə sahəsindəki iqtidarı normal bədən şəklindəki kişilərinkidə nacaraq buludu. Bəzidə şəxsinin royaltıqı təsir yetküzüblü qanmasdın, yenə turmuş və kəsbigimi təsir yetküzüdü. Xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq, psixik sağlamlıq məsillərini kəltürüb çıxırdı. Simiz bimarlarda hərəkət və özgü boğan işənş kəmçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq məsillər pəyda buludu. Şunu bilən tən salamətlik əhvali yeni minacarlışıdı. Şuna simizliknin hərəkət psixikisini düşünüş və onun aldığını iliş, şəxsinin cismani və ruhi sağlamlıqı nisbətən mühim əhmiyyətkə iqi bulub, aktiv tədbir və hərəkət qolunuş qutuqır gəlidu. Hərəkət psixikilik tosalğısını yenişinin əbçil çarısı ba. Simizliknin hərəkət psixikisi məsəsigə qarda universal tədbir qolunuş qubuludu. Bu, keyfiyyatqa arlaşış, ilmi ozuqlunuş, muvafiq çiniqiş, ictimai alaqı fəaliyyətlərgə qatnışış, dəmilişini muvafiq orulaşdırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Aktiv psixikilik arlaşış. Simiz kişilər sağlamlıqdan məsləhət veriş, biliş hərəkəti arqalıq davalaş usulü, qollaş xarakterlik davalaş, hərəkət adətiga arlaşış qatarlıq usullar arqalıq kisəlik əhvalını yaxşılab, cismani və ruhi sağlamlıqını əsigə kəltürüşkə yardım verirdi. İlmi boğan yemək işməkini kontrol qılış tədbirlərini qolunub, yuqur ısıqlıq, yuqur may, yuqur qənd qatarlıq, yuqur kaloriyəlik yeməklərinin sərfiyyatını azaydış arqalıq, köktat, dallıq ziraət, axsıl qatarlıq yeməklərinin qobul qılınışını aşırıb, muvafiq yemək işmək arqalıq, oruqlaş ünümüge yetiş gərək. Muvafiq çiniqiş. Çiniqiş ünümlük oruqlaş usulu bulub, bədəndik mayını azaydıb, bədən ixtidarı və jürək öpkünün ixtidarını yaxşılab, immunitet gücünü aşırıdı. Muvafiq hərəkət sicilliqi və vaqtın başlab, çiniqiş sicilliqi və vaqtını tədrici küçəytiş gərək.
Әхмиетлік іждімай алақа вә шәқси пағалетлерге қатнашқанда, тәшвішлініш, хамушлық, өзіні кәмістіш қатарлық пасып кәйпиятын еніклітіп, шәқсінің роялыты вә тән сағланлық сәвесіні йоқыр көтіргілі болуды. Дәмеліш вә қызмет вақтыны муапық орылаштырып, муапық дәмеліш қануниетіні етілдіргенде, турмуш вә қызмет бесіміні еніклеп келі болуды. Бу бәдәннең арамелеше вә әсліге келешеге пайдалық болып, һәркәт психикасы тосалгыга ұчраш хәлпіні төәлетеді.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Vəsiyyət namını yoşurub qoyub bayqılıb qalqalla, varislik hukukunu məhrum qalamdı. Kilinkilik sınaq cəriyanıda tasadibilik yüzbərsə töləmgi erişkili bulamdı. Acırış bolğan nekin mıras bölüngəndə iki tərəbnin ölüşü qandaq bölünüdü. Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul və qaralı ötüb ketkenlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Dəndiqdən bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.

Vəsiyyət namını yöşürüb qoyub bayqılıb qalqalla varislik hoququdun məhrum qalamdı. Oldu bilən bu atki dilu misalını anlap ötəyli. Veyxey bilən Limeynin toy qılğınığı 10 yıl boldi. Oğuli Feyyun'nı beqib çoğun qıldı. Feyyun 18 yaş kirgende anısı Limey kesellik səbəbidin vapat boldi. Şunun ikin Feyxey ticaret qılıp soğudusunun kölümünü barğansırı kina etdi. Feyyun daha şönü pütküzgendikin şirket kırıp işləp, Feyxey bilen birlikte şirketini başqurdi. Kiyin Feyxey cansızısı bilen toy qıldı, hem de bir kız perzentlik boldi. Kızı 8 yaş kirgende Feyxey komandrup kığı çıkanda ayrıplan düşüp gidişi hadisi uçurap ölüp getdi. Feyyun atısının vəsiyyət namını öz kolu bilen yazgalıqını, onu işxanısıdaki bir xətər sanduq silip koyğalıqını biletdi. Atısının ölüp ketkelikinin xəbər tapqan ikin, o kəsbi kulübçin tepib, bir xətər sanduqını aşkuzup, atısının vəsiyyət namısını aldı. Vəsiyyət namıda şirketini Feyyun'ge, başqa mal mülükni cansızı bilen kızı kaldırğalıqı inıq yazılgan idi. Feyyun vəsiyyət namını körüp, pəqat razı bolmadı. Atamının hazırkı mal mülükini işkimiz birlikte tırışıp tapqan dəb qarap, Ögey anısı ve sınırsızı bir içki könlü unumay, atısının vəsiyyət namısını yoşurup koydu. Hem de Ögey anısıga atısının ağzaki vəsiyyət kaldırğalıqını, Ögey anısı turvatkan öy ve banka amanet puluğa Ögey anısı ve sınırsı iqdarlı kıladığalıqını, şirketke ve başka öy zimin mal mülük payçeki qatarıqlağa özünün iqdarlı kıladığalıqını etdi. Cansızsı onun diğerlerine işinip, Feyyun tayarlap koygan miras bölüş pütümüge bevasti imza koydu. Kiyin cansızsı öyünü tazlavatkanda vəsiyyətnaminin zapas nususunu baykap, Feyyun'nun vəsiyyətnamini yuşurğalıqını bildi. Sot məkkimisige mirasını qayt taqsimleş doğrusu da ərz kıldı. Ondaqda, xalq sot məkkimisi cansızsının dəva təlifini kollamdı. Feyyun'nun vəsiyyətnamını yoşuruş ve ağzaki vəsiyyətini oydurup çıxırış kılmışıqa kanun qandaq hüküm çıxırdı. Vəsiyyətnamının məzmuni vəsiyyət kaldırğıcı hayat vaxtıda özünün mal mülükünü bir tərəf qılış məqsidinin işbadının işi. Vəsiyyət kaldırğıcı hayat vaxtıdaki iqdarlıq hukukunun işbadısı bulup, kanunluq vəsiyyətname kanun tərəfindən qovduludu. Kanuni küşkü iqib oludu. Varislik kılgıcının varislik kılınğıcı kaldırgan vəsiyyətini oydurup çıxırışı, özgərtib ilişi, yoşurup koyuşu ya ki köydürüp itişi, əmeliyyətdə varislik kılınğıcı hayat vaxtıda kanun boyucu yürgüzgən iqidarlıq hukukuğa kanunsuz arlaşqallıq bulup, varislik kılınğıcının hakiki məqsidini inkar kılgallıq, varislik kılınğıcının vəsiyyət erkillik hukukuğa çıkılgallıq hesablanıdı. Bu dilo misalı da Feyyun öz mənpət üçün Feyxay'nın vəsiyyət namısını qəstən yuşurup koygan. Ağzaki vəsiyyətini oydurup çıxargan. Onun kılmışı kanun bəlgilimisi xilap bulup, varislik hukukunun məkrum buluşu gerek idi. Bıraq, əxtiləb kanun dəstoru deyənə, varislanın həqiqətən xatalıqını tonup, özgərgən ifadisi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürsə, şu varis, varislik hukukudun məhrum bolmaydı dəb bəlgilengen. Şunun üçün, bu dilu misalı da ən ahırkı nəticədə cansızsının posiyası qarıldı. Əgər cansızsı Feyyun'nun öz mənpətini közgən kılmışını əp okulsa, xəlq sot məkkimisi Feyxay'nın vəsiyyət namısıqı asasən mirasını qaytıdın bölsü boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəstorunun 1125-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Tövendiki kılmışlarının birini sadır kılgan varisla, varislik hukukudun məhrum boludu. Birinci, varislik kılınğıcıga kestin katıllı kılgalla. İkinci, miras talışıp başka varislağa katıllı kılgalla. Üçüncü, varislik kılınğıcını taşlıb etkelle, ya ki varislik kılınğıcını xorlaş kılmışı eğir bolgalla. Törtüncü, vəsiyyətini oydurup çıxırış, özgərtiviliş, yoşuruş, ya ki yok kılıb etiş kılmışı eğir bolgalla. 5. Varislik kılınğıcını aldaş, təhdid siliş vasitası bilen vəsiyyət kaldırış, özgertiş, ya ki qaytırı ilişki məcburlaş, ya ki onunğa tosqılı kılış kılmışı eğri bolğalla.
алдыңғы тармақның үшінші тармақшысыдан бәшінші тармақшысығычы болған тармақшыларды бәлгіленген қылмышыны садыр қылған варысланың әқиқаттан тоу қылыш ішпадысы болса, варыслық қылынғычы оны кәчіргелікіні бөлдірсе, яки іштін кейін вәсиетке варысла қатарғы кіргірсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды. Вәсиет бойынша һәдия қабул қылғычылардың мушымадының бірінші тармақыда бәлгіленген қылмышыны садыр қылғалары әдия қабыл қылыш оқуқыдан мәхрүм болады. Әқтілеп қанун дәстурда варысланың варыслық оқуқыдан мәхрүм қылышы мүкәммәлләштірілді. Біріншіден, вәсиет намыны юшырышқа айт бәлгілеме қошылды. Реал дело мысалыда вәсиет намыны юшырыш қылмышы мирас тәқсиматы адил болмаслығын келтіріп шықырды. Шуның үшін қанун арқылық чәкләш сөрір. Шкинчидин варислык оқуқыдын мәкрум қалыдыған 5-чи хил сәбәп яңадан белгиленди. Реал дело мисалыда алдаш тәктисилиш васитасы аркылы варислыгы тәсир көрсәтсиму васиятнаманың адиллыгыга тәсир еткизди. Шуның белән биллә варислык оқуқыдын мәкрум кылыш моддасыга әпо кылыш түзүме толыкланды. Әгер варислар хакыйкатан хаталыгын тонып өзгерген болса, шундайлар варислык кылынгучы варислык кылгучунун канунга кылап кылмышын кечиргенликин билдирсе, варислык кылгучуга яны бир фурсат берилип, унун варислык салахияты эсли келиди. Апо кылыш түзүмүнүн орнотулушу ялгыз перзенттик айлалар көнсүрү көпөйүп аткан азыркы акыбалга уйгун болуп калмастан, варислык кылынгучунун арзусуга толук урмат кылганлыгынын ипадеси. Әқтілеп сахасыда арзуны өзі идары қылыш принципі әмәлілештірілгенлікінің мойым ішпадысы болып, қанунның адемілік түсінің қойықлаштырылышыдыр.

Kilinkilik sınaq jarayanında tasadibilik yüz bərsə tölemge erişkili bolamdu. Wang Xiaoqiang'nın hammisi Pan Guihua'nın yürek kan tumor keselikige kiriptar bolğınıga heli yıllar bolgan. Adatta doğru tayınıp keselini tezgilleytti. Yakında o yokır kan besimi tadisman yürek keseli sebebidin məlum doktorxanada yitip kaldı. Mezkur doktorxana tadisman yürek keselini davalaydıgan yeni doğruni tətqiq kılıvatkan bulup doğruni kilinkilik sınaq kılmaqçıdı. Doktorxana tərəf bu əhvalını Pan Guihua'a uxturup, yeni doğrunun Pan Guihua'nın kesiliğe maskeli dağılıqını, onun bu təcrübinin sınaq kılınğıçısı buluşini ümit kıladığalıqını etdi. Doktorxana tərəf yeni doğrunun Pan Guihua'nın kesiliğe maskeli dağılıqını qayt-qayta etkan bolsumu kilinkilik təcrübədə duş kilidigan xəyib xətərini kılca tılğı almadı. Keyin Pan Guihua bilan oğlu Wang Xiaojun sınaq qılınğıcını xəbərləndiriş maqul namisi, sınaq qılınğıcının vakalətçisini xəbərləndiriş maqul namisiga imza qoyub, məlum şirkət iltimas qılğan və məbləğ cəhətdən yardım qılğan, məlum etika komiteti təşkirib maqullığan, həm də məzkur doktorxanı tədqiq qılğan kilinkilik sınaq qılış türüyə öz ixtiyarlığı bilan qatnışqa qoşulğanlığını bildirdi. Pan Guihua məzkur doktorxanadan şu doğrunu elib və istimal qılıb, yerim aydın keyinki məlum bir günü tuyuqsız bir aram buldu. Keyin davalaş önüm bərməyi ölüb getdi. Wang Xiaojun tədqiqat aparatı hesablandığan məzkur doktorxana və kilinkilik sınaq qılış türünü iltimas qılgan doktorxananın Pan Guihua'nın ölümüge nisbətən baş tartıb olmaydığan məsuliyyeti bar dəb qarab, iki tərəf üstüdən Xalq Sot Məhkəmisi'ni dəva qılıb, tölən verişini tələb qıldı. Xalq Sot Məhkəmisi Wang Xiaojun'un təlifini qollamdı. Davalaş ilmi səviyyəsini östürüb insanların sağlamlığı üçün texmo yaxşı mülazimət qılış üçün özü ixtiyar qılğıcılarga kilinkilik sınaq qılışqa qanunda ruxsat qılınğan. Öz bədini də sınaq qılışını qubul qılış, isil pəzilət bolğanlığı üçün qanun bu xil hərəkətkə hörmət qılıdı həm onu qoğdaydı. Kilinkilik sınaq qılış dairisi tövəndikilərini öz içiga alıdı. Birinci, yeni doğra tədqiq qılıb yasaş. İkinci, davalaş yeni üskünüsünü tədqiq qılıb yasaş. Üçüncü, aldını iliş yeni usulunu ravaclandırış. Dördüncü, davalaş yeni usulunu ravaclandırış. Bu dairdin halkıgan kilinkilik sınaqının həmisi qanunğa xilab, sınaq qılınğıcının bədən hüquqi, sağlamlı hüquqiga çəkiliş qılmışı hesablanıdı. Kilinkilik sınaqının tərtibi tövəndikilərini öz işçik alıdı. Birinci, alaqadar məsul tarmaqının qanun boyunca təsdiqlişdən ötküzüş gerek. İkinci, davalaş aparatı etika komitetinin təşürüb maqqılışıdan ötküzüş gerek. Üçüncü, sınaq qılınğıcı ya ki onun vəsisiyə uxturuş məcburiyyidini çoxum adaq qılış şərt. Sınaq məxsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyib xətər qatarlıqlarını uxturuş məzmunu qılış, həm də təpsili əhvallarını uxturuş şərt. Tördüncü, kilinkilik sınaqını qubul qılğıcı yazma maqulluq berişi şərt. Ağzaki maqulluq küşkə igib olmaydı. Yuxurdaki sınaq qılış dairisi və sınaq qılış tərtibi toğrusudaki bəlgilimiyə uyğun kilinkilik sınaq, qanunluq kilinkilik sınaq hesablanıdı. Dövlətimiz qanunuda kilinkilik sınaq qılış cəryanıda tədqiqat aparatı sınaq qılınğıcığa ya ki sınaq qılınğıcının vəsisiyə sınaq məqsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyib xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxturuşu kerəkliki bəlgiləngən. Bu dilon misalıda doktorxana tərəf qanunlu bəlgiləngən dairədə uxturuş məcburiyyətini toluq ada qılmığan səvəlliki var. Onun üstüge doktorxananın səvəlliki bilən Pan Guihua'nın ölümü otursa da səbəb nəticə münasibiyyəti mövcud. Şunun üçün məzkur doktorxana cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Şunun bilən bir vaxtda bu şirkət becirişini iltimas qılğıcığı təvə. Şirkət kilinkilik təcrübini başlaş, iltimas qılış, təşkilləş və nazarət qılışqı məsul bolğan, məzkur doktorxana kilinkilik sınaq cəryanında nazarətçilik məsuliyyətini toluq ada qılmığan. Şunun üçün səvəllikki dairisi də cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Bu ölüm tölən poli, ruhi ziyan təsəlli poli, dəbni poli qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Kilinkilik sınaq qılınğıcının hüquq mənbəti, bixətərliki və sağlamlıqının çoxum ilimpən və ictimai ünümdün üstün buluşu, Həxtələb Qanun dəstorunun adəmli asas qılış qimmət qarışını dəlillə pərdi. Cünxay Xalıq Cumhuriyyidinin Həxtələb Qanun dəstorunun 1008-ci maddısı da mundaq deyilgən. Yeni doğra davalaş üskünlərini tədqiq qılıb,
yasaş yoki yeni oldini ilish davolash usulini taraqqi qildirish uchun keyinkilik sinoq qilishga to'g'ri kelsa, qonun bo'yicha aloqador mas'ul tarmoqning tasdiqlashi va etika komitetining tashrif ma'qullashi bilan sinoq qilinguchiga yoki uning vasisiga sinoq maqsadi, ishlatilish o'rni va kelib chiqish ehtimoli bo'lgan xavf-xatar qatorliq tafsili ahvollarni uqtirish hamda yozma ma'qulligini ilish kerak. Kelinkilik sinoq qilishda sinoq qilinguchidan sinoq haqqi ilishqi bo'lmaydi. Davolash ilmiy texnikasining taraqqiyotini ilgir surish, insonlarga baxt yaratishda kelinkilik sinoq kam bo'lsa bo'lmaydi. Aloqador sinoq faoliyatlarini qattiq qiliplashtirish, sinoq qilinguchining hayot bexatarligi va jismoniy sog'lomligini qo'g'dash uchun haqtalab qonun dasturida kelinkilik sinoq qilishga aloqador shartlar, jumladan qonun bo'yicha tasdiqlash, etika komiteti tashrif ma'qullash va uqtirish qilish sinoq qilinguchi yozma shaklda qo'shilish aydinlashtirildi.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul ve qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şekilde hasıl kılınıdı. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alamdı. Yakında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşturuşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuşqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca can familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qatım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıp durdu. Lekin fın familik pəqat bir qısım toşuş haqqınıla töləb, cəmi 160 min yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılgan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fın familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, fın familikini 160 min yən toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişini. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyunca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotda fın familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə almaydıqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənggən. Toşuş toxtami, toşuğucu, yolucu yaki malni toşuş başlandığan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuğucu yaki mal tapşırılğucu, bilet pulu yaki toş haqqı töləydiğan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiruş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın familik nisi qaldırgan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümgə qarda sot məhkəmisi mündaq qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigi asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyidini ada qılışı pütümgü uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qarorini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyoniga tabe bo'ladi. Garchi ikki taraf qarorli o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus pitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanada to'xtamga xilaflik qilish ziyonini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Jon familiyaning da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi can familiknin dəva təlibini qollab, fın familikni 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soqtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq idi. Bu yıl 6 ayda Ürümçi şəhəri Yenişəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soqtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçide saxta qatnaş hadisi peyda qılış usulu bilen 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalğalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylık qamaq cazası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025 yılı 2 aydın 5 ayıca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki, ahalılar Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar yaki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketivatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşini payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgərlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yana ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidin ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndin 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik dilo sadır qiliş paketini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ıxtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itirab qıldı. Bu yıl 5 ayda bu diloğa Ürümçi şəhri Yenişəhər rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qarıdı. Çin familik qanunsuz igilviliş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adəmdən cəmi 23.700 yən pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutup kelingəndin keyin cinayetini əynən ıxrar qılğallıqını közdə tutup, qanun boyca yenik caza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğaşqa, qanun boyca kəncilik bilən bir tərəp qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı xilap erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır velib, ziyankəşlikki uçurğuçılarga qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydısıya qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarga diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa kilişvilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəxməydən sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəb qılış, qanunsuzlu qılğıçılarga pürsət bərməslik kərək.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
7: Bintallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edətdi.
1: 90 yıllar

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Nəsəyimiz dostlar, proqramımız davamlaşıb atıdı. Həməyləngi məlum, turmuşda köpləyən özgürlüklər buludu. Xizmətdiki özgürlük, salayətdiki özgürlük, mühitdiki özgürlük digəndək. Əndi bu xil özgürlüklər, axırki hesabda, hayatdiki özgürlüklə gəltirib çıxırdı. Mənim bu özgürlüklə davamıda, biz tavlınımız, özümüzdə yana davamlıq özgərtimiz, şu özgürlüklərgə özümüzdə maslaşdırışqa tırışçalıq göstəmiz. Əndi hayatımızdaki özgürlüklərin qandaq buluşudun qəddi nəzər, biz çoxum hər qandaq özgürlüklə külüb durub muamili qılıb, dadıl pozisiyaya tutuşumuz gərək. Şundaq boğankən, biz çoxum aldı bilən, özümüzgü özümüz ən yaxşı muamilini ata qılışımız gərək. Özgü yaxşı muamili qılış, hər qiz mi özlü xalıqanca meyləgi qoyu etişdi gəlik eməz. Bəlki, qeysər iradı bilən, hayatının yuqur çoxusu yamışdır. Psixologiya kitablarda özünü özü pərviş qılış, özü ilə çıxış ötüş, özünü özü bəzləş, özünü özü qayıl qılış digəndə kəpləni uçurtub durmaz. Muşu dəl, şu özgürüş davamıdır ki, sizin pozisiyə məsələniz. Şuna özünüzdə suyun. Xuşal buluş qıtik işlərini xuşal bulun. Artıqçı işlər üçün özünüzdə çarşıdıb qoyma. Nişanınız, arzularınız üçün ətirişçalıq gözləşini unutub qanma. Ən güzəl muvaffaqiyyət sizdən bolsun. Yəqinəmizsə, ən güzəl küyümüz növəti siz üçün yaraydı.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunji yil. Başuji Xi Jinping namratlıqtan qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sijil mustahkemlap ve kengaytip, daimliq yar yolak buluşni yez kentlerini güllendiriş strategisi kirgüzüp, bir tutaş pilallap yolgu koyup, kölemlik qayta namratlaşıp ketiş ve namratlaşıp ketiş tüven çekini çın saqlaş kerek dep körsetti. Rayonlar ve tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzü gülləndirişini puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslişçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizhou Avtonom rayoni Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'i siljitilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, Shujayning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makonlashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qurullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'ktat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraptikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək küşlərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yuan yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunji yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yarı yüləq bulduğun nayə, Guyju ülkisi Cengan nayisi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi, Cengan qorupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq calıp kılıştın, onu yakışılap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top asılı kılıştak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çınıda qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsis kılışkıca, andın daimliq yar yürek buluşunu qanat yaydırışkıca, başçuji Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024 yılı 4. ayda başçuji Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonini kənkülemde içişki törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlerini gülləndiriş strategisini çoğunqır yolu koyup, dövlət yez kentlerini gülləndiriş bu için noxtuluq yerden beyirdiğen nayiyelerini qollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlik ahaliler ve tərəqi tapmağan rayonlarga daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutup, köləmlik qayta namaratlaşıp ketişinin qatdi aldın iliş gerek. Bu yıl merkezden birinci numarlı qojitidə daimliq, dəlcayda yar yolak buluşun yolu koyuş tuncu qitim oturgu koyuldu. Hem de bu vaxta sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Jaylar nazarat qilish, o'lchash, yar yolak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta namratlashib ketish va namratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam oilalarga qarab yar yolak bo'lish tadbirlarini dal joyda amaliyalashtiradi. Anhuyning Tongling o'lka darajalik qayta namratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazarat qilish, o'lchash tizimiga tayinib, buyuk ma'lumot tarmoqlari oldin signal berish, doira xizmatchilari oilalarga kirib radki turg'izib tekshirish Amma kodni skanırlap, öz aldığı ıltımas kılış boyca toluq yip qalqılıq pərxiləndürüş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat kılış ölçeş dairesini barlıq yezi ahallır gici umumlaşdırıb, hərkətcan dəl caydı başqırışın yolu qoyub, uzaq muddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırıdı. Tongling şərlik yezgiliki yezi idarısının 4-ci dərəcilik təkşürüb tətqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaqdadı. Biz namratlıqtan qutulduruş ötkülge ucum qiliş ötkinci məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdun, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca, xəyb xətərini baldur bayqaş, baldur aralışış, baldur yar yolak buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkni saxlaş bilən bir vaqtda, ammının öz aldığı tərəqi qiliş hərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqı orulışış ammının namratlıqtan qutulub kırmını aşırışının aşqıcı.
Ceyla nayeni birlik kılıp şaraitki qarab iş görüb, yar yülek buluş yetekçi kəsiblerini bekitdi. Memleket boyunca yar yülek buluş yetekçi kəsiblerinin umumi məhsulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Xenan Şinyang'ın Xuybin nayesi, baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendürü sexidin ibaret 3 derecelik kəsiblər boyunca yar yülek buluş əndisini kengaytıb, Karxanlarının işləp çıxırış liniyisini yez kentlərinin birinci sipigi yüzləndiriş ki təkləb, elektr, adam işiltiş qatarlıq mühim amıllar kapalıdını mas qadəmdə mükəmməlləşdirib, amının yıqın ətrapta işqi uğurlaşıdı ki, axırqı bir kilometrini yəqiqi ravallaşdırdı. Şu cəydiki bir kim keçə karxanısının işləp çıxırış məsuli can çın mındaqdıdı. Sexni kent quruşdiki ən çoğun əvzəllik şu ki, bu arqılıq yez kentlərdiki bikar əmgək güçlərini canlandırğılı boludu. Hazır yurttaşlarının muqum kırma bar boldi. Xizmet aktiplikı nihayeti yukarı. İşləp çıxırış iqtidarımız muqum üzüb, karxanı bilən amma qoşunluşluk nəpki erişib, tən tərəqi qilishni yaqiqi işqa şurduq. Bu yıl 6-cı ayıca məmliket boyunca namratıqtın qutulğan ahalılardın işli gücülə 32 milyondan aşdı. Bunun içində Şərq rayon bilən Qarb rayonunun əmgək əmkarlıqını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş çoluqlu məsə Özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlıq şekilde arkalık, ölkü sırtıda 13 milyondan artık kişi işe uğrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallık işe uğruni, işe uğruluşki yarı yülek bulu sihi ve iştip veriş yolu bilen kutkuzuş katarlıq rolü icari kıldırılıp, ölkü işçi de işe uğrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yarı Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şü Cenmin Munularını bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimliq yar yo'lak bo'lishni butun kuch bilan chang tutimiz. Nazorat qilish o'lcha tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, etish shaklidagi yar yo'lak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yo'lak bo'lishni doimliq kuchaytiramiz. Yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yar yüləq buluş nayirlərini qolla siyasını küçəytib, Şərqi rayon bilən Qarb rayonunun həmkarlışı, mərkəz orullarının nöqtuluq yar yüləq buluşu, kent tuturub yar yüləq buluş bilən cəmiyyətinin yar yüləq buluşunu ilgiri sürüb, tərəqi tapmağan rayonlarının tərəqiyyət iqtidarını östürüşügə mədət birimiz. Başqa cəydə köçürülgən amının işləb çıxırış durmuş əkvalını davamlıq ızqoqlap təkşürüb, əmili qiyinçilqini yalqılışını ilgiri sürümüz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakınki yıllardan bu yan Şanghay şəhərinin Songjiang rayonu bilen Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkü halkı mənpətin tən bəhirliniş mexanizmi ornutup, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkı kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boladığan Şanghay Anhui təcrübisi bilen təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirketinin Lu'andiki işləp çıxırış seyxıda Optimatlaşqan 15 işləp çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanghay şəhərinin Songjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhərdiki Lusung zamanıvi kəsib bağçı rayonuqa makallaşqan yol izdigüçü. Anhui'diki türünün yuqur dərəcilik məsləçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilen Lu'an'nın yardan beriş münasitede Songjiang bilen Jin'an birleşib, Lusung şirketini kurdi. Çünkü hazır bir kısım xeridarla əsildilla otur rayonda. Köçüp berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyatda xeridarlanın təlpigi uyğulluşuş. 2024 yılı 5. ayda kilişim imzalab, yıl axırda yerge erişib, bir yıldın köprak vaqtta işləp çıxırışqı karışdi. Şanghay törni Anhui gübərdi. Bacılış bilen statistika kılış Lu'an'ı kaldırıldı. Ötünüp berilgen yerden ziyan tatamdığı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Lu'an'a vazife bilen çeniqişki əvətilgen kadır, dıncen, maliye bilen bajını ayrış ve statistikini ayırıp hesablaştığın ibaret koş mexanizmini bərpa kılışını oturgu koydu. Bunun bilen yaxşı mexanizm şekillendi. Yenik mülük süpsi astıda eğer Songjiang'ın türü Lu'an'ı makallasa, yerlikte hasıl bolgan ünüm Songjiang'ı nəp yetkizse, tavsiye kılgan cayının aktifliği texama aşıdı. İki taraf kayıt kengişip, ahri Lu'an 60% ölüşni, Songjiang 40% ölüşni aladıgan boldi. Maliye baş kilişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsumu, lekin statistikalık sallıq məlumatını ölkü halkıp hesablaşta ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyat Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkü halkıgan statistikalık sallıq məlumatını bölüp hesablaşta ilgiri örnek kılgudek pişkan misallar yok idi. Biz naiti yaxşı ülgü tiklap bərdok. 2025 yılı 2. ayda Lusung zamanvi kəsib bağçısının statistikalık sallıq məlumatını bölüp hesablaş, şiltiş sınaq çarisi rəsmi elan kılındı. Tuncu Türkümdeki işki türünün bölüp hesablaş sallıq məlumatı Şanghay bilen Anhui'nin birleşme təkşürüşüden ötdi. Bölüp hesablaş məbliği bu yıl 7. ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırkı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətin tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'andiki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basqışqı yetkəndə, Şanghayda tədqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Eğer bu türlerini Lu'an Songjiang'a tavsiye kılgan bolsa, Songjiang mu maliye baş statistik sallıq məlumatlardan tən bahraman buluşni Lu'an'a ötünüp berişi kerek. Bunun bilen mənbətin koş yönülüşlük tən bahraman buluş şekillendi.

Qadirlik dostlar, yaqında uçur xəbərləşiş kəsbi tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllık planı tarqıtıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilgəcə qaplanışı mükəmməl, iqtidari ilğar, yeni bir əvlad xəbərləşiş torunu umumüzlük qurub çıxıdı. Planda 13 asaslıq körsətküş körsətildi. Bu, 2030-cı ilgəcə uçur xəbərləşiş kəsbinin kirmini 4 trilyon 100 milyard yöngi yetküzüş. Uçur ul əslələrgə cəmi 3 trilyon 800 milyard yön məbləq seliş. Telegraf kəsbi umumi miqdarının yıllık otturucu iş sürətini 7%-ki yetküzüş. Aqli hesablaş küçük külümünü 9800 eflopsqı yetküzüş. 5G aboncularının umumlişiş nisbitini 95%-ki yetküzüş qatarlıqlarını öz içiga aludu. Planda 26 türlük noktuluk vəzip otturgu qoyuldu. Konkur tədbirlə monularını öz içiga aludu. 6G-ni sodada işiltişini vaqtida yolga qoyub, mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'ri qurilishini tezlitib, olam bo'shligi hisoblash kuchi texnikasini oldin tadqiq qilish va ekologiya yetildirish ustida izlanib, Beidou 5G Plus yo'g'irma taraqqiyotini ilgari surib, qisturma SIM kartasi, ya'ni eSIM, to'rsiz xabarlashish qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish va yangi kasblarni anga oldirishni tartiblik ilgari surish. Shuningdek, sahe aldamçılığa qarşı duruş təcrübəxanası quruş, sahe karxanalarının sünni əql qoşulğan yasımçılığını çoğqur ilgiri sürüşünü qollaş, xalqara internet kən bəlbığının sığımını kengaytışını sicil ilgiri sürüş, sünni əmrə xəbərləşiş torunun bütün dünyanı qaplaşını tezildiş, telegraf sahasını öz aldığı eçivitişini kengaytışını paal, puxta, tərtiplik ilgiri sürüş qatarlıqla.

0: Qadirlik dostlar, bevasitə göstərişdə saxta mal satıb alğan istehmalçılar hüququnu qandaş qoruduşu kerak? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bevasitə göstərişdə nurgun tor yasatçıları istehmalçıların işinsizə erişiş satış miqdarını aşırış üçün daim satışdan keyinki mühim vədlərini verirdi. Amma istehmalçılar vədisə əməl qılışını tələb qılğanda bolsa, sodigarlar tor yasatçıları supla bir-birge bəsilib quruq talaş tartış qılıb vədisə əməl qılmaydı. İstehmalçıların hüququnu qoğdaşda qiyin əhval uçub qaldı. Hazır bevasitə görüştüş üyünün mal sətdiriliş adət ki bir iş olup kaldı. İstimalçılar adətdə fəqat bevasitə görüştüş üyüdən məqsədsizlə köz yurtup çıxan təqdirdi mu? Tor riyasətçisinin küçəb təşviqat qilişi köz aldıdaki naiti tüvən bahağı qızıqıp qilişi mümkün. Nurğun istimalçı tüvən bahanın cəlib qilişi bən axırda pul tüləb mal sətdirilişini tallaydı. Amma bevasitə görüştüş elektrolluq sodu kölümünün patlaş xarakterlik işi gəgişib, ərz şikayet miqdar mı kündün künge işi batıdı. Yaqınki yıllarda bevasitə görüştüş elektrolluq sodu bazarının kölümü 10.10'dan 5 əsasdı. Bevasitə görüştüşdəki mal epkəyən ərz şikayet miqdar mı davamlı qaşmaqda. Bir qism süpəsiz məhsulatlarını sətib atqan bevasitə görüştüşdə işlətilən taktikalar əsasən oxşab gedirdi. Yəni tor yasatçısının sözləş texnikasını faydalanıb istehmalçılarını zakaz düşürüşə yetəkləyirdi. Bir qism bevasitə görüştüşlərdə üşüq məhsulatlarını tanlaşdıkı nəhayət mühim bir səbəb şu ki, danlıq marketdəki tovarın bahası nisbətən iniq, erişkil bulduğan payda boşluğu çəklik. Sizləş durğanda üşüq məhsulatlarının gerçi namı bulmuşumu, amma tor yasatçısının köptürüşü bilən texmi çox payda boşluğu yaratqılı buldu. Bevasitə görüştüş üyüdə tor yasatçısı iniqla bir mühim halqa. Bir qism danlıq tor yasatçısı özünün küçük təsir gücü və çağırıq gücü səbəbindən arqa-arqadan satış möcüzələrini yaratmaqda. Amma tor yasatçıları ictimai məsuliyyətini qatıq ada qılmasa, məhsul sübtini qatıq kontrol qılmasa, malını qaçı köp satqan təqdirdə mə şunçu köp ərz qılışdan saxlanılmaydı. Yaxın qıylada baş qismdəki danlıq tor yasatçıları ərz qış obyekti olub qaldı. Əlbəttə bu kəsim miqdarı köp buluş bilan münasibətlik, lakin bu mu tor yasatçılarının özgü bolğan tələb və məhsulatqı bolğan intilişni boşaşdırıb qoyğanlığının səbəbi. Danlıq tor yasatçıları özünün paylarını asırab alaqadar qanun nizamlar boyunca bevasitə görüş üyüdəki məhsulatların ötkünlüyünü qatıq qandıla bunundan kəp çıxan ərz təbiilə azıydı. 2024-cü ilin soda ministrliyinin nöqtəlik gözləşdə elektronluq soda supsda bevasitə görüşüşə aid bütünüş summası 4 ülüşə yığınlaşqan. Biraq bevasitə görüşüş elektronluq soda kəsbi növbətdə yenilə yavaylıq bilan iş basqış durmaqda. Kəsb bilan şoğullanğıçların arasında yaxşısın ba, yamınım ba. Bunundan nurgun qalaymqancıqlar kəp çıxmaqda. Bulubmu bir qism saxta mal, naçar mal qatarlıqlar istimalçıların mənfəətini ziyan uçuratmaqda. Bir qism tor sodigarları tor sodista bevasitə görüşüş yolundan faydalanıb tüvən bahada satışını ilgiri sürüb nurgun istimalçılar alınıb qalmaqda. Bevasitə görüştüş tor sodista saxta mal satış hadisələrinin arqa-arqadan yüz verişi cəmiyyət köngül bulatqan qızıq temaya aylandı. Bazarını nəzarət qılıb başqırış baş idarəsi elan qılğan 2003-cü illik istimalçılar ərz qılış paş qılışdakı 6 çox gəvlilik məsələsində bevasitə görüştüşkə aid mal satış məsələsi gəvlilik bolğan. Bevasitə görüştüş elektronluq sodasına əsas qılğan yığının gülləngən elektronluq soda ərz şikayətlərinin eş nisbəti ənənəvi elektronluq soda supisin körnəlik yuqur bolğan. Yaqınki illərdə bevasitə görüştüşkə aid ərz qılış nisbəti paş qılış miqdarı mı yıldan yılğa eşib, eş nisbəti davamlı qaşqan. Bevasitə görüştüş elektronluq sodasının yadrosu istimalçılarını əla sübətlik məhsulat və mülazimət ilə təminləş. Bevasitə görüştüş saxta mal yəkin naçar tavarlarını satılğan parnik aynılıb qası bulmaydı. Bevasitə görüştüş tor sodasında saxta mallarının yamırab getişi istimalçılar və montizm zavodlarının hüquq mənfəətiga iğir ziyan etkizməkdə. Tor İqtisadi Cəmiyyəti Elektronluq Soda Tədqiqat Mərkəzinin təklifli tədqiqatçısı Van Xıcən mündəq təb qarırdı. Bəzi tor yasatçılarının bevasitə görüşüş üyüdə saxta mal satışqa cürət qıla alışdıkı əsas səbəb mündəq üç nöqtə bar. Birincidən tor yasatçılarının məhsulat tanlaş iqtidarı və ötkənli igəlləş eni kəmçil. Yəni bir tərəfdən istimalçılarının məhsulat tanlaş iqtidarı və ötkənli igəlləş eni yetərlik emas. Tavarlarının rasiyallığalıqı və sübütiga toğru hüküm qılanmaydı. Şuna bir qism sodigarlar tez payda qoğulışının törtkisdə tavarının sübüti və çillikiga sal qarışı mümkün. Bunun bilan saxta mal satıldı. İkinci, paydını qozğutuş. Bir qism tor yasatçıları saxta mal işkəlikini bilib durubmu, yenilə satışını tallaydı. Çünki saxta mal satışdan gayet zor paydağı erişkili buldu. Saxta mal satışından tanarxı bək düvən. Şuna ula əmişə xətərgə təvəkkül qılıb saxta mal satışını xalaydı. Üçüncüsü, nazarət qılıb başqırış və qanun eni kəmçil. Yəqin qiladın bu yan güllənən yeni şəyi bulu sübdi bilən bir vasitə tarqıtışda mal satışını nazarət qılıb başqırış salımıqı nisbətən aciz. Tor yasatçıları əmişə asallar nazarət qılıb başqırışdan qaçıb qutulalaydı. Şunun bilən bir vaxtda bəzi tor yasatçılarda qanun eni və səmimiyyət eni kəmçil buluşu mümkün. Özünün ərkitəki qarda toğru boğan əxlaq bahası və qanun tunuşu yox. Bunun bilən ula bevasitə görüş üyüdə

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qanun turguzulup, oquvchilarning maktabga yon telefon elib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda bo'ldi. Chongqing shahrining quramig'i yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1 sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga elib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Әмәлиетті Чонгчинла әмәс бұныңдан үлгірі Фуджиан, Гуандун, Хынан қатарлық нұрғын жайлар му, ерлік қанун чықырыш арқылық отыр башланғыш мәктәп оқуычыларының мәктәп ішеді ян телефон қатарлық әқли иқтыдарлық терминал ішілтіш қылмышыны баш құрыш, контрол қылыш тоғырсада бәлгілімі чықарған. Дәүләт қатлымыда Мәриф министрлығы 2021 елі ұқтырыш тарқытып, отыр башланғыш мәктәп оқуычылардың принцип жәтті шәқси ян телефонны мәктәпке еліп кірмәсілікіні, мәктәпләнің ян телефон арқылық тапшырық орылаштырмасылықыны, яғы оқуычыларының ян телефон арқылық тапшырық ішілмәсілікіні тәләп қылған. 2025 yılı Maarif Ministerliği elan kılgan otur başlangıç mektep okuyucularının psikik sağlamlık hizmetini yanımı küçeytti ki 10 türlük tedbirde yan telefon katarlık elektrolik mahsulatlarını dərisxanğa elib kirishni qattiq çəkləş. Oxucular və ata-anılarını ekranı toxtutuş şərkətini ortaq qanat edirişqa ilhamlandırış oturğu qoyuldu. Məktəb qaydasıdan qanun nizamğıca yan telefonu çəkləş buyruğu nim üçün yuqur götürüldü? Yarışar bu içe mektəblərdə yan telefonu çəkləş tolqını da mektəblə icra qılış qatlımıda qandaq real rəqabətkə düş gəlməkdə. Ata-anılar baş quruş kontrol qılış çəriyəni də yenə qandaq çonqur qatlamlıq məsələlərini həl qılışı kerek. Jungo Marip Tadqiqat Yurtunun tadqiqatçısı Chu Chaohui mundaq deb körsətdi. Əməli ispat tadqiqatı nöqtəsindən qarğanda, quramığı yetməgənlərin aqli iqtidarlıq terminalını ziyadə işiltişi, təfəkkür iqtidarı və öyrəniş nəticəsigə təsir körsətişi mümkün. Yerlik qanun çıxırışda quramığı yetməgənlərin sağlam üsb etilişini qoğdaş məqsəd qılınğan. Jungo Marip Tadqiqat Yurtunun tadqiqatçısı Chu Chaohui mundaq dedi. Umumi jihatdan aytganda quramiga yetmaganlarning aqliy iqtidorliq terminal va AI bilan uchrashish masalasida har qaysi taraflar belgilik o'rtaq tunish hosil qildi. Agar o'quvchilar yon telefon ishlatsa, uning tafakkur iqtidori chekinib ketishi, hatto imtihon natijasi ko'rinarlik tuvallab ketishi mumkin. Bularning hammasida nurg'un amaliy asos bor. Yaqinqi yillarda buyon o'tir boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning yon telefon ilib kirishni cheklashga aloqador xabarlar uzluksiz qiziq nuqtaga aylandi. Məktəblərdə yan telefonu çəkləş buyruğu icra qılınış cərəyanında bəzi real məsələlər görüldü. Məsələn, ayrı məktəblərdə yan telefonu yoşurub qoyduğan müşk çaşqan oyunu oynaldı. Bəzi oxucular istakan, toqdan qiyabdıqı qırıb alğan yan telefonu yoşuruş əsvabı bilən təkşürüşdən özünü qaçırdı. Bəzi oxucular model yan telefonu yuqurğa tapşırıb, həqiqi yan telefonu partının astığı yoşurub qoydu. Yəni, bəzi cəylərdə ziyadı cazalab agaqlandırış əhvallar maşqarlandı. Bir qism otur başlanğıç məktəblər müsadir qılınıb köp illərdən keyin mü igisi tonub almağan yan telefonlarını köpçülüknün aldıdı çıqıvətdi, yəki oxucularğa öz aşqaralda köpçülüknün aldıdı çaqquzdi. Yəni, bəzi məktəblərdə yan telefon ilib jürgəlik üçün bəzi oxucularının bir ay dərs toxtutışı tələb qılındı. Bununğa qarata oxşaş bolmğan ata-anılarının mü oxşaş bolmğan qarşı payda boldı. Məlum ailənin başlığı Lumin mundaq dedi. Meningcha muvofiq bo'lsa, ularning yon telefoni yoki qo'l saytini bir oy shikoyatda bir mavsum musodir qismi bo'ladi. Men buni qabul qila olaman. Hozir nurg'un joylarda yon telefonni cheklash buyrug'i qonun chiqarish orqali qonun nizomga aylandi. Undaqda konkret qanday ijro qilish kerak? Chuchoqoy mundaq dedi. Maktab nuqtasidan qaraganda yanla jazolash usuli emas, balki tarbiya berish usuli orqali ilgari surish kerak. Maktabning o'quvchilarini qonun nizomlariga aniq rioya qilishga yetaklashni tavsiya qilamiz. Yan telefonu yig'ilib bir taraf qilib etish usulini qo'llanib, qonunga xilof shaklda tarbiya berishga bo'lmaydi. Roshanki, bu foyda ziyonni qoplay olmaydi. Maktab bir ma'rif organi. Ma'rif organi asosligi yanala ma'rif usulini qo'llanishi kerak. Statistikalik sonliq ma'lumotga ko'rsatilishicha, elimizda quramiga yetmagan to'r ahli 196 millionga. Quramiga yetmaganlar aloqa to'rining umumlashish nisbati 97.3%ga yetgan. Мәктәпті башқұрғылы болған білән, өйді башқұрғылы болмасылық нұрғын айылы дөш келген реал қиын мәсілі болып қалған. Нәнжің сфәнда шөсі психика шөйінінің доценті, айлы тәрбиесі тәтқиқат йортының мауын башлығы Йин Фей мұндақ деді. Мәктәп ян телефонды башқұра алады, лекен бала өйге қайтқандан кейінгі экран вақтын башқұра алмайды. Айла ян телефонға мәстан болып келіштің алдын алыдыған әң ақырқы мұдапия сепілі. Ата-аналар мәселелерін еніп ойлынышын өгіні веліші, балалар білен пікір алмаштырши, мәктәп мұ ата-аналарының көнділік тұрмышыда ян телефон башқұрыш ықтыдары вә сәвесін өстіршіге етекчілік қылышы керек. Йин Фей мұндақ деді.
Yan telefon başqurışının arqısında aşkarlanğını, ailə turmuşunun molluq dərəcəsi yetərlik olmaslıq, ata-analar bilan balalarının alaqısı kəmçil buluş qatarlıq çoğunqur qatlamlıq məsələlər bulub, balalar yaş ösmürlərini rəqəmlik eziqtürüş cəryanıda çiğra tuyğusu turğuzışqı yetəkləb, öz aldığı pilallaş, öz aldığı çəkləş universal sapasını yetəldürüş gerek. Yenfe yanı mındaq dedi. Kanun çıkırıştın başqa, yana tədqiqatni, ailə bilan məktəbnin həmkarlıqını, aile terbiyesi yetekçilik kılışını küçeytiş kerek. Muşunda kılgandıla andın balalarının akli iktidarlık yan telefonunu başkuruş üçün yakşı boğan ekologiya muhitini yaratkılı boludu. Fakat kanun çıkırış arkalıklı mektepni başkuruş kupayı kınmaydı. Şenşi ülkesi Şi'an Şeri Yanta Asır Şehirtisi başlangıç mektepinin üçüncülük okutukçısı Çıngdan muhbirgı mındak dedi. Balalarının yan telefon işiltişini pütüllay tosup kessek bulmaydı. Çünkü ata anlamı ameliyatı özü kılanmaydı. Bazı balalarını yan telefonu karat kuzudu, lakin her kitimde bir vakit çekilmesi var. Meselen 10 minut. Çocuğunun karışıca yan telefonu çekleş buyruğunun arkası da elektronik azdırış sırat kılış pekat işçideki birli sebepken. En akhir diyenler ahlak arkalık adam terbiyeleştin ibaret tüp vazifiga kartılgan bulup, okuyucuların müstakillikini yetildiriş gerek, şuna kuramı yetmegerlerge boğan terbiyeni mu sistemlik planlaş gerekken. Çocuğun yanı mıdak dedi. Məsələn, onunğa texniki yetərlik dalı fəaliyyəti vaxtı veriş, texniki yetərlik fikir almashtırış, texniki köp oquvçılarda müstəqil iqtidar yetildiriş, özünün hərəkətini öz qılıblaşdırış kerak. Bundaq bolğanda nurgun məsələləri texniki asan hal qılıb boludu. Bugünkü gündə məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğu bütün dünyanı qaplığan siyasət dolğunuğa aylandı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı izqoğlab təkşürgən sallıq məlumatqa əsaslanğanda 2026-cı ilin 3-cü ayğıca 114 marif sistemisi dövlət qatlımıdaki məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğunu yolu qoyğan bulub, bütün dünyadaki dövlətlərinin 58%-ni egiləgən. Yeni Feymondaq təb körsətdi. Əqli iqtidarlıq yan telefonunun balalar, yaş ösmürləgi boğan təsiri çoğun. Oxşaş bulmağın yaş basqıçıqı asasən, tosuş bilən tarqaqlaşdırışını birləşdiriş taktikisini qolunışqı toğır gelidu. Adi qılıp etkanda, balalar basqıçıda işiltişki muvafiq çək qoyub, özünü kontrol qılış iqtidarı yetərlik bolmaslıq səbəbidən məbdun bulub qılışdan saxılınış. Şunun bilən bir vaqtda mol, rəngdar, ailə və məhəllə turmuşu bərpa qılışını təşəbbüs qılıb, balalar yəki oquvçılarını real turmuşun xoşallıqıdan bəhrman qılış gerek. Balalarını öydən çıxırıb, həmralar bilən alaqı qıldırğızı şarqılıq, ulanı külk sadalar içində həmralarının alaqı qılışı, həqiqi alaqı ilib gəgən xoşallıqdan bəhrman qılışqı boludu. Bundaq boğanda balalar təbii halda texmi köp zihnini əqli iqtidarlıq yan telefon dünyasından tatib çıxırıb, onunğa bağlanıb qalmaydı.

0: Қадірлік досла, неміш үшін барған сері көп кішілі өзіні зехні күші төвән деп ес қылдыған болып қалды. Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұақты қабар беруді.
1: Yaqında zehni küçü tüven kişiler topi toğrusdaki tema tordu kızıp getdi. Bugünkü günde Nurgun adam özüge zehni kuvvet aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan da kes kılış. Ondakta siz mu zehni küçü tüven kişiler topu tüven mu? Yani bu hıl adetke kandak yüzünüş gerek. Özünü xortuşta edigen bir psikik hukum ba. Yani tallaş özünü xortudan bir sebep. Bu hıldaki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp kıldı. Mesela üçte nem tamak yeş kerek degen tem sebeplik nurgun zihni sarıp kılıp, ahırda yenla tallaş kamalsız kaldı. Bu hıl tallaş kıyınçılığı kiyinki vəzibden icra kılış ixtidarının töyləb getişini, zihni küçü ve baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipteki tədbir belgeləşini azaytış, energiya ticəşdə intayın muyum. Bunda qalganda həm qarar çıxırış qitimsan azayt qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtiblik qılı buldu. İnkar qılış qılmaydığını şu ki, Nurgun Adem adetdin taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiga, müşkül iğir yükni zimiz qalgan. Bəzdə bütün küç bilən tırısımı yenlə armanğı çüşlük dərman bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdınıb getişdin xali bulanmaydı. Ondaqda eşqandaq cismani əmgək qınmay turub mu, daim bəki yerib ketkendək es qılış, gerçə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu, işq bağanda yenla ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyeti mu, bağan sırrına çarlışıb ketiş, diqqitini yığanmaslıqnın haqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş unursal kisəlgi buluş mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpütini əlalaşdırışının başlığındı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpettik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıklışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpünü östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaqtda karatqı çıxıp uxlaş. Uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini ziyadı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yaratış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşmə uxlaşqı yerdən verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş in tayin muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub bir qışqı buldu. Yəni 25 minut xizmət qığandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaqt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psixik besimini yeniktiş gerek. Şunun bilən birlə qızıqış, həvəs yetildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizi yoga məşq qılış qatarlıqlar royu dünyalarınızı beytib tıqanma yana xizmət səbəbdən kəp çıqqan ciddiliş kəyfiyyatını pəsəytib cismani və royu cəhətdən haqiqi aram ilişinizga yerdən berələydi. Uzaq müddət tünəş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını kətürüb çıxırdı. Hətta adam bəndinin immunit küçü tövəlləş, bədən metabolizmi, qalaymı qalışını kətürüb çıxırdı. Metabolizm xarakterli kisəllik, royi kisəllik, rak kisəllik, qatarlıq kisəllik xəyəblərini aşır ötüdü. Quram yetkənləri nisbətən etqanda hər günü 7 saatdən 8 saat küçü uxlaşqa kapalət qılış gərək. Bıraq elektroluq üskünlərinin işiltilişi bilib-bilməklə bizdən uxlaş vaxtımızı igəlləvamaqda. Xizmət vəzibisi, dərs, süyüki, bir qatar elektroluq üskünlər təminləyən üzülməz köngül içiştürləri. Bunların əmmisi bizdən uxlaş vaxtımızdan qurban buluşuqa səbəbçi olmaqda. Təkşürüşdü bayqılışıca yaş ösmürlər uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, orunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəyibin aşırı dedikən. Onun üstüge uxlaşdın burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmaqaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyət uxlaş adetigə intayın paydasız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqus giliş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqı yana sağlamlıqa paydası təsir görsüdü, bədən və royu cəhətdən qoş təhdid payda qıldı. Nurgun kişilər əmliyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, ləkin uxlaşının qiyin işgəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılığında yana uyqu süpüti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqlarının əmlisi naiti yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılığında adam texmi tatıqlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüqə oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu adam bədəninin çonqur uyquqa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təci qumpisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yel qumpisi qatarlıq kütünüş, saxlın saxlaş hərəkətdirmə uyqu süptini yaxşaş rolunu oynaydı. Тосалғы қарыштұрыш әркетінің үнімімін айт яқши. Чені қыш үйгі берішке вақты болмыса, иғылық көтіруіш әке иластық тасыма қатарлық құраладың пайдылынып, тосышық қаршы тұрыш мәшіқ еппасын болды. Бірақ әркет қылышта түштен кейін, яке кешік тамақтен кейін қыған муаппық. Ұқылаштың бұрынғы 3 саат ішіде қаттық әркет қылыштың сақыныш керек. Ұйық сүпте начар болушының шипадысы әрқыл, шындақла адамға қарап пәрқлық болды. Дайым көрілдіған аламеттері ұйқысы қиылышыш, яғни қарыватта ұзақ уақыт етіп мұ құлянмасылық, ұйқысы тез болуш, ұқылаш жарянада асан ұйғыныш яке сұртқы дүнияның ауазы, нұри қатарлықлағы болған ғыдықлашқа сәзгүр болуш. Балдыр ұйғыныш, алдын мөлчерленген ұқылаштың бұрын ұйғыныш болып қайт ұқылянмасылық. Көп түш көріш, яғни түшіде вәқалік мол, әмді дайым начар кәйпият тәсіраты әмра болуш. Көп түш көріп, ойғанғанда екен рухсыз ішіне кәтіріп шықырды. Оныңның башқа күндізі чарчаш, дегітін иғанмасылық, әсі түш қабілет ажызаш қатарлықламы ұйқы сүпті начар болышының васылық шипадысы. Мұтәқәсілі әгер бұл кеселік аламеттері ұзақ мұддат көрілген болса, вақтыды дұқтырғы көрініп, кәсіпі давалаш үсіде ізініш керек деп әскертті.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانى بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI-نىڭ ھەمراھ بولۇش ئىقتىدارى ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. Halbuki bala AI-ni bir mezgil işletkenden kin onun til ifadelişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini boyca balalarının galiti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O elib kelgen aqvet balısının kündülük hərkitidə körülüşki başıldı. AI dəsləbdə yaş üsmərlərinin salamətlikini közdə tutub, onunğa bu temədə paranlaşmaslıqını etdi. Likin bala bir qanç qitim deyəndən kin AI balının digini boyca iş gördü. Aqvetdə balının kündülük turmuşuğu təsir körüstüb, bala ailəsidikilə ya ki savaqdaşlar bilən paranlaşqanda ya ki alaqı qılğanda, əgər qarşı tərəf onun gipigə kirmisə açıqlandı, varqırıdı. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekstaktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıxırıp balıq əmrah bulup, balısının AI bilen paranlaşıştın asta-asta çıxışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi düşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramığı yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köpsandiki quramığı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirgı deyişçə, yıqınqı bir şiki yıldın buyan, ambulatoriyada balılarının AI bilen paranlaşışqa məstanı bolıp qalğanlıqını bayqıgan. Oyun ya ki, qısqı görünmü çastotığı oxşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranlaşış xumari teximi yoşurum bolıp, ata-anla asallıqçı bayqıyalmaydıgan. Köpünçalılarda balıla keypiyat, ictimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkəndin kin, andın bayqıldıgan. Jungo Yaşla Üsmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın eytişçə, təkşürüşdə 21,5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləq yoluxsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Балала психика докторының қарышыча, AI-ның вақтыры инкас қайтырышы, шәрсіз қобыл қылышы, рәт қылмайдығалықы, дәл балалары вәй яш өсмірлерінің үздімай алақа, әмірақ болыш қатарлық жәетлердігі психик ехтияжыны қандырған. AI гәпні аңлаш, яқшычақ болыш, муайенләштіріштек инкас қайтырыш ұсулыға майыл болып, балала AI-ның алдыда тәңқітлініш, инкар қылыныш, рәт қылыныштың әнсірмейдіген. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şuki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının orını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikle Bölümünün psikikilik davalış doktori Xu Gaoyang mundaqdiri. Bala AI bilen paranlışıqa məstanı bolıp qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost buradarlar arsır yüz berdiğan məsillək oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o, reallıqdiki kəpiyyatının tənşilişini baştın keçirip baxmağan. Məsiləgi bolğan hüküm qılış ixtidarımı kəmçil. Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baqıdığan əhvalıqı petip qalsa, balala və yaş üsmürlərinin alaqa və icdimai alaqı ixtidarının çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Балалар мәселәләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөхәссисләр моныларны тәэкидлди. AI сүпсе субъектлык мәсүлиятен әмилләштереп, курамыгы етмегәнләрне кугдаш әндисене хакыйкый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур кугдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөхәссисләр ата-аналар балалар белән берлектә AI ишелтиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго Яш Өсмірлі Тақиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттіке 7 үлкі шәрдіке 8500-дін артық отырбашанғыш мәктәп оқуғытсыны тәксүріш нәтидісідің мәлім бұл ішчә, пәкәт 30%-тін көпірәк айлы баллар үшін AI шылтышны башқұрыш қайдысыны төзіп бәрген. Мөхәссисләр мондак дип күрсәтте. Ата-аналар алды белән балалар белән берлектә AI ишелтиш кайдысын орнатыш кирәк. Яни AI-ны баланың үз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алакадан айрылып калмаслыгы. AI ишелтиш бихатерлек иңине тургызыш кирәк. Техим умыйми ата-аналар балаларга юқары сыйфатлы камрах булып AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш кирәк. Джунго Яшла Өсмерләр Тадқиқат Мәркезінің тадқиқатчысы Сүн Хуңян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш кирәк. Без нургын тадқиқатлардан шуны байкыдык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсусатларын ишелтишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алак торы мәхсусатларга аз мәптүм булыды яки аз таенуды. Мөхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмегәннәрне кугдашта ата-аналар мәсүлиятен ада кылыштан сырт яна сыпымы чокым өзнең хисаплаш усулы, мәзмуны ва мәхсулат лайиясын башкарыш кирәк. Бейҗинг Авасия алам катнашыда шөсе канун шөйәннең доценты Чао Джингу мондактыры. Илимизнең канунына әсасен супа өнемлек тәдбир кулланып, курамыгы етмегәннәрне фәрхландырыш кирәк. Пәрхләндергәндән кин, курамыгы етмегәннәр әндесиг алмаштырышы һәм дә ишелтиш вакыты чекләмәсе хәвеп хатарны әскәртеш катарлык иктидарлар белән тәэминлеш кирәк. Абонтларның яшыны тәшәббүскәрлек белән мәгълүм кылмаганлыгы өчен ла курамыгы етмегәннәрне алайлы кугдаштан ваз кечишкә булмайды.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qays məzmunla ayan buldu ki, bələk tıqılaq sepək aylı. Siz kuşlarının qada qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oruluşub getirdu deyiş, hər qız çaxçaq əməz. Nemiş üçün çivilla əxlatar süt yürsümü, ağırıb qanmaydı. Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıxqan

0: Cihan Bey nige?
1: Gündanla atımız.
2: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
3: Melçe Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
4: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
5: Vaba ve muhit bulgun işim o naydı korkunuşluk.
2: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
5: O ne mi?
2: Tamak küçük iş. Tamak küçük işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
7: Qadirlik dostlar, nime üçün öy çevirleri axlatlaşdı jürüsümü ağırıp qalmaydı? Öy çevirleri 60 naçıl kesellik bakteriyesini elip jürüp, kolera, tolgaq, tuberküloz, balla paraliçi qatalıq kesalliklerini tarqıtıdı. Ama ulanın beden muhiti bu kesellik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskenmeydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qadar küçlük boğan bakteriyaga qarşı aqsıl işlep çıqıralaydıgan boğaşqa, öy çevirlerde küçlük immunitet iqtidari hazırlanğan. Onun üstüge ulanın azim kılı sürüdü intayın tez bulup, adatta yemeklikle bedenge kirgendin kiyinki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtıgı çıkır betilgeşke, çirgend yemekliklerinin ziyinliği ziyad uçurmaydı. Şuna öyçivirleri, əklat içindeki nesani yesimu ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçivirlerimu ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışıdaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatkıcıla bilen asan yokumlunup kalıdı. Öyçivirlerinin ömrü 30 gün giyitidu. Kesel bolğandan kiyin faqat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu keserlik kozgatkıcıla nokulalda insanların taşlandık əklatları işledili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivirini fark etmek mu onca asan emez.
6: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurt dışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben siz mi yurt demen?
7: Tamakı çekse asalla öpkü rakıgı gırptar boladığalıqını yememiz bilimiz. Ama nurgun kişi tamakı çekmeydiğen turukluk yanı nemişki bu keselge gırptar bolıp kalıdı. Çünkü rak payda kılgıcı faktor belkim öydeki aşkandı buluşu mümkün. Barğansiri köpligen tatqiqat neticelerde körüstülüşçe, korumu koruş yeryanda şekillengen buz, öpkü rakını payda kılıdığan muhim amıllarının biriken. Bulup mu tamakı çekmeydiğen ayal bimarlayışı da, öy işçedeki istütek təsir körüstüdüğen amıl teximi gevdelik buludikken. Aşxanadaki buzun tərkibi intayn mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddalar 200 xıldan aşıdı. Bula köp halqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp halqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddalar öpkü rakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutqıçığı qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin? Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıxanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki buz, yıqılğu gaz köygəndə köp xil ziyanlıq gazı payda qılıdı. Əgər tamaq içişini başlab, aşxanda buz payda bolğandan kiyin, andın buz tartqını açsa, həqiqətən bəki çıxan buludu. Qorumu qorub bolğandan kiyin, aşxanda yana qorumu qorğandaki buz qalıdı. Ailədəki tamaq etidğan adamın, əgər uzun məzgil qorumu qorub bolğandan kiyinla buz tartqını itib etidğan adıtı bolsa, öpkünün sağlamlıqı təhdid edilib kelidi. Yani bazı tamak etidiganlar daim korumu korganda buz tatqını için unutup kalıdı. Bu xil əhvalda ailedeki tamak etidigan adamın salamatlıkı boğan zihni teximi çoğun boludu. Tədqiqatlardan məlum buluşca, tamaq etidğanlığa nisbətən etqanda, tamaq ətkəndə, bütün cəriyanda buz tatqını içib qoyğanğı qarğanda, buz tatqını aşmasıqının öpkü rakıqı qırıptar buluş xəlbi texim yoxur bolar ikən. Bunun toğrusulu tövəndikcə, tamaq etiş hərkəti başlanmay turub, ot yıqıb qorumu qoruşunu başlığan aman buz tatqını içiş gerek. Qorumu qorup oğandın kin aldırab etməsik gerek. 3 minutdan 5 minut kışı turğuzub, andın buz tatqını içiş gerek. Aşqanının derisi barla derizini içib, sapavanı kirgizüş gerek. İkinci xətərlik əhval, qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz buluş. Əgər qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz bulub qalsa, qorumu qorğanda may temperaturası asallı örləb getudu. Nəticədə, qorumu silişqi ülgürməklə qazandaki maydın quyuq ısı tutək çıxıb getudu. Bu vaqtda PM2.5-ni təkşürüb baxsaq, çoxum ölçəmdən xeylilaşqalıqını hiss qılımız. Toğru solumundaq, bir qədər qilin, ısıqlıq siyğimi bir qədər çoğun boğan qazanı tallaş gerek. Bunda qılğanda temperaturunun örləş vaxtını uzartıb, busunun payda buluşunu azaytqılı buludu. Üçüncü xilxatəlik adət, yerlik may bilən qorumu qorışını yaxşı görüş. Süzük çəkilənən yeməklik meyğiz iliştirğanda, ənənvi usulda tartılğan yağda yirik may arlaşması köp, küyüş noxtusu yoxri. Tamaq etiş cəriyanda payda buludugan aşqanı busumu teximi köp buludu. Ənənvi usulda tartılğan yağının tərkibi deyənə aflatoksin buluşu mümkün. Uzun müddət istimal qılınsa, rak payda qılış xəlpimi var. Bunun doğru solu bolsa, ənənvi usulda tartılğan yağını işlətmək, imkan qədər muntuzum yolla arqılıq, tonuşluq markılıq çəkilənən yağ setiviliş gerek. 4-cü xil xətərlik əhval, mayını qızıtıb, ısı çıxanda andın qorumunu qazanğa seliş. Qazanı qızdırğanda, yeməklik meyinin ısı çıxış temperaturası ısı noxtisi yəki küyüş noxtisi dəp atılıdır. Oxşaş bolmağan yeməklik meyinin ısı noxtisi küyüş noxtisi mu oxşaş bolmaydı. Çəkiləngəndən kiyin sap mayının ısı noxtisi adətdə 200 selsiya gradus ətrapıda buludu. Oxşaş bolmağan küyüş noxtisidiki yeməklik meyini qızdırğandən kiyin parçılınıb basılı bolğan metabolizm hasılatları yəki ziyanlıq maddalar oxşaş bolmaydı. Yeməklik meyini qızdırıb bulub, ısı çıxandan kiyin andın qazanğa qorumu silib qorusa, əməli temperatura həmişə yeməklik meyinin ısı noxtisi yəki küyüş noxtisidən eşib getidi. Bu temperaturdiki yeməklik meyi busunun tərkibində köp xil

0: zərlik, ziyanlıq maddılar və rak pəydə qılğıcı maddılar pəydə buludu. Şuna bu maylar yeməklikmi yıqılıb, maydı qoruş və pişiqləb işləşki maskənməydi. Toğru sulu bosa, zeytun meyi, palma meyi, seyriq may, yakı kokus meyi qatarlıqlarının toyniş dərəcisi yuqri. Isqı nisbətən teximi muqum. Yuqri temperaturda pəydə buludugan ziyanlıq maddılarının miqdarı zor dərəcədə tövəlləydi. Şuna o maydı pişirilgan, qorumu qoruyduğan yeməklik meyinin aldın qıtalı işi hesablandı. 6-cı xil xətərlik əhval, yeməklik pişirilgan mayını qayt-qayt işiltiş. Maydı pişirilgan, məsələn, beliq, kumulaş, quymaq qatarlıq yeməkliklərini işiltib olgan deyinkin, bu mayını yəni bir qitim qorumu qoruşq işlətsə, ya ki arlaşma maddılar arlaşıb getgən mayını yəni bir qitim işiltib, tamaq əssə, yeməklik may nöqtisi, küyüş nöqtisi körünəlik tövəlləydi. Bu, yəni bir qitim yuqarı temperaturda qorumu qoruğanda payda bulduğun busunun texmi köp bulduğalıqıdan deyirək berudu. Toğru sulu bosa, yeməklik pişirilgan mayını yəni qorumu qoruşq işiltişdən saxlanış gerek. Dümlə pişirilgan qorma, ya ki yutaz qatarlıq yeməklik və ya ki peçin pərəniklərək işlətkəndə aşqandaki bustun bulğun işini körünəlik azayt qılıq. Tamaqat küçünün öykü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılıb oludu. 7-ci xil xətərlik əhval, 1-ci qorumunu qorub boğan dinkin qazanı jumayla 2-ci qorumunu qoruş. Nurğun kişi bir xil qorumunu qorub boğan dinkin işini azayt iş üçün qazanı jumayla 2-ci xil qorumunu qoruydu. Birinci xil qorumunu qorub olğandan kən qazanın pakizliğini görgən təqdirdimi, əməliyyatı qazanın sırtqı yüzügə yeməklik miyi və yeməklik qaldıqları çapdışıb qalıdı. Yəni bir qitim yuqarı temperaturda qızıtıb, qorumu qorğanda küyüş nöqtisi bilən ısı nöqtisi oxşaş bolmaqallıqdan aşqanda asanla buz payda buludu. Bunun doğru solu bolsa, qorumu qorğan dərgi zorunluq qılmaslıq. Bir xil qorumunu qorub olğandan kən qazanı bir qitim yuyuş kerek. 8-ci xil xətəlik əhval, mayni ocaq pişiqi quyuş. Bundaq boğanda gərçə tamaqat küşüqü qolaylıq bosumu, likin ocaq yendiki temperatura adəti naidi yuqır bulub, mayının oksitiliş reaksiyası tezleşib, başqış puraq payda buludu. Bundaq yeməklik maylarının uzuqlu qımeti tüvəlləbli qalmay, qorumlanın məzlik təmimi acizləb getudu. Yəni uzun məzgil, çömüş tutudan aşbəzgi bir qatar münasirətli kesəliklərinin yoşurun xalpını meyilib getudu. Toğru sul bosa, yeməklik meyni ən yaxsi salqın, kün nurdun saxlındıqan şikapqı selib, kün nuri və yuqra temperaturdun saxlınış gerek. 9-cı xil xətəlik əhval, yeni may bilən konu mayını birgə qaçılış. Yeməklik maylarının oksitiliş reaksiyası yoxumçallıqı iqi bulub, köp qısım konu maylar məlum dərəcədə oksitilinib buludu. Əgər yeni sitivağın yeməklik mayları qaldıq konu maylaba may qaçılırıqı tökü etilsə, naidi tezli yoxuşudu. Onundan başqa, may çaynigini uzun vaxt yumuğanda, çaynaktiki mayının süpütümü körünəlik tüvəlləb, məzlik tamlanın təmigi təsiri yetiplə qanmay, yenə tamaqat küçünün salamətlik xatırını maşır uydudu. Toğru sul bosa, konu mayını işiltip boğan dinkin, may çaynigini jüyüb, bir tərəb qılıb, andın may çaynigi yeniden sitivağan mayını seliş gerek. Hər 3 ay atrapıda may çaynigini çoxun bir qitim, faks tazlaş gerek.
1: Əməd pişiq, doktorxanıqı beripla mərtleşib getdi.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samad Jayil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonaga yetishning kepi bo'ldi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling, xeridor meni saqlab atadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət, məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Дело аркылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcılar, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılə. Vəsiyyət namını yoşurup qoyub bayqılıb qalqalla varislıq hukukunu məhrum qalamdı. Kilinkilik sınaq cəriyanı da tasadibilik yüzbərsə töləmgi erişkili bulamdı. Acırış bolğan nekin mıras bölüngəndə iki tərəbinin ölüşü qandaq bölünüdü. Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketganlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdı. Dandiqlar bugünkü programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Kilinkilik sınaq jarayanında tasadibilik yüz bərsə töləmge erişkili bolamdu. Wang Xiaoqiang'nın hammisi Pan Guihuan'ın yürek kan tumur keselikige kiriptar bolğanıga xeli yıllar bolğan. Adatta doğruğa tayınıp keselini tezgildeytti. Yakında o yuqır kan besimi tacisman yürek keseli sebebidin məlum doktorxanada yetip kaldı. Mezkur doktorxana tacisman yürek keselini davalaydıgan yeni doğruni tətqiq kılıp atkan bulup doğruni kilinkilik sınaq kılmaqçıdı. Doktorxana tərəf bu əhvalini Pan Guihuan'a uxturup yeni doğrunun Pan Guihuan'ın kesiliga mas kelidiganlıqını. Onun bu təcrübədən sınaq qılınğıçısı buluşunu ümid qıladığalıqını etdi. Doktorxana tərəf yeni doğrunun Pan Guihuan'ın kesiliga mas kelidiganlıqını qayt-qayt etqan bolsumu kilinkilik təcrübədə duş kelidigan xəvf-xətərni qılça tılğa almadı. Keyin Pan Guihuan bilan oğlu Wang Xiaojun sınaq qılınğıcını xəbərləndiriş maqul namisi, sınaq qılınğıcının vakalətçisini xəbərləndiriş maqul namisiga imza qoyub, məlum şirkət iltimas qılğan və məbləğ cəhətdən yardım qılğan, məlum etika komiteti təşkirib maqulluğan, həm də məzkur doktorxana tədqiq qılğan kilinkilik sınaq qılış türüge öz ixtiyarlıqı bilan qatnışqa qoşulğanlıqını bildirdi. Pan Guihuan məzkur doktorxanadan şu doğruni elib və istimal qılıb, yerim aydın keyinki məlum bir günü tuyuqsız bir aram buldu. Keyin davalaş ünün bərməyi ölüb getdi. Wang Xiaojun tədqiqat aparatı hesablandığan məzkur doktorxana və kilinkilik sınaq qılış türünü iltimas qılgan doktorxananın Pan Guihuan'ın ölümüge nisbətdən baş tartıb olmaydığan məsuliyeti bar dəb qarab, iki tərəf üstüdən Xalq Sot Məhkəmisi dəva qılıb tölən berişini tələb qıldı. Xalq Sot Məhkəmisi Wang Xiaojun'un tələbini qollamdı. Davalaş ilmi səviyyəsini östürüb insanların sağlamlığı üçün texmo yaxşı mülazimət qılış üçün özü ixtiyar qılğıçılarga kilinkilik sınaq qılışqa qanunda ruxsat qılınğan. Öz bədənində sınaq qılışını qubul qılış isil pəzilət bolğanlığı üçün qanun bu xil hərəkətə hörmət qılıdı həm onu qoğdaydı. Kilinkilik sınaq qılış dairəsi tövəndikilərini öz içigə alıdı. Birinci, yeni doğra tədqiq qılıb yasaş. İkinci, davalaş yeni üskünüsünü tədqiq qılıb yasaş. Üçüncü, aldını iliş, yeni usulunu ravaclandırış. Dördüncü, davalaş yeni usulunu ravaclandırış. Bu dairdin halkıgan kilinkilik sınaqının həmisi qanunğa xilab, sınaq qılınğıcının bədən hüquqi, sağlamlı hüququğa çəkiliş qılmışı hesablanır.

Kilinkilik sınağının tertibi tüvendikilerini öz işçik alıdı. 1. Alaqadar məsul tarmağının kanun boyunca təsdiqlişdən ötküzüş gerek. 2. Davalaş aparati etika komitetinin təşürüb maqqılışıdan ötküzüş gerek. 3. Sınaq kılınğıcı ya ki onun vəsisiyə uxturuş məcburiyetini çoxum adaq kılış şart. Sınaq məxsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyb-xətər qatarlıqlarını uxturuş məzmunu kılış, həm də təpsili əhvallarını uxturuş şart. 4. Kilinkilik sınaqını qubul kılğıcı yazma, makulluq berişi şart. Ağzaki makulluq küşkə igib olmaydı. Yuxarıdakı sınaq kılış dairesi və sınaq kılış tərtibi toğrusudakı bəlgilimiyə uyğun kilinkilik sınaq, qanunluq kilinkilik sınaq hesablanıdı. Dövlətimiz qanunuda kilinkilik sınaq kılış cəryanıda tədqiqat aparati sınaq kılınğıcıya ya ki sınaq kılınğıcının vəsisiyə sınaq məqsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyb-xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxturuşu kerəkliki bəlgiləngən. Bu dilon misalıda doktorxanı tərəb qanunlu bəlgiləngən dairədə uxturuş məcburiyyətini toluq ada qılmıqan, səvəlliki var. Onun üstüge doktorxanının səvəlliki bilən Pənguyxanın ölümü otursa da səbəb nəticə münasibiyyəti mövcud. Şunun üçün məzgur doktorxana cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. Şunun bilən bir vaxtda bu şirkət becerişini iltimas qılğıcıqı təvə. Şirkət kilinikliq təcrübini başlaş, iltimas kılış, təşkilləş və nazarət kılışqı məsul bolğan, məzgür doktorxana kilinikliq sınaq cəryanıda nazarətçilik məsuliyyətini toluq ada qılmıqan. Şunun üçün səvəllikki dairisi də cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Bu ölüm tölən poli, ruhi ziyan təsəlli poli, dəbni poli qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Kilinikliq sınaq kılınğıcının oquq mənbəti, bixətərliki və sağlamlıqının çoxum ilimpən və ictimai ünümdün üstün bolışı, Həxtələb Qanun dəstorunun adəmli asas kılış qımmət qarışını dəlillə pərdi. Cünxay Xalıq Cumhuriyyətinin Həxtələb Qanun dəstorunun 1008-ci maddəsi da mundaq deyilgən. Yeni doğra davalaş üskünlərini tədqiq qılıb, yasaş, ya ki yeni aldını iliş davalaş usulunu tərəqi qıldırış üçün kilinkilik sınaq kılışqa toğır kəlsə, qanun boyunca alaqadar məsul tarmağının təsdiqlişi və etika komitetinin təşürüb maqullışı bilən sınaq kılınğıcıya ya ki onun vəsisiyə sınaq məqsidi, işletiliş orni və kilib çıxış ehtimalı bolğan xəyb-xətər qatarlıq təpsili əhvallarını uxturuş həm də yazma maqulluqını iliş gerek. Kilinkilik sınaq kılışda sınaq kılınğıcıdın sınaq haqqı ilişki bulmaydı. Davalaş ilmi texnikisinin tərəqiyyatını ilgirstürüş, insanlarla bəxt yartışda kilinkilik sınaq kəmbolsu bulmaydı. Alaqıdar sınaq faaliyetlerini qatlı qiliplaşdırış, sınaq kılınğıcının hayat bir xətərliki və cismani sağlamlıqını qoğdaş üçün Həxtələb Qanun dəsturuda kilinkilik sınaq kılışqa alaqıdar şərtlər, cümlədən qanun boyucu təsdiqlaş, etika komiteti təşürüb maqullaş və uxturuş qılış sınaq kılınğıcı yazma şəkildə qoşuluş aydınlaşdırıldı.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul və qərar ötüb ketkenlik ösümünü qaytırıb alğalı bolamdı. Turmuşda nurgun soda, kelişim, torda yaki ağzaki şəkildə hasıl qılınıdı. Rəsmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq əhvalda macera yüz berib qalsa, dəvalaşıqçılar yenə qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıb alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir dilonu elan qıldı. 2021-ci ili can familik, başqalarının tonuşturuşu arqılıq, fın familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda pikir almaşdırış arqılıq, toşuş kilişimi hasıl qılıb, can familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını fın familiknin rastyot qıladığalıqını pütüşdü. 2021-ci yılıdan 2023-ci yılıqca can familik kelişimini uzaqca ada qılıp geldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qıtım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin fın familik pəqat bir qısım toşuş haqqınıla töləb, cəmi 160 min yəni nisi qaldırdı. Can familik köp qıtım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda fın familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, fın familikini 160 min yən toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişini. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdiki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nisbiti LPR-nın 4 həssi boyunca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotda fın familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabqarlıqını üstügə almaydıqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənggən. Toşuş toxtami, toşuqçı, yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqçı ya ki mal tapşırılıqçı, bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiğan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq, ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadisi. Ündüdarda alaqılışış xatırsi. Hesab seliştiruş ispatı, toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəb qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın familik nisi qaldırğan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Töləşni keçikdürüşdən kilib çıxan ösümgə qarda sot məhkəmisi mündaq qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaflıq qılışını şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimiyi asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qılış, toluqlaş, tədbiri, qolunish yoki ziyonni to'lash qatorliq xilaflik javobgarligini ustiga ilishi kerak. Pul to'lash qarorini o'tkazilishdan kelib chiqqan mablag' egilash o'simi axtarning bevosita mol-mulk ziyoniga tabe bo'ladi. Garchi ikki taraf qarorli o'tib ketganlikdan kelib chiqqan o'simni hisoblash moddasini maxsus pitishmagan bo'lsa-mu, to'xtamga amal qilgan taraf yanada to'xtamga xilaflik qilish ziyonini to'lashni tashabbus qilishga huquqli. Jon familiyaning da'vo talabining qonun asosi bor. Axırda sot məhkəmisi can familiknin dəva təlibini qollab, fın familikni 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb ketişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

106 şopurni qaqtı soqtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanğallıqını car saldı. Bu kütülmegen hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq idi. Bu yıl 6 ayda Ürümçi şəhəri Yenişəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaqtı soqtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usulu bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalğalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025 yılı 2 aydın 5 ayıca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqqiyyat rayonu, Saybağ rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki, ahaliler Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar yaki yürüş qiyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikige soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşini payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş yaki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yana ciddi işi bolğaşqa, yaki doktorxanığa apırış, saxçığı məlum qılışının bəq avarçılıq bolub qilişidin ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndin 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bergendin keyin Çin familik dilo sadır qilish paketini aynan iqrar qildi. Həm öz ixtiyarlığı bilan cinayetini tonub cazanı itiraf qildi. Bu yıl 5 ayda bu diloğa Ürümçi şəhri Yenişəhər rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qaradı. Çin familik qanunsuz igil veriş məqsədə paket oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonmisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutup kelingəndin keyin cinayetini aynan ixrar qılğanlıqını közdə tutup, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlığı bilen cinayetini tonup cazanı etirap kılgaşka, kanun boyunca kentçilik bilen bir tirap kılışkı boludu. Sot məhkəmisi bununla asasen yokurkıda hüküm çıkardı. Şunun bilen bile onun kanunu kılap erişken tapaveti 23.700 yenini kaytır verip, ziyankeşlikke uçurguçularga kaytırıp verdi. Ken avtomobil ilgileri adette avtomobil haydaşlar yanında katnaş kaidesige katlıq rayı kılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarga diqqət qilishi kerek. Əgər avtomobil sürkülüb ketiş, qatarlıq hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa keliş vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qilish, qanunsuzluq qılğıçılarga fürsət bərməslik kerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: ishchiligini kuchaytirishni, diqqatni nuqtalik vazifalarga markazlashtirishni, usul ham vositada yangilik yaratishni, asosiy qatlamning asosini puxtalashni, xizmat andizisini mukammallashtirishni ching tutib, amaliylashtirib, tinish jungo qurilishining yangi vaziyatini uzluksiz yaratish kerak. Yig'inda 60 shaharga tinish jungo qurilishidagi ulgilik shahar degan nom, 160 noyaga tinish jungo qurilishidagi ulgilik nahiya degan nom berildi. Taqdirlangan o'rinlarning vakillari fikr almashtirib so'z qildi. Jang Jun Ying Yong yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz teximi yuqori saviyalik tinch jungo qurilishi orqali jungochi zamonaviylashtirishning uzoqcha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilayli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Goyan 9-nji ayning 28-nji kuni mamlakatlik bexatar ishlab chiqarishga doir videoliq yig'ini ochdi. Jungo kompartiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Goyan Zunglisi Li Chang yig'inda munolani ta'kidladi. Boshchi Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, mas'uliyatni yanima chingitib, bexatar ishlab chiqarishdagi turli xizmatlarni haqiqiy va inchiki tutib, zo'r va favqulodda zo'r hodisa yuz berishning qat'iy oldini elib va uni to'sib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligi, ijtimoiy umumiyatning muqimligini haqiqiy turda qo'g'dash kerak. Li Chang mundoq deb ko'rsatdi. Yaqinqi mazgilda ba'zi joylarda orqa-orqadan zo'r, favqulodda zo'r hodisa yuz berib, xalq ommasining hayoti va mol-mulkiga og'ir ziyon yetkazdi. Cho'qim yuksak go'shar bo'lish kerak. Zo'r xavf-xatarning oldini olish manzarasini gavdalandirib, o't ofiti hodisalarining qattiq oldini olib, aralashma ishlab chiqarish, tijorat sorunlarining bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, qonun belgilimiga xilof holda ötünme hüddü beriş, bölüp hüddü beriş qatarlıq kılmışlığa qattıq zərbi beriş. Diqqatni nuqtuluq kesip, sağlığa mərkəzləşdürüp, kan bi xətərliki bu içə 8 türlük qattıq tədbirini əmeliyləşdürüşünü ilgiri sürüp, pojangza salyot bütün zəncirinin bi xətərlikini nazarat qılış başquruşunu küçəytib, kemə paraxot karxanılarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıp, sayohat va qatnash bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, xatarlik ximiyaviy buyumlar qatorliq sohalardagi hodisalarning oldini olish. Xavf xatar yoshirin xavfni tekshirish tuzash sifati va unumini haqiqiy o'stirib, zo'r hodisa yoshirin xavfiga hukm qilish o'lchamining amaliylashishini ilgari surib, yoshirin xavfni tuzash, tugutishning yopiq halqasini kuchaytirish. Bexatar ishlab chiqarishni nazorat qilish, boshqarish, qonun ijrosini yanima chingitib, korxonalarning bexatar ishlab chiqarish saviyasini umumiylik o'stirish kerak. Markaz korxonalari, davlat korxonalari bexatar ishlab chiqarishda yaxshi boshlamchilardan bo'lish kerak. Li Chang munolani ta'kidladi. Tavallik bo'yicha boshqarish tarmoqlar nazorat qilish, boshqarish va korxonaning subyektlik mas'uliyatini kuchaytirib, bexatarlik mas'uliyat tadbirlarini konkret o'rin, konkret ish o'rni, konkret xodimlargacha amaliylashtirish. Jamiyat hamkorlashib, o'rtoq idora qilishni kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarishga doir qonun nizom va savodlarni umumlashtirishni kuchaytirib, bexatarlik madaniyatini zo'r kuch bilan yetildirish kerak. Hozir yana opatdan mudofiyalanish, opatning zinini ozaytish, opatning qutqizish xizmatini ching tutib, kuzatish, signal berish, yoshirin xavfni tekshirish va navbatchilik qilishni kuchaytirib, opatning zinini eng zo'r chakda yeniklatish kerak. Jang Guoqing yig'inga riyosatchilik qildi. Wang Shaohong, Wu Jinglong yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyanning doimiy ishlar yig'ini 9-nji ayning 28-nji kuni Goyan zonlisi Li Changning riyosatchiligida ochildi. Yig'inda makroliq siyosatning unumini o'stirishga kuch chiqarish, unumlik mablag' selishni ilgari surishga aloqador xizmatlar tadqiq qilindi. Yangi bulg'umlarni tuzashning ilgirlash ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. kəsbi orullarını tızımlap başqırış nizam layısı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında mundaq tap görüstüldü. Növətdiki ixtisadının yürüyüşüdü körülgən məsillərgə qarıta makro siyasətini tətür dəvrilik tənşə salmıqını zor aytıb, ixtisadının yenilinişiqa, əlalışiqa, yaxşılınışqa qarab sıcıl tərəqi qılışıqı törtkü bolub, bütün yıllıq ixtisadi icdimai tərəqiyyatının nişan vəzipilərini tırışıb tamamlaş. Türlük siyasətlərinin cayda əməlilişiqə küçəb törtkü bolub, saxlanma mıxtar siyasətini yolğu qoyuş önümünü yanımı aşırıb, türlük zayumlarını tarqıtış, işlətiş sürətini tezlətib, 15-ci 5 yıllıq plan. 6 torunu yolğu qoyuş layısı qatarlıq iniq bekitilgən zor quruluş türlərdə baldurraq iş başlaşqı törtkü bolub, konu su ambarları, konu açlıq ıskılatlarını özgərtib dərəcəsini östürüşünə alğı sılcıtıb, silinmini kəngaytış, istimalını ilgiri sürüşkə yardım özümlü qarız pul beri siyasətini küçəb yolğu qoyuş. Bir türküm əməli əsqatadığan köpəymi mıxtar siyasətini yolğu qoyub, maliyyə çıxımı orınlaşdırışını sərxillaşdırıb, yerlik hökumətlərinin qarız qaldıq normasıdan yaxşı paydalınıb, pul siyasəti qoralıdan universal paydalınıb və onu vaxtıda tənşəb, pən texnikada yenilik yaratış və texnika özgərtiş, yezi iyilikini qollaş, kiçik karxanlarını qollaş qatarlıq qayta qarız beri summasını köpəytib, özümün bazarını muqumlaşdırış, işqi orılışış, kırımını aşırışını ilgiri sürüş qatarlıq siyasət tədbirlərini tədqiq qılıb oturuqı qoyuş. Yuqur tövən maslaşıb birikmi küş şəkilləndirib, silinmini muqumlaşdırıb, tür təyarlıqını yuqur sübətlik yaxşı işləb, əl işçi silinmisinin hayati küçünü urğutub, məbləğ siliş türlərinin muyum amil kapalıdını küçəydib, məbləğ silişini təsdiqlaş önümünü östürüş. İşki ihtiyac zapısını saxlaş və aşırış siyasət tədbirlərini davamlıq tədqiq qılıb, yetəkləş xarakteri küşlük, texımı köp xizmət tutqısını pilallab, alaqıdar yandaş tədbirlərini mükəmməlləşdirib, şəraiti bar caylanın aldın yolu qoyuşu, aldın sınaq qılışıqa ilham veriş gərək. Yığında mundaq tap görüstüldü. Yeni bulğumuların türü köp, mıxtarı zor, tarqılışı kən bolub, tədirici ekologiyelik muayetini tüzəşdiki yeni xırıs qaylanmaqda. Mənbəsidin tezgilləşini, muhimnin muhimi qılıb, diqqətini nuxtılıq sahələrgə qarıtıb, təşəbbüskarlıq bilən ılğab təkşürüşünü küçəydib, ximiyelik maddılarını qoyub veriş mənbəsini dəl cayda pərxləndirib, nuxtılıq tezgilləşki dair yeni bulğumula tizimlikini udulluq ilan qılıb, yeni ximiyelik maddılığa ait muayit başqırışını tizimlaş tüzümünü əməlliləşdirib, türlük muayit xəyb xətirini həqiqi tövəllidiş gerək. Konu yeni bulğumularını tüzəşini bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, tarmaq qalqıb xizmətlərini maslaşdırışını küçəydib, karxanılarının tip özgərdişini siyasət cəhətdən qollaş salmıqını zor aydib, tüzəş nişani və vəzibisini unuşluq tamamlaşqa kapalətli qınış gerək. Yığında mundaq tap görüstüldü. Kəsbi orula amovi mülazimət bilən təminləş, asasi xəliq turmuşuqı kapalətli qılış cəhətdə muyum funksiyanı üstü qalğan. Kəsbi orullarının məsul tarmaqları və uyuşdurğucu orullarının məsuliyyətini çıngıtıb, tızımlab başqurğucu orqallar bilən icdimai xizmət, tor və uçurlaşdırış, xəliq işləri, bazar nazarət qılış, başqırış qatarlıq tarmaqlarının həm türtkü boluşunu küçəydib, kəsbi orullarının kündülük yürüşüş əhvalını vaxtıda iqləb, amumi paravallıq mülazımıdı önümünü bahalaşını ilmi qanat yaydırıb, türlü kəsbi orullarının amumi paravallıq nişanıdı çıngdırışı. Yuqur sübətlik tərəqiyyatını işqi aşırışıqa türtkü boluş gerək. Yığında yana başqa işlə tətqiq qılındı.
0: Stansımız xəbri. Məmləkətlik siyasi kənəş Pəngong təngi. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Birlik Səb Xizməti Bölümü. Goyen Çamilla İşlər İşxanısı. Goyen Şangang Omin İşlər İşxanısı. Goyen Tayvan İşlər İşxanısı. Cüngo Çamilla Birləşməsi 9-cı ayının 28-ci günü Beycan Xəliq Sarıda Dövlət bayramı münasibəti bilən ziyafət ötküzüb, Cunxa Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 illiqini təbriklədi. Cunxa Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kənəşinin rəisi Van Xunin qatnaşdı, həm də söz qıldı. O, munulanı bildirdi. Xi Jinping yeni dəvr Cunxa sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, ən kən vətənpərvərlik birlik sepini müstəkkəmləb və rəvajlandırıb. Məmləkət işçi və sırtıdiki cunxa pərzəntlərinin əqil parasiti və küçünü mücəssəmləb. Sosialistik zamanı vilaşqan qudrətlik dövlətini umumüzlük qurub çıxış. Junxo millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish uchun tirishib kurash qilish kerak. Wang Huning munulani bildirdi. 77 yildan buyon Jungo Kompartiyasi Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab dunyoning diqqatini tortadigan tarix sayfasida chaqnab turadigan ulug' muvaffaqiyatlarni yaratdi. Jungo Kompartiyasi 18-nji qurultaydan buyon Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining kuchli rahbarligida yangi davrdagi Jungoda zamonaviylashtirish qurilishi umumiylik ilgari surilgan. Iqtisodiy ijtimoiy ishlar yuqori sifatli taraqqiy qilgan. Xalq ommasi xotirjam tirikchilik qilgan. Xalqaro ta'sir kuchi va chaqiriq kuchi ko'rinarli oshqan gullangan vaziyat barliqqa keldi. Junxo millati to'sib olg'ili bo'lmaydigan mustahkam qadam bilan ulug' gullanishga qadam qo'ydi. Wang Huning munulani bildirdi. Yangi davr yangi musofada biz bir davlatda ikki tuzum bo'lish vangjinini umumiylik to'g'ri qat'iy tavranmay izchillashtirib, Shangangni vatanparvarlar idora qilish, Aominni vatanparvarlar idora qilish prinsipini amaliylashtirib, Shangang Aominning davlatning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi yug'urilishi va mulozimat qilishini qo'llaymiz. Biz bir jungo prinsipi va 92-yil o'rtoq to'nishida ching turib, ikki qirg'oqning almashtirish hamkorligi va yug'urma taraqqiyotini cho'nqurlashtirib, Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kuchlarga qat'iy zarba berib, tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi turib, vatanning birlik kelish ulug' ishini qat'iy tavranmay ilgari suramiz. Biz partiyaning Chaominla siyosatini umumiylik izchillashtirib, Chaominla uchun mulozimat qilish xizmatini davomliq cho'nqurlashtiramiz. Wang Yi ziyofatga riyosatchilik qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining Beijingdagi bir qism a'zolari, Markaziy Komitet Shujichusining shujilari, mamlakat xalq qurultiyi doimiy komiteti, Goyan va mamlakatlik siyosiy kengashining rahbarlari, shundoqla Shangang, Aomin, Tayvan va Chaominla ishlari sohasidagi vakillardan taxminan 750 kishi qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning 9-janing 28-nji kuni Beijingda mamlakatlik osonlik millatlar ekskursiya o'mikidagilar bilan ko'rishdi. U munulani bildirdi. Boshuji Xi Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, Boshuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini o'rganib va izchillashtirib, ishkini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, millatlar masalasini hal qilishning jungucha to'g'ri yo'lida qat'iy mengib, jungucha zamonaviylashtirishni ilgari surishning qudratli kuchini mujassamlash kerak. Wang Huning mundaq dedi. 15-nji 5 yil mazgilida davlatimizning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlari yangi vaziyat ham vazifalarga duch keldi. Men ko'pchilikning qat'iy tavranmay partiyaga ergashib mengib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali qat'iy bo'shashmay qalbni mujassamlab, ruhni tavlab, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib bo'shashmay kurash qilgan shonli musobisi va ulug' muvaffaqiyatlari orqali yangi musobada jasorat bilan ilgirlash, yangi davrda to'hfa yaratish ruhini urg'utishini umid qilaman. Men ko'pchilikning millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini qat'iy tavranmay o'rganib va izchillashtirib, boshlamchilik bilan qonunga hurmat qilib, qonunni o'rganib, qonunga rioya qilib, qonundan foydalanib, har millat ommasini millatlar ittifoqligini qonun bo'yicha qo'g'dash va uningga kafolatlik qilishga yetaklashini umid qilaman. Men ko'pchilikning Junxo millati o'rtoq gavdasi engini qat'iy tavranmay mustahkamlab, Junxo millatining o'rtoq ma'naviy makonini barpo qilish, millatlarning sotsialistik zamonaviylashishiga birlikda yuzlanishiga turtki bo'lib, millatlarning keng doirada aralashishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surish xizmatini ko'proq ishlab, har millat ommasining bashni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirishini umid qilaman. Men ko'pchilikning qat'iy tavranmay jungucha zamonaviylashtirish qurilishiga otlanib, millatlar rayonlarining yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri, umumiylik izchillashtirishi, yeni taraqqiyat endezisiga mulozamat qilishi va yo'g'irlashiga turtki bo'lib, o'ziga xos alohidlikka

0: Komitetinin alakadar mesulü 15. 5 yıllık planını emelileştirip, merkez karhanalarının yukarı süpetlik terakkiyatıga türtkü buluş alakadar ehvallarını tanıştırdı. 8. ayının ahırgıca merkez karhanalarının mülük umumi somması 99 trilyon 300 milyar yenge yetip, okşaş mezgildikidin 4.2% aştı. 1-ci aydan 8-ci aygacha tadqiq qilib yaratish xarajati selinmasi o'xshash mazgildagidan 2.7% oshdi. Butun yilda 1 trillion yuandan oshishi mumkin. Bu markaz korxonalarining uda 5-chi yil tadqiq qilib yaratish selinmasini 1 trillion yuandan oshirib, ishni yaxshi boshlashi bo'lib hisoblanadi. 15-chi 5 yil mazgilida davlatimiz davlat igiligining joylash qurilmasini yana misarxillashtirdi. Konkret qilib aytganda, davlat xavfsizligi va xalq igiligining jon tumurga munosabatlik sohalarida asosni kuchaytirish, ulni puxtalashga tehim ahamiyat berdi. Bu yildan buyon markaz korxonalari 6 to'rni cho'rdab, bir turkum zo'r turla va belgi xarakterli qurilishlarni yo'lga qo'yishni tezlatdi. Yillik planda buning aloqador mablag' taxminan 2 trillion yuan qilib o'rinlashtirildi. Aldın körerlik, strategiyelik güllenme kesip sahası da iktidarını aşırış, süpetini östürüşke tekimi ehmiyet beriludu. 15. 5 yıl mezgili de Goyen Devlet Mülkünü Nazaret Kılıç Başkuruş Komiteti, merkez karhanalarının bir türküm devlet derecilik, belgi karakterlik, zor pen tekniki vazifesini teşebbüskarlık bilen üstüge ilişiği türtki bulup, aldın körerlik ige yetekçi teknika, Olqılıq, yadroluq texnika və ortaq texnika bilən təminləş iqtidarını üzlüksüz küçəydirdi. Şunun bilən billə diqqətni karxanılanın tərəqiyyatını çəkləb duruvatqan ortaq məsələlə, qiyin məsələlə, çonqur qatlamlıq məsələləni həl qılışqı mərkəzləşdirib, ıslahat arqılıq quvvət qoşuş qütürtki bulub, karxanılanın yuqır süpətlik tərəqiyyatının ayatı küçü, ərkətləndirgüçü küçünü teximi yaxşı urğutudu.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətlik İstatistik İdarəsi 9-cu ayının 28-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ildən buyan dövlətimizin sənayət işləb çıxırışı müqimlik əsasında ilgirləb, yuqarı texnikalıq, yasımçılıq vəkillikidəki yeni quvvət toplanıb və zoriyib, köləmləşkən sənayət karxanları paydasının tez eşiği törtkü bolğan. 1-ci aydan 8-ci aygacha məmləkət boyuca köləmləşkən sənayət karxanları yaratqan payda ümumi summası 5 trilyon 271 milyar 980 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 15.7% eshib, davomli ishxonalik son bo'yicha oshgan. Kasblar bo'yicha qarganda 1-ci oydan 8-ci oygacha sun'iy aql qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish tez kengayib, aloqador sohalarning ehtiyojini kengaytirishga turtki bo'lgan. Elektron kasbining foydasining o'xshash mazgildagidan 1.1 hissa eshishini ilgari surgan. Hisoblash kuchi ul asliha qurilishining tezlashishining turtkisida optik tala yasash, optik kabel yasash kasbining foydasi o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 5.3 hissa va 1 hissa oshgan.
0: Stansimiz xabari. Savdo ministrligi 9-chi ayning 28-chi kuni 8-chi navbatlik Jungo Amerika iqtisod savdo kengashining natijasini hamda Jungo Amerika savdo kengashi ve o'xshashlar 30 milyard Amerika dolları baravar baj tövellit şiram kısığa alakadar ahvallarını ilan kıldı. Hizmet kaidesi asasen, Jungo Amerika Saudi Kengişinin vazifesi, iki taraflık Saudi'ni yaxşılap, iki taraflık Saudi'ni orullaştırışını sərxillaştırış ve Saudi'ğı təsir körüstüdüğün meselelerini müzakir kılış. Jungo bilen Amerika Saudi Kengişi ramkısı da 30 milyard Amerika dollarlık Baravar baj tövellit şiram kısıda ortak tonuş asıl kıldı. İki taraf özlerinin kölümü təxminen 30 milyard Amerika dolarlık import məsulatlarına karta, iki tarafının devlet içindeki kanuni ve tertiplerine uygun buluş asası da baravar usul arkalık tamojni becini tövellit muamilisi bilen təminleşini keniş bekitti. Bunun içinde 90%'ın artık mesulatın öz ara koşup elinidigan barlık tamojni beji keçirim kılınıp, en menfaatdar devlet таможня бежи тәмінат.

qadirlik dostlar. Ugandalıq pərvişçi Filavia Nakayinin uyi paytaxt Kampalanın şimali qismidiki şəhər ətrafı rayonudu bulub. Onun təsavvurda Jungo paqat TikTok subsidiki videodiki yiraq bir dövlət. U yerdə igiz binala, mol məzmulluq, mədəniyyət, yəni mehman sarayda mehmanlar üçün mülazimət qıladığan maşina adam bar. Şanghayga berib 48-nji növbetlik dünya maharet musabıqasiga qatnaşish aldıda Nakayi muhbirinin ziyaretini qabul qildi. Onunga nisbatan aytqanda bu onun tunji qetim ayroplanga o'tirishi, tunji qetim chet elge chiqishi bo'libla qalmay, yana onun kasbiy texnika ixtisos egisi bo'lish sifati bilan tunji qetim dunyo sahnasiga chiqishi edi. Nakayi mundaq dedi: "Bizning oila sharoitimiz ancha bayashat emas. Şuna mən oxuş bitirgəndin kiyin, dərhal iş qorulışı alaydıqan birər maharət ögünüşünü ümit qilimən. Bundaq bolğanda ailimizdin kirimi köpiyib, anamnın yükünü inəklət gilib oludu." Nakayi, Uganda'nın qarbi janubidiki öyüdün, 200 neç kilometr yiraqlıqdiki Kabali Universal Pərviş və Tuğutqı Yardan Beriş Məktibidə pərviş qilişini ögünüb, pərviş kəsbi bilən şuğulunu salayitigə oğuşluq erişdi. Lekin Shanghayga berish yo'lida texnik ko'p tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Bultur Uganda Ma'rif va Tantarbiya ministrligi qarmoqidagi dunyo mahorat musobaqasi Uganda tashkiliy komiteti mamlakatlik mahorat musobaqasi o'tkazdiganligini jaqarladi. Nakayi rayon musobaqasi va mamlakatlik musobaqada keskin elish orqali musobaqaga qatnashuvchilar ichidan uzib chiqib, darajasi o'sib Ahırda saklıqını saklaş ve pərviş kılıç türü de memleket boyu içe çempiyon boldı. O mındaq dedi: "Bu qetim Şanghayga berip musabıqıgı qatnaşqanda Jungoda ötküzülgen dünya maharet musabıqısı sahnesi de turup, her qaysı dövlətlərdeki kesit başla bilen alaqı ornatış, öz ara ögünüş kişilik hayatdaki muhim bir qadam." Nakayi bilen birlikte Şanghay 48-nji növbetlik dünya maharet musabıqısının qatnaş salayeti erişkenlerden yana Kepşerleş türünün memleketlik çempiyonu Elizabeth Motoro ve aşbazlık türünün memleketlik çempiyonu Paul Logobiba. Motoro ayal mahir bulu süpüt bilen kepşerleştin ibaret bu erle kesbini talladı. Bu Uganda'nın şimalıdaki Arua teknik şöyene de devamlıq tırışıp ot uçkuni ve iğir tipteki maşinila bilen tolgan sekta kepşerleş teknikisini cephalıq tavladı. Şu caydaki tarat kulağının xəbirge qarğanda motoru cinsi bir tərəflimi qarışını buzup taşlap, kəsbi texniki mağarıpı arqılıq təqdirini özgərtgən, roxmı urğutuduğan ülge ikən. Motoru ilgiri tarat kulağa mındaq deyən. Məxsus kəpşərləşini tallaşda əməliyyətçil boluşunu közdə tutqan idim. Kəpşərləş, kuruluş, yasımıçılıq və sanayət tərəqiyyatı da mühim rol oynaydı. Mən özümne texim asan xizmet tapalaydıgan, həm imkaniyetlik sicil kəsbi hayat bərpa qılalaydıgan bir maharetini ilgiləşini ümit qilimən. 9-cu ayının 5-də Dünya Maharet Musabıqısı Uganda Təşkili Komiteti Mayırla üçün qəsəm beriş mürasimi ötküzdü. Motoru mındaq dedi: "Mənin nişanım yaxşı nəticəyə erişiş. Lekin mükafatqa erişəlməgən təqdirdimi, bu bir yaxşı ögünüş pürsdi. Mən bu maharətini puxt igiləşdə izcil çıxın turmən." Təyarlıq müsabıqının ən axırqı basquçuda Logobi Kampaladiki bir danlıq aşbəzləni tərbiyələş bilən dan çıxarğan 5 yıldızlıq mehman sarayda tərbiyələngən. O mundaq dəb qardı: "Kəsbi texniki maharipinin əməliyyətkə əhmiyyət beriş alahidliki, oxuş bütürgən oxuqçılani iş qoruluş bazırda rıqabət əvzəllikigi iyi qilib, Yaşlığa texnik köp fürsət yaratıp verildi." Dünya Maharet Musabıqısı Uganda Təşkili Komitetinin məsuli Jackson Kucha tonuşturup mındaq dedi: "Uganda 30 neç kişilik vəkillə ümükini bu qetimki Dünya Maharet Musabıqısıgi qatnışıqı əvətdi. Bu Uganda hükümetinin texnika və kəsbi tərbiyyiləşki məsul yuqır dərəcilik əməldarları, musabıqıgi qatnışıdığan mahirla, və nurğun kəsbi maarif tərbiyələş aparatlarının məsullarını öz içiga aludu. Kuçamındaq dedi: "Şanghay səfiri Uganda maharet ixtisaslıqlarının salafitini namayan qıladığan pürsət bolublu qalmay, yenə dünya səviyyəsi bilən seliş duruş,
xalqaro hamkorlik munosabati o'rnatish va tajriba o'rganishdagi muhim fursat bo'ldi. Men bu bilimlar va tajribalarni davlatimizga ilib kelib, Ugandaning texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash sistemasi qurilishini yanada kuchaytirishni umid qilaman. Kasbiy ma'rif Uganda hukumatı tarafidan davlatning sanoatlashishini amalga oshirish, yoshlarning ishsizlik masalasini hal qilish hamda iqtisodning tipini o'zgartirishni ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuch deb qaraldi. Uganda hukumat tarafining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, hozir mamlakat bo'yicha 160 dan ortiq texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash apparati bor bo'lib, Uganda ma'rif va tantarbiya ministerligi bir tutash nazorat qilib boshqurdi ekan. Kuchamindoq dedi. Jungoning kasbiy texnik tarbiyasida amaliyot va bozor ehtiyojiga tehim ahamiyat beriladi. Uganda Jungo qatorliq kasbiy texnik ma'rifi bir qadar taraqqiy qilgan davlatlardan tajriba o'rgansa bo'ladi. Biz dars mazmunini ma'lum darajada yanala o'qituvchi so'zlash, doskaga yozish usulini qo'llanib o'rgatamiz. Lekin kasbiy ma'rifda aslida amaliy mashg'ulotni ta'kidlash kerak edi.

sənət rayonu yana 900 milyon Amerika dolları məbləğ cəlb qılıb, 150 min bivasitə və vasitəlik iş oranı yaratışı mümkün. Tün pərdisi yiyilğanda yıraqdan nəzər salsanız, pütkül port sansız çıraqlarda yop-yoruq görünüdü. Muxbir port sırtıda öcərə tuturub portqa kirvatqan yük avtomobili şoperi Yaya Abu Bakarını gördü. O, 1992-ci ildən başlap mal toşuqı başlaqan. O, hazır Kirby porti texımı qolay, iş beceriş önümü texımı yuqarı dedi. Ətisi muxbir Jungo portının oranığı gəldi. Port kuruluşu və ticareti Şucayının ul əsli həllərini yaxşılapla qalmay, yana bir türküm yerlik işçi xizmətçilərini xizmət cəryanıda öz biyetiliş imkaniyetigi eygi qaldı. Gu Gaobo'nun muxbirgi etişçe, türünün yuqır pəllisi də təxminən 2000 yerli xizmətçi bar bolub, bugünkü kündə bu pişqan işçilər sanayət rayonu kuruluşuğa davamlıq atlanğan. Sırçı İndinyanın bu yerdə xizmət qılıvatqınıqa 10 yıldan aşdı, o mındaq dedi. Jungo'nun xizmət əndizisi kişiləni kəsbi maharətini ətraplıq ögünüş imkaniyetigi eygi qaldı. Şücaydiki yaşla türgü kirgəndə texnik təcrübisi kəmçil idi. Tərbiyyiliniş və əməliyyətin ötküzüş arqılıq tədrici layaqatlik texnik bolub yetişib çıxdı. Muxbir qazarmıdan ayrılıb Kirbi şəhər rayonuqı bardı. Kocalarda avtomobillə köp idi, piyadlə mokudək ötüşüb duraddı. Yolunun işki tərpidə qatar-qatar magazin, aşxanla ticaret qılıb atadı. Şəhər ahalısı Roşir Movugu mındaqdadı. İlgiri Kirbi kəndki bəkərək oxşaydı. Pəqət nayt tar bir topu yollu bar idi. Hazır bu yerinin yolları kən, koçu yaqısı da dukalla köp, port və ala qadar kəsiblə nurğun işqi orılışış və ticaret pürsü yaraddı. Kirbi porti bütün şəhərini, minin turmuşumunu özgərddi. Şəhər ahalısı Jean Calvin Asambi mındaqdadı. Мәмлекетнің әрқайсы жайлардегі кішілі кербейгі келіп қызмет іздейді. Шоңа ұшақ тежарат қылыдығаларының мұхейді дары көп. Айши мұндақты дей. Кербей чонқұр су портығы ұл селінғалықының 15 жылықы, дәл ішкі дөлет дипломатик мұнасат орнатқалықының 55 жылықығы тұғыр келді. Кербей порты Камерун Джунго әмкарлықының рушан бәлгісі. Ул әсліхә құрылышы әмкарлықы санаатның еші вә техника алмаштырыштың ортақ бәрілінішке пұқты асас салды. Google bu mündaqda di. Yaşlıq baharım və qan tərimni bu zımınğı beğişləb, ilgirki bir nəçə xadı taşını gülləb yaşlıqan zamanıvi Jungu Afrika çoğun portuğa aylandırışqı qatnaşqallıqımdın pəxirlənimən. Jungunu pişiq bilidiğən yerli karxanıcıla vəkilləri və mütəxəssislə Kirbini Kamerundiki Şincin, Kəlgüsüdiki şəhər dəb atışıdı. Kirbi porti Jungu bilən Kamerunun əmili həmkarlıqı, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşunun canlıq kartinisi. Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Somurət Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başvucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Təşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıqını xatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Hey, aşı vaqtla nemi degen güzel çağlaydı ha? Nabi ixtiyarsız xursınıp qoydi. Oy, Nabi, bu yada xiyalğa çöküp oturup ketipsan qo. Dedi toyuqsız onun yendi payda bolğan sabaq deşi yen xal. Nabi uyqudan uyğunıp közünü yoğan aşqan adamdak əlanlap yen xalğa bir qor sap salğan denkin. Tatildə bu yada qilip yurtnı siyğınıp qaldım, dedi. Yurtımı siyğındı degenden köre muhabbetimni siyğındım degin ha? Ben televizordaki programladın köyen. Şincan'ın kızları nait çıraylıq geldikken. Dilraba tonlu yaladık. Jigitleri bəslik kilişken geldikken. Xuddi sendek. Dedi Yinxal onun bilan çekişim. Meni bəkli kötürvettin şoyin. Mən onca ola kilişken emez. Menin şırtaq ağınamını kösen, mən haqiqi kilişken jigit deyen şu. Onun da boydısı boy, kaşdısı kaşba. Burnu qanşalıq, bulaqtay közleri çaqnap durudu. Onun zeyrekliği çok dekhi, dedi Nabi şırtağını tariflep. Şundaq mı? Bundaq desen o ağınanı bir köyüm gelip atıdı. Şırtağını körsen, dedi Nabi Yinxal qarap külüp. Bizning kənetten 11 bala her qaysı taş öyledi oku atıdı. Mektep bitirgende mən aşı salaqtaşlarımını Beycan'a təklif kılaydaymen. Şu çağda bu cem buluş acayip əhmiyyətlik buldu odep oylaymen. Vaxtı kəgende sınımı çağırıp olabilen körüştürmen. Nait kaldı bir işini oylap sen cümü. Bol şundak gülü. Ocağda biz mektep bitirip taş qorğanğa qaytıp işleş doğruluk sözleşimiz. Biz yurtdaki çoğlağı vədi bəyən. Şəxsən mən mektep bitirip taş qorğanğa qaytı mən. O yada biz qıldığan nurğun işlaba. Mən ğarbı rayonğa bəkli qızıqı mən. Minin bu mektep bitirip uyayı berip işleş uyum ba. Bununğa qanda qaraysın. Yenxal onunğa sual nəzirdən qaradı. Adamını xoşal qılıp, bəkli isli gəp qıldın cümü. Biz kəlgüsdə billi taş qorğanğı baraylı. İşki savaqdaş, kəlgüsü arzu istəkləri toğırlıq, zox şox bilən paranlaşdı. Çüş bolay dəb qağğan idi. Yinxal nəbiyi qarab, çüş bolay dəbdi. Mən veygonçunda şincanlıqla aşqan bir aşqanını bilmən. Yürə, şüyəgi baraylı, sını bir mihman qılay, deydi. Yinxal bilən nəbi billi jürüb getdi. 8-ci ay çıxıb gedişge 2 gün qalğan idi. Nabi sırtta keşik tamak yap əmdəli yatıqı qaytıb gelişige şırtağdan telefon geldi. Yaxşı durdun mu adaş? Dedi şırtağ telefonda. Mən ədi Beycan'ı barımın. Seni körüb ötəy dedim. Kerek nəsi bulsa ağaç barımın. Deyinə, sağ neyim gerek? Heç neyim gerek emez. Özün kəsanlı boldi. Beycan'da cəm bulub obdağın mı dışaylı? Başqı sağdaşla ben görüşdün mu? Olamı bu yekilem deyken, dedi Nabi bir xil siyğini şesiyatı bilen. Nurzıba bilen görüştüm, yaxşı durubdu. Belkim onun bilen sen mi sözleşip durup atısın. Başka savaqdaşlamı naiti obdan durubdu. Dedi şırtaq ağzı ağzıya tegmey. Mən bu yazlıq tətilde silahın öygümü badım. Atanan sağ salamet durubdu. Yine mektep bitirgen deyken, senin taş qorğanğa qaytıp gelişenini mağı tapılıdı. Qalğan gəplərini mən Beycan'a bağandı sözləşəyli. Xoş adaş. Şırtaq onun bilən xoşləşdi. Xoş adaş, dedi Nəbimi telefonunu qoyub. Aradan nəçə minut ötməklə Nəbinin yan telefonu yenə cırınlıb Nurzabadın telefon gəldi. Nurzaba telefonda 2 gündən kən Beycan'a bardığalıqını etqəndən kən Nəbinin atanısının əhvalını, yurtdakı əhvalını sözləb bədi. Bolub mu atanısının Nabi'nin oqış bitirip yurtqa qaytışını bəkim ümit qıldığanlıqını yetkizib qoyışını alahida tapılğanlıqını etdi. Nabi bolsa Nurzuba kelidigan kuni ayrodromğa çıxıb onu kütüb aldığanlıqını, onu bəkim siyğınğanlıqını etdi. Oqış bitirip yurtqa qaytışını qaytıman. Lekin seni anmay basam iş toliq bolmay qalam ekin. Şu çağda sen men bilen billa yurtqa qaytqana? Dedi Nabi çaqçaq qılıp. Men mo qaytışını qaytıman. Lekin senin kaynağından berip qalamam ekin, dedi Nurzuba külüp. Men bop sanam de. Ciddiyleşme, tapsilatını bağandı dep bermen. Nurzuba tatlı qılıp kelgenden kin, Nabiga özining mektep bitirip, şu mektepnin özde 3 yıl magistr aspirantlıqta oqumaqçı bolğanlıqını dedi. Dastlabda Nabi bunu sal qabul qılamadı. Amma Nurzuba toliq kursunu bitirgenden kin, toy qılaylı degenden kin, onun oy pikriga qoşuldu.

Şırtağ koşulup 8 okuğucu Beycan'a bardağalıqını bildirdi. Bir okuğucu məlum sebeplerden baramaydıgan buldu. May bayramada bu 8 okuğucu tərəp-tərəpdən Beycan'da can bulup nəbi orunlaştırılan mehmanxanda uçuraşdı. Həmmisi bir-bir bilen kucaklaşıp görüşdü. Nəbi Beycan'dan Yenxal Limi deyən bir oğul bir kız savaqdışını, Nurzuba Meysho deyən kız savaqdışını başlap kəygən idi. Ula bilen bile Sübeydamı kəygən idi. Şırtağ bolsa savaqdışı Wang Yifei ve onun kız dostu Çi Şanşanı təklif qığan idi. Həmmeylən mehmanxan aşxanısta keşi tamak yegəş azada paranlaşdı. Bir çağda Şırtağ həmmeyləni tenişin ışıqı ündəb Nəbinin işki yığız kəp qıldığalıqını ilan qıldı. Köpçilik yaxşımızla, hər qaysı ali mektəblərini pütdürüş aldı turğan kon yanı sabaqdaşla bugün bu yəgə yığıldıq. Məqsəd, mektəb pütdürgəndin kiyinki işlərimiz doğruluq azadı sözləşi biliş. Həməylən, tatınmay oldurayli. Mən aldı bilən köpçilikini bir-birləb tonuşturub qoyay. O şundaq dəb, on tərəbdən başlap oldurğallarını bir-birləb tonuşturdu. Onun qızıqarlıq tonuşturuşdun həməylən külüb gedişdi. Her bir okuğucunu tanıştırganda, şu okuğucu orundan durup köpçelikke tanıştık verip salam kıldı. Bulanın içi de Yenxal bilen Li Mei, 3. yıllık okuşu ahırlaşkan yazlık tatilde Nabi bilen bilen taş korganı berip, Nurgun Caylan'ı körüp, çoğunkur təsirat elip kaytıp kayan. Şu qitimde, dəvür nəmunicisi Lachin Bayeke'nin üyüge berip, onun dadısı Bayeke Keldibek ve ailesdikilə bilen körüşken idi. Meysho'mu Nurzaba bilen yazlık tatilde taş korganı körüp kayan idi. Yine işkiş gün bilib olumuz. Şu jarayanda texmi çoğunkur tonuşu olaylı. Dedi Nabi həmmeylenge təkşi qarıp. Əmdi gəpnin özü kəsək. Bugün bu yəgə can bulup şunda xoşal bulduk. Həmimiz bilimiz, Şincan yaxşı cay. Vətinimizin qarbi dərvasisi. Biz şu yəriki Pamir İgizliyidin uqışı gelip, Ali Mektəblədə Nurgun yaxşı dostlan tapduk. Nabi Yenxal Li Mei, Wang Yifei, Çi Şanşan, Şüdəndən Meysholanı kösətdi. Biz bunundan bək xursan. Biz okuşqa mağdığan çağda çoğunla bizden ali mektəbini bütdürgəndən kin yurtqa qaytıp şu yanan tərəqiyyat üçün küş qoşumuzu ümit qığan. Biz mu qaytıp bardığalıqımız doğruluq ifadə bildirgən idik. Man əmdi vədimizni orunlaydığan pəyt gəldi. Taş qorğanın igizliki caylaşqan. İgizlik əks təsir mövcud. Turmuş keçirişdə kelimat cəhətdi cəbalıq. Amma iradlı kişilər uyada cəba müşəqqət içində talınıb öz qadr qımmətini tapıdı. Əlbəttə, bir qısım ali məktəb oquqçuları çox şəhərlərdən vaz keçib uyaya berib işləşini xalamaydı. Uya bizdək ali məktəbini bitirgən ixtisas egilərə ehtiyaclıq. Vətən, xalq, yurtdaşlar, atalarımız bizim uyaya qayıtıb işləşimizi kütüb atıdı. Meyvələr quyaş nurda talınıb öz təmin tapsa, adam cəba müşəqqət içində talınıb öz iqtidarını namayan qılıdı. Almaz tək çaxnaydı. Lakin bayaqa bunun tipik misali. Adamın həmmədən bək xoşal qıldığını, çoğun şəhərdə çoğun boğan bunu aldı dostumuz biz bilən bilə taş qorğan qıbağmaqçı bolu atıdı. Nəbi şundaq dəb, Yenxal, Li Mei, Wang Yifei, Çi Şanşan, Şüdəndən, Meysholağı qaradı. Qəni, ulağı alqışlap bir çavaq çelibi təyli. Həmmeylən qızğın çavaq çelişdi.

Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı hash-pashti gece ahırlaşıp kaldı. Nabi dəslapta atanısı ve yurttaşlarına bəygən vədisi bu yece okuş bitirip yurtu qaytışını oyladı. Gerçi okuş kimiş aldı da həm meylən tanla yurtu qaytıp yurtunun taraqiyatıya küş qoşduğalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çeryana da çoğun şəhərlərdə qilip işləş oyuqı kəp qalğan okuqçılamı yoka məsili. Şun o müşbirsətdə köpçilikini Beycan'a cəm qilip ulanı qayt təşkillemekçi buldu. Ondaqda köpçilikin planı qandaqdı. Ula rastınla birlikte yurtu qayt alamı. Ula qızıqsanla ve qıtınla davamlıq Ətiki Radio Jorlu programımızda uğurlaşdırılığın Ruzi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin davamı da bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

şəkilləngən idi. Əgər onun gözləri yəni azraq nurluq, külüşləri səl molayım. Qızları bilən qulla acayip yıqımlıq his qılıdğan avazi, yəni mi təbirək boğan bolsa, bu ətrapta onun aldığı ötüdğan güzəl xanımdın bir simi bolmağan bolatdı. Onun avazıqa Georgia ahanı arlışıp kətkən idi. Yəni azraq Fransız tələppüzümü bar idi. O çakarlağı buyruq düşürgəndə, yak ballarını ayıplıgəndi bolsun, zadılı yuqru kötürülməydiğən, şundaqdımı tara qorqıdiki çoğun kiçik həmmisi sözsüz boysunduğan avazdı kəp qıladdı. Bu avazının aldı da, erinin qopal avazı hər daim etibarsız ötüp kitətdi. Scarlett kiçik vaqtlardımı apsi muşalat dedi. Avazı məyli kişiləni maxtusun, yak ayıplısun, oxşaşlı mulayim, yıqımlıq idi. Muamilisi ailədə daim könülsüzliklər bolub tursumu, oxşaşlı təmkin, mulayim və sılıq idi. O, yol manğanda tüp düzman atdı. Cismani və ruhi cəddin özünü pəqətli qoyub etməkdi. Üç balısı ölüb gətkəndim o, şundaq durdu. Scarlett apısının birər qitim bolsumu orunduqı yölünüb olturqalıqını, qoluğa jığını işini almay, orunduqı kilib baqqalıqını körüb baxmadı. Kesellərgi qaravatqan, ya ki qoruqnun hesabını təkşürüvatqan çağdımı, şundaq idi. Mehman kəlgəndə, çıraylıq kəştiləni qoluğa ilib, kəştiləb olturatdı. Mehman bulmasa, qıraltının könlüki, balalanın, ya ki qullanın kiyimlerini yamab tikib olturatdı. Scarlett, apsini hər qandaq çağda qolada jığını işi, kəynidə çör qız bahaləti köz aldığı kəltürətdi. Çörünün vəzipsi onunğa jip jığını təyarlab beriş. Ellen, tamaq etiş, kir yuyuş işləri bilən paypetək bolub jürgəndə, jip jığını qutusini o öydün bu öyü toş beriş edi. Scarlett, yenə apsinin xatircəmlikinin, sülkətlik turqunun birer işla bilen, birer qitim bosumu buzlup bakkalıqını bilmeyddi. Ellen, meyli kündüz, meyli keşti bosun, intayn rədli kiyinib jüretdi. Tansıqı basa, öygi mihman kəlsə, ya ki, Jonas Boruğa uçuq sotlanı tınşıqılı berib qasa, işki çakar ayalının yardımı da, işki saat yasınıp, özü qana tapqanda andın mağatdi. Aldırab qalğan çağladı yasındıgan bolsa, hər kitinin tezliki adamını hayran qaldıratdı. Scarlett'nin ucrisi, apsının ucrisi bilen udul mu udul idi. Kiçik vaqtlarda, tan atmasıla putunun uçuda dəsəb kırıp, apsının işkini boş urudağalıqını. Apsi işkini aşkanda, onun kulqığa məlum bir yerde birisinin ağırıp qalqalıqı, ölgəliki, ya ki balı tuqalıqı tuğurluq piçirlaydıqalıqını tolu anlaydı. Və işkinin yoçqıdın qarab, apsının qarangı öydün çıxıb, qoltuqıda doğru somkisi ketivatqalıqını körətdi. Şundaq çağladım o, onun çaşları çıraylıq taralğan, çapınının tüyümünləri toluq edilgən boladdi. Scarlett, apsının koridordun putunun uçda dəsəb çıxıb etib, kəskin, əmma boş avazda, tenş, avazını çıxama, bomsa oxara əpəndin oyğu tüvetsən, dəydiqalıqını mu anlap qaladdi. O, keçici işki qat ayalını tuğduruş. Bu vaxtını zakılab yerişlə bilən çarçaydı. Bəzi çağlarda doktor Fontaine bilən onun oğlu sırtqı kisəl görgülü çıxıb getib, onunğa yardan berəlməkdi. Qaytib kəlgəndə, kündikidək naşlıq təyarlaydı. Közlərdə azra qarğıllıq çıxıb turğallıqını hesabqa almağanda, avaz bilən yürüş-turuşu da pəqətli ciddilik görünməkdi. Onun mulayim mecazda yana hemme geçe daşlıq berelaydıgan bir xil xarakterimi bar idi. Onun bu xarakterge kızla bilen Geralt mu qayil idi. Bazda Scarlett asta berib apısının mənzigi suyup koyatdi ve apısının üstü ləvleri qısqa, yumran, ərləni her koylağı salalaydıgan ağızıgı qarab getib, bir çağlada bu ağızda kızlağı oxşaşlı fülüqlap külgen. Sırdaş dostları bilen keçeci uxlamay sırdışıp çıkan bolğuymi de dep oylap qaladdı. Arqadılla, yaq, o mümkin emez. Apam şu çağladım o, hazırqıda küş kudretnin törgi, əqil parasetnin buluqi, her qandaq meselelerge cevap berelaydıgan adam idi,
деп ойлап кететти. Скарлеттің ой қата еді. Өрметлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.